0: که حتی در تاریخ معاصر ایران جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهرا خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، یه انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی، کشتار عظیم دیماه رو داشت و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس‌ها، عبرت‌هاش، گستاخی‌هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزاده بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند، بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه‌ای که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیل شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه‌های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. تا آخرین ثانیه‌ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه‌ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخی سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دمید. در بخش اول چشم‌انداز، رهاب بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض میکنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم میخوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما میتونیم گزارش رو به مخاطبان معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که اینچنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای عفو بین‌الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته‌های حقوقی گزارش مهمن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت‌های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه‌گیری حقوقی جنایت علیه بشریت می‌رسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان‌ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این سه استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم بخواهیم برای اصلاحی میکنم صداتون رو قطع میکنم، فرمایشون رو ادامه بدید. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو 30 تا میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی اونها کیا هستن؟
1: درسته نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این هزار صفحه به اونها بپردازیم چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته، به جایی رسیدید، کسی رسیدید، اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری، بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه‌ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همطور که گفتم این در مورد این سه استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این سه استان دو قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سید شهدا در استان آذربایجان غربی و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگان های امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردان های بسیج بیت المقدس و گردان های امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه، احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این سه استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این سه استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان‌ها و پلیس‌ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خانم برنی، سوال آخر، متأسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از ده ها مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش میکنیم که گفتمان در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایات علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مصونیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مصونیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌دانیم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. اونچنان که گفتم این چهارمی سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در 3 تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در 3 تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچه‌های پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و و و, و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهشست که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد. خانم آقایون خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول زمین از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشته هم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادن در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم بر در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندن و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فونیست ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم در

0: جامعه رو میبینیم که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک بفرد. انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
1: یه چیزی میتونید خواهی میشنم خیلی کوتاه به من بگید، چرا حکومت تسلیم نمیشه هنوز داره قلدری میکنه؟ یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نمیتونید. بله یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیرو انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازش رو اینجوری کنیم، چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
0: ببینید حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده، زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد باید در مقابل بخش های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد، اگر تسلیم بشه باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها گفتن قبل از 1401 گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته، اگر این خاکریز از دست بره خاکریز های دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه، نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
1: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید، متشکر از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید، امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دید صحبت از دهه 60 که میشه میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارشایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80-90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما 10 برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش کشتن، میگه 300 خورده، خانم بهرنی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به این پرونده اینا پیوسته به پرداختیم بیشتر بوده، ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا، خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
2: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه هست، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بد و تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردای دست برداره از حمایت از گروه های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب و دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشا

0: بندرگاه تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر. و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نچندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام، غرب امیدوار بودش که اون توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه در میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. عبه این رفته و غرب به این درک رسه که آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو، که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان و سیاستمداران، حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشیش هم واقعی بود، همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام‌های نمادین نیز متوقف شدند. اما اگر جرقه‌ای دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه‌گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش‌بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه‌ای قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش رو از نگاه سردبیرهای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتر یک از دست میدن. مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود؟ نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
1: خب اگر خب اون میشه به من آقای اصلا تو 3 ثانیه تو یک کلمه دو کلمه را بگی چی میشه چه حکومت های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره آخه؟ اصلا خامنه یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک، چی پس باعث میشه یه همچین حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت‌های مشابه؟
0: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر 3 دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده، روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگه پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد.
1: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز آقای شمس. شما چطور میبینید؟ از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی حسنی که در این حال درستم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما. شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
2: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاویدنامان، از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده و این دوبار هر دوبار زنان بودند که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیما 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بیرویش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی. اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه جناب مهدوی آزاد. جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساسا جمهوری اسلامی ذاتن ضد فرهنگی، اساسا فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان، ببینید وقتی ما مدام از زنان صحبت کنیم، تصور ایجاد میشه که انگار داریم ما ظلمی رو به یک بخشی از جامعه مثلا بیشتر میبینیم تا نسبت به بقیه. اینطور نیست. آنچه که علیه زنان رخ میده اساره تمام سرکوب ها و فشارهایی که شما در تمام افشار گروه ها میبینید، یعنی هم تبعیض هست، هم خشونت هم هست و هم فشار و غیره. در چنین وضعیتی من جامعه رو به این شکل میبینم که ابزارهای فرهنگی بسیار قدرتمندی داره که اون ابزارهای سیاسی رو با خودش به همراه خواهد آورد نهایتا و در درون فرسوده و ضعیف میکنه جمهوری اسلامی. اما همزمان دو تا چیز لازمه برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح بین المللی هم فشارهای بیشتری رو متقبل بشه، تا اون وقت نیروی سیاسی هم قدرت بیشتری بگیره. وقتی چنین جنایاتی اتفاق
1: خب آقای شمس بازید، این دو تا چیزی که لازمه واسه اینکه جمهوری اسلامی بعدا فشارهای بیشتری تحمل کنه، حتما بگید لطفا، حتما بگید. مثلا من همینجوری یه سوال کنم، با اینکه نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم، شما گفتید جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، من یه جوری موافقم، اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1958 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنا حالا بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیشم روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
2: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن، به نظر شما نمیکردن این کار رو؟ همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، ما فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد، چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی، از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگیه که حکومت های دیکتاتوری ازش میترسن.
1: خیلی متشکرم. خانم شمس، کمتر از 2 دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود، و با شما موافقم تا آخرین لحظه، تا آخرین ثانیه، هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست، راه فراری، راه گریزی هست؟
3: ببینید، این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتند. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقا داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید، الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیما با وجود جنایت علیه بشریت، اما خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه‌ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته‌ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
1: خیلی
3: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل متشکر. ایران در بین اکثریت مردم
1: بعد خواهشم موضوع دیگه است، بحث متأسفانه تموم شده. متأسفانه یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی، یک دقیقه شما رو بخش خانم شمس گرفتن، بگید آخرین بخش حرفاتون.
0: ببینید، من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید، امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب‌ها یا بد حجاب‌ها رو تو ضیافت‌های شبانه، تو سیرک‌های ارزون شبانه، در عربده لومپمده‌ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد، دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه، این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن کی سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده با تمام فشارهای حکومت، امکان عقب نشینی وجود داره. بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمسی یه دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی می‌کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان‌های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای، رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات بشن و پاسخ
1: بشن. به امید اون روز سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میر جاوه، مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمی سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

0: درود مردم شریف ایران.
1: بچه‌ها

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

4 سال از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی گذشته. دختری که 4 سال پیش پوشش او برای حکومت اونقدر نامناسب بود که گشت ارشاد اون رو متوقف کرد. 4 سال گذشته و حالا کافیه به خیابانهای بعضی شهرهای ایران نگاه کنیم تا بفهمیم که یک اتفاق عجیب افتاده. همون حکومتی که یک روز برای چند تار موی بیرون مانده از روسری مأمور و ون و پرونده به خیابونها میفرستاد، امروز با جامعه‌ای روبرو شده که بخشایی از اون اساساً دیگه قواعد بازی رو جدی نمیگیرن.

0: ماشاءالله داریم و بهمون گفتن که از اماکن گیر میدن حجابتون رو رعایت کنید. وضعیت ما عیدم اون مو چیه اونجا؟ اونم بنداز تو دیگه. مثل آدم تر کن هزار بار بهت.
1: جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده با فشار و استفاده از تمامی ابزار خودش توی مدارس، آموزشگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز فرهنگی حجاب اجباری رو به عنوان یک واقعیت ذهنی و امری غیر قابل اجتناب برای زنان و دختران ایرانی تبدیل به امری روزمره بکنه و تصور می‌کرد این صد غیر قابل شکستنه. اما اشتباه میکرد و حالا 4 سال پس از جان باختن ژینا دقیقا همون اتفاقی افتاده که رژیم از اون وحشت داشت و داره. الان دعوا دیگه فقط بستر روسری نیست. زنانی که زمانی باید برای بیرون گذاشتن چند تارمو جواب پس میدادن امروز درباره لباس، تفریح، موتور سواری، رابطه اجتماعی و حضورشون توی خیابونها تصمیم میگیرن و جامعه برخورداری از حجاب اختیاری رو دیگه نه فقط یک امتیاز و یا به قول عامیانه آوانس از سوی حکومت میدونه، بلکه اون رو بخشی جدایی ناپذیر از بدیهی ترین حقوق روزمره خودش قبول کرده و میدونه. نظام تصور کرده بود ترس مثل یک دکمه است، فشارش میدی و جامعه برمیگرده به تنظیمات کارخونه. اما جامعه که تنظیمات کارخونه نداره. 4 سال مقاومت، هزینه، بازداشت، خشونت و تجربه اجتماعی چیزی ساخته که با چند ون و دوربین به عقب بر نمی گرده. حتی وقتی حکومت عقب میشینه، این عقب نشینی لزوماً از سر تغییر عقیدش نیست. گاهی فقط فهمیده که اجرای کامل این سیاست دیگه اونقدر ساده نیست. گزارش‌های اخیر هم از همین کشمکش میگن. از یه طرف تندروها خواهان برخورد بیشترن و از طرف دیگه حکومت از رویارویی مستقیم با واقعیتی که توی خیابون‌ها شکل گرفته پرهیز میکنه.
2: ببینید دشمن چگونه توانسته در جامعه ما اون سبک زندگی منحط غربی رو ترویج بکنه. خود مسئله حجاب رو ببینید که حالا ما به دلیل شرایط جنگ فعلا وارد این جبهه نمیتونیم اونطوری که باید بشویم بشیم.
1: بله، نه فقط الان دیگه نمیتونید که هیچ موقع دیگه هم نخواهید تونست. البته اگه فکر کنیم ماجرا تموم شده، این هم بگم خدمتون که اشتباه کردیم. اونها هنوز میخوان ساعت رو عقب بکشن، فقط این بار شاید به جای ونهای معروف دوربین، پیامک، جریمه، فشار به کافه و کسب و کار و کنترل دیجیتال رو جایگزین کردن. یعنی همون پروژه قدیمی با ابزارهای جدید. انگار مسئله اینه که حکومت هنوز قبول نکرده شکست اصلیش توی برداشتن روسری نیست. شکست اصلی اینه که مردم یاد گرفتن میتونن نافرمانی کنن و این چیزی نیست که با نصب دوربین کنار گذاشته بشه. 4 سال پیش تنی با پوشش مهسا براشون بد حجاب بود. امروز اگه همون زن با همون لباس توی خیابون راه بره، یکی از پوشیده ترین ها از نگاه رژیمه. یعنی استانداردها عوض شده و مهمتر این که کسانی که زمانی مرز مجاز و غیر مجاز رو تعیین میکردن به انفعال افتادن. شاید برای همینه که اینقدر اصرار دارن گذشته رو پس بگیرن. چون اگه بپذیرن جامعه تغییر کرده، فقط یک قانون حجاب شکست نخورده، یک پروژه 40 و چند ساله زیر سوال رفته. پروژه‌ای که میلیاردها تومان خرج کرد، نهاد ساخت، مأمور فرستاد، قانون نوشت و از مدرسه تا خیابون درباره زن مطلوب تصمیم گرفت و تصمیم ساخت. اما حالا همون پروژه مجبوره با دوربین دنبال چیزی بگرده که زمانی قرار بود مردم داوطلبانه رعایتش کنن. بعد این دیگه فقط مسئله حجاب نیست. مسئله اینه که چه کسی تعیین میکنه یک جامعه قراره چگونه زندگی کنه و یا به زندگیش ادامه بده. ژینا مهسا امینی 4 سال پیش به دست حکومت جون خودش رو از دست داد و و به قتل رسید. اما اون چیزی که این نظام میخواست با مرگ او تموم بشه تموم نشد. شاید برعکس یک اتفاق عجیب افتاد. تصویر زنی با پوشش نسبتاً معمولی تبدیل شد به نقطه آغاز یک حرکت و یک تغییر تصویری بسیار بزرگتر از خودش. امروز حکومت میتونه دوباره مأمور بفرسته، قانون بنویسه، دوربین نصب کنه و تلاش کنه خیابون رو به گذشته برگردونه. اما یک مشکل کوچیک وجود داره. زمان حال دیگه مثل اون گذشته‌ای که مطلوبشون بود نیست و در نهایت بده. 4 سال پیش لباس و پوشش کامل جینا براشون زیادی آزاد بود، اما امروز همون پوشش براشون آرزو شده.

اگه قرار باشه نام زنانی رو بیاریم که نشون بده زنان فقط تماشاگر تاریخ نبودند، انتخاب آگاتا کریستی در چنین لیستی تقریبا غیر قابل چشم‌پوشیه. نه سیاستمدار بود، نه دانشمند، نه فرمانده ارتش. حتی زندگیش هم داستان کلاسیک زنی که برای رسیدن به موفقیت با تمام دنیا جنگید نیستش. از خانواده مرفه اومده و جامعه زمان خودش هم اساساً با زن نویسنده بیگانه نبود. قبل از اون زنان نویسنده مشهور زیادی خصوصاً توی بریتانیا زندگی میکردن. اما کارهایی کرد که شاید از یک شورش هم ماندگارتر باشه. او بدون اینکه مجبور باشه مثل مردهای زمان خودش بنویسه، یکی از بزرگترین امپراتوری های ادبی تاریخ را ساخت. 66 رمان پلیسی، 14 مجموعه داستان و فروش بیش از 2 میلیارد نسخه در سراسر جهان، کریستی رو نه فقط به یک نویسنده موفق که به یکی از پرخواننده ترین نویسندگان تاریخ تبدیل کرده. حتی قهرمان مشهورش هم شبیه قهرمان‌های مرد معمول نیست. اسمش هرکوله، نامی که آدم رو یاد قهرمان عزولانی اسطوره ها میندازه. اما هرکول پوارو مردی کوتاه قد، بیش از حد مرتب و وسواسی و شیفته سیبیل خودشه. نه اهل تعقیب و گریزه و نه شیفته نمایش قدرت بدنی. سلاح اصلیش نه مشته و نه اسلحه، بلکه همون سلول‌های خاکستری مغزشه. پوارو حتی لازم نیست برای پیدا کردن قاتل روی زمین دنبال رد پا بگرده. میشینه، فکر میکنه، با آدمای مختلف حرف میزنه و ذهنشون رو میخونه و در نهایت قاتل رو پیدا میکنه. در 5 خوک کوچک روش خودش رو در برابر کاراگاهانی قرار میده که دنبال اثر فیزیکی میگردن و مرتب این برا اون بر میرن. اما اون میتونه توی صندلیش بشینه، فکر کنه و معما رو حل کنه. کریستی آگاهانه قهرمانش رو از یکی از مهمترین کلیشه های قهرمانان مرد جدا میکنه. چه چیزی؟ قدرت بدنی. هرکول او قرار نیست جهان رو با زور فتح کنه. با فهمیدن آدم ها و روانشناسی این کار رو میکنه. مهمتر از خود پوارو، دنیایی که کریستی برای جنایت انتخاب کرد. او لازم نبود قاتل رو به یک آزمایشگاه مخفی، میدان جنگ یا یک سرزمین ناشناخته ببره. گاهی یه خونه کافی بود. یه مهمونی، یه قطار، یه هتل، یه خانواده، یه ارث، یه ازدواج و چند تا آدم که ظاهراً همدیگر رو میشناختن. در قتل در خانه کشیش، جنایت از دل همون زندگی آروم روستایی بیرون میاد. در قتل در قطار سری و سیر شرق، یک قطار تبدیل به جهان کوچکی میشه که همه مسافرانش مزنونن. در مرگ روی نیل، یک سفر تفریحی به صحنه قتل تبدیل میشه. کریستی جهان رو کوچیک میکنه و بعد همونو میبره زیر میکروسکوپ انسان شناسی. در داستانهای او حرفهای ظاهرن بی اهمیت، روابط خانوادگی، مهمونی ها، خدمتکارها، همسایه ها، حسادت ها و رفتارهای روزمره میتونن از اثر انگشت و گلوله مهمتر بشن. خانم مارپل یه کاراکتر دیگره کریستی که احتمالاً همه میشناسید، شاید بهترین نمونه باشه. او یه پیرزن روستاییه، نه پلیسه، نه کاراگاه حرفه‌ایه، اما آدم‌ها رو میشناسه. چیزایی رو میبینه که دیگران از کنارش رد میشن و اون چه در ظاهر حرفای روتین زندگیه برای او تبدیل به سرنخ میشه. کریستی به این جزئیات جایگاهی داده که ادبیات جنایی میتونست به راحتی نادیدشون بگیره. لازم نیست زندگی کریستی رو به داستان مبارزه با مردسالاری تبدیل کرد. چنین روایتی حتی میتونه زندگی واقعی او رو تحریف کنه. اهمیت او در چیز دیگه ایه. کریستی برای بزرگ شدن جهان خودش رو ترک نکرد. خونه رو کوچیک نگرفت. کوچکترین جزئیات زندگی رو جدی گرفت. آگاتا کریستی مهمترین کارش این نبود که ثابت کنه یه زن هم میتونه مثل مردها بنویسه، بلکه این بود که اصلا لازم ندید شبیه مردهای زمان خودش بنویسه، بلکه راه و روش خودشو برای روایت داستانهای جنایی پیدا کرد. فردا 15 سپتامبر سال روز تولد آگاتا کریستی است. زنی که 136 سال پیش به دنیا اومد و هنوز یکی از بزرگترین ردپاهای ادبی زنان در جهان رو با خود داره.

در پی فراخوان ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران همزمان با چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، کسبه و بازاریان شماری از شهرهای کردنشین اعتصاب کردند و مغازه‌های خود را بسته نگه داشتند. زینب جلالیان، وریشه مرادی، سکینه پروانه و مطلب احمدیان، چهار زندانی سیاسی کرد محبوس در زندان‌های یزد و اوین اعلام کردند در حمایت از فراخوان اعتصاب عمومی در کردستان اعتصاب قضا می‌کنند. سایت خبری کوردپا گزارش داده شامگاه سه شنبه 24 شهریور 1405 فضای امنیتی و نظامی در سقز تشدید شده و خودروها و نیروهای سرکوبگر در میادین اصلی شهر مستقر شدند. این سایت خبری همچنین از استقرار ده‌ها نیروی سرکوبگر در مسیر آرامستان آیچی و بستن مسیر اصلی این آرامستان خبر داده. لیلا ابوالحسنی از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در شاهین شهر که بیش از 7 ماه است در زندان دولت آباد اصفهان محبوس است، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیه رضا دورمیشیان، نویسنده و کارگردان سینما، پرونده‌ای با اتهام تبلیغ علیه نظام تشکیل شده. این پرونده در شعبه 7 دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است و سپاه پاسداران نیز به عنوان شاکی پرونده خواستار توقیف اموال وی شده. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، در گفتگوی اختصاصی با نیویورک پست گفت جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی طی 1-2 ماه آینده وارد مرحله‌ای کاملا متفاوت خواهد شد. او همچنین با ارزیابی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، همراه شد که جنگ پس از ماه‌ها حملات متقابل میان واشنگتن و جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انتخابات میانه دوره‌ای آمریکا پایان خواهد یافت. خبرگزاری رویترز با استناد به داده‌های اولیه کشتیرانی که روز چهارشنبه منتشر شد گفته است که روز سه‌شنبه 4 شناور از تنگه هرمز عبور کردند. این رقم در روز پیش از آن 7 کشتی بود. رویترز نوشت این احتمال وجود دارد که برخی کشتی‌ها با خاموش کردن فرستنده‌های خود از این آبراه عبور کرده باشند و در نتیجه در این آمار محاسبه نشده باشند. مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، با تایید افزایش متوسط 103% قیمت دارو از ابتدای سال 1405 اعلام کرد که در همین مدت پرداخت مستقیم بیماران نیز 35% افزایش یافته. آماری که نشان می‌دهد برخلاف ادعای مقام‌های دولتی درباره جبران گرانی‌ها از طریق بیمه، بخش مهمی از هزینه آزادسازی قیمت دارو مستقیم به مردم تحمیل شده. دفاع هوایی عربستان میگوید که یک پهپاد پرتاب شده از سوی حوثی‌های یمن را پیش از ورود به حریم هوایی ممنوعه مکه رهگیری و منهدم کرده. این رویداد در پی افزایش حملات حوثی‌ها به نقاطی در عربستان رخ داده. ترکی مالکی، سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان در جنگ یمن، در بیانیه‌ای گفته این دومین بار است که حوثی‌ها مکه را هدف گرفتند. اولین بار به شلیک یک موشک بالستیک در ژوئیه سال 2017 مربوط می‌شود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، بار دیگر احتمال کاهش سهمیه‌های بنزین را مطرح کرد و گفت دولت امیدوار است به تغییر 2 سهمیه 1500 و 3000 تومانی نیازی نداشته باشد. عبارتی که به جای اطمینان دادن به مردم نشان می‌دهد کاهش بیشتر سهمیه‌ها یا حذف تدریجی بنزین ارزان همچنان یکی از گزینه‌های دولت است.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای اولیدم باشه همینو یادم باشه. من یه زنم تقردم وای میستم.

0: Radio.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست گذاری برای سرمایه گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حال جای او را گرفته و عملکرد دستگاه و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشتبه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مشتبه خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمد، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن سازوبرگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مشتبه خامنه‌ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه‌ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت بود. مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بوده. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8%، رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است. تحصیل کرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسار گسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم، برای مردم هم احتمالاً خیلی جذابه. اگر دولت آینده هیچ اقدامی انجام نده، سال بعد تورم حتما 10-15% پایین‌تر از امسال خواهد. این رو از الان من میخوام بگم در مورد سال 1400 یا 1401 که آقایون به نام میخوام بزنن، توجه داشته باشن که بخشیش بدون هیچ اقدامی هم حاصل خواهد شد.
1: چند ماه بعد او کلید وزارت اقتصاد رو از ابراهیم رئیسی تحویل گرفت، رئیس دولت مطلوب علی خامنه‌ای. اما طی 3 سال مدیریت خاندوزی نه تنها نرخ تورم کاهش نیافت، بلکه به عدد کم سابقه 45% هم رسید. این تنها نقطه منفی در کارنامه او نبود. در دوره مدیریت خاندوزی و دولت رئیسی ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفتند. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
5: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
1: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
6: بعد از مثلا 1-2 هفته ایشون یه گزارش به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، اصلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
1: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
7: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا لحظه معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها بانک مرکزی بعدن بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول ها در این وسط بر نگرده، اوی ریشه.
1: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه احسان خاندوزی 2 سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه‌ای و تیم مدیریتیش بود.
8: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستن، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
1: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او 1 ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه تری مصاحبهش مدعی شد دلیلش اعتراض های ضد حکومتی شهریور 1401.
8: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصه های مهسا توی ایران پیش اومد، کلن گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن و...
1: این مواضع و دیدگاه ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او عدد نمی فهمد یا چیزی از اقتصاد نمی داند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
8: یعنی واقعا دیگه چه مسئله‌ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنن؟
1: داروغه تازه دفتر خامنه‌ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
0: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

از افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

0: و چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد در تهران، تصاویر و گزارش‌های مختلفی از برقراری فضای امنیتی شدید و استقرار نیروهای نظامی و انتظامی با سلاح‌های سنگین در شهرهای مختلف کردنشین گزارش می‌شود. 4 سال پس از آغاز جنبش زن زندگی آزادی، بحث دیگر درباره آنچه در سال 1401 رخ داد نیست، بلکه درباره تأثیری است که قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بر جامعه ایران گذاشته و مسیری که همچنان در حال پیموده شدن است. اعتصاب‌های امروز در شهرهای کردنشین و تداوم دادخواهی خانواده‌های جانباختگان هم نشان می‌دهد که مطالبات طرح شده در آن جنبش همچنان زنده است. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با خانم رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر که از اتاوا کانادا با ما هستند. خوش آمدید خانم رضایی. اعتصابی کسبه و بازاریان در برخی شهرهای ایران رو شاهدیم در چهارمین سالگرد مهسا امینی. به نظر شما چه پیامی درباره وضعیت واقعی جامعه ایران به ما نشون میده؟
1: سلام به شما و بینندگان. ببینید، من خاطرم هست که همون روزها که ژینا رو کشتن، شعاری در خیابان‌های ایران در بخش‌های مختلف نوشته شده بود که بعد از مهسا دیگه هیچ چیز به وضعیت قبلی بر نمی‌گرده. من واقعا فکر می‌کنم که جامعه ایران این رو در 4 سال گذشته ثابت کرده که بعد از قتل دختری که مظلومانه، یعنی من فکر می‌کنم واقعا اگر تاریخ رو قرار باشه بنویسن، یکی از شخصیت‌هایی که جامعه ایران رو تکان داده با در واقع بود و باشش، با بودنش، با مرگ فاجعه بارش، با مرگی که نشون میداد چقدر زن ایرانی در واقع در وضعیت دشوار و مظلومی قرار داره، مهسا ژینا امینیه. اون شعار در واقع همونطور که عرض کردم خدمتتون، جامعه ایران نشون داد که اون شعار رو زیسته. ما در 4 سال گذشته بارها و بارها شاهد این بودیم که در اعتراضات مختلف نام مهسا و نام 500 و حدود 550 جانباخته‌ای که برای دادخواهی او به خیابون اومدن بارها و بارها تکرار شده. همین حالا در واقع وقتی که خانواده‌های داغدار و دادخواه دیماه خونین 1404 عزاداری میکنن، نام اونها رو، نام کشته شدگان جنبش زن زندگی آزادی رو میبرن. یعنی در واقع این دو جنبش و جنبش های اعتراضی که به صورت عمدتا به صورت صنفی در این 4 سال رخ داده، اینها پیوستگی یک جامعه انقلابی رو نشون میدن، همبستگی یک جامعه انقلابی رو نشون میدن که به قصد در واقع برهم زدن سازوکار تبعیض، ظلم، تحقیری که نظام جمهوری اسلامی 48 سال بر مردم ایران تحمیل کرده و هنوز هم داره تحمیل میکنه با وجود مرگ علی خامنه‌ای، در واقع اون رو بر نمیتابن و از هر فرصتی که دست بده برای اینکه اعتراض خودشون رو نشون بدن، برای اینکه نشون بدن که لایق یک زندگی انسانی، یک زندگی قابل زیست هستن، استفاده میکنن. به باور من در واقع این اعتصاباتی که در کردستان، استان کردستان، کرمانشاه و دیگر شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی شاهدش بودیم، نشون دهنده اینه که این ممارست در این بخش از جامعه ایران که یکی از بخش‌های آوانگارد جامعه ایرانه در واقع ادامه داره و من فکر میکنم که بخش‌های دیگر جامعه ایران هم در واقع این ممارست رو، این پافشاری بر خواستشون، بر افشای حقیقت، بر در واقع پایان یافتن تحقیر روزمره ادامه داره و به شکل‌های مختلف خودشون نشون داده. در پست‌هایی که در سوشال مدیا می‌بینیم، در اعتراضات صنفی که هر از گاهی گوشه و کنار ایران شکل می‌گیره و خواسته‌های بعضن سیاسی مطرح میشه در اونها، مثل خواسته نوع اعدام، مثل خواسته در واقع آزادی زندانیان سیاسی.
0: خب خان رضایی، چرا به نظر شما در طول این 4 سال با وجود سرکوب گسترده، بازداشت‌ها و اون فشارهای امنیتی، نمادها و مطالبات این جنبش همچنان زنده موندن؟ چه بسا اون تابلو پرمعنی پشت سر شما هم یکی از همین نمادهاست.
1: بله همینطوره. ببینید، این خواسته جامعه ایران، من چند روز پیش توی مصاحبه‌ای به خانم خضرحیدری هم گفتم، جنبش زن زندگی آزادی مثل یک درخت میمونه که ریشه هاش در واقع به اعماق تاریخ ایران برمیگرده. شاید بشه گفت که به در واقع فعالیت های زنان در انقلاب مشروطه، به سالهای بعد از اون تلاش زنان برای دست یافتن به حق رأی، مخالفتشون دهه ها مخالفتشون با حجاب اجباری، برای برابری در حقوق، برای برابری در شأن اجتماعی، در همه اینها نه تنها فقط ایران بلکه به مبارزه مردم خاورمیانه برمیگرده، به مبارزه زنان خاورمیانه برمیگرده. شعار ژنجیان آزادی خب ما همگی میدونیم که از کجا میاد، از مبارزه زنان کوبانی علیه در واقع گروه تروریستی داعش برمیاد که مردم ایران هم به نحو دیگری با یک گروه تروریستی دارن دست و پنجه نرم میکنن، با این تفاوت که این گروه البته در سازمان ملل سازوکارهای بین المللی رو میشناسه و به رسمیت میشناسنش دولت‌های جهان. من عمیقا فکر میکنم که خواسته برابری زن یا عدالت اجتماعی برای زنان، قشری که همیشه محروم بوده، همیشه فرودست نگه داشته شده، خواسته زندگی، زندگی به معنای این که تحقیر یک حکومت بالای سرت نباشه، به این معنا که درگیر معیشتت نباشی، درگیر به دست آوردن نان شب دارویی برای عزیز بیمارت نباشی. ایران کشور ثروتمندیه، واقعا مردم ایران محقن که یک زندگی حداقلی رو داشته باشن، و آزادی، چیزی که ما 150 سال براش مبارزه کردیم و هنوز در واقع داریم سنگش رو به سینه میزنیم برای اینکه به دستش بیاریم. اینها، این شعار در واقع برآمده از ستمیه که یک ملت در طی دهه ها و شاید بیشتر از اون تحمل کردن برای اینکه به اینجا برسن، و چون این خواسته ها خواسته های عمیقی هستن، ما نمیتونیم واقعا توقع داشته باشیم که با سرکوب، با کشتار، حتی با کشتار ده ها هزار نفر، این خواسته ها که ریشه در تاریخ یک ملت دارن در واقع ازش دست
0: بشه. خانم رضایی، چه تغییرات فرهنگی و نسلی به نظرتون ایجاد شده که حتی با سرکوب هم دیگه قابل بازگشت نیست؟ زمینی که میخوام خیلی کوتاه به اون دستاورد ماندگار جنبش زن زندگی آزادی که شما بهش فکر کردید رو به ما بگید.
1: ببینید، من فکر میکنم که جوانهای ایرانی، نه فقط زنان، بهتر به این اشاره بکنیم که واقعا این نیروی پیشرو و نیروی محرکه جوانان خیلی هم تو جنبش زن زندگی آزادی، هم بعد از اون در دی ماه 1404 تاثیرگذار بوده. اینها متوجه شدن که توان بسیار بزرگی دارن، توانی که حکومت نه با سلاحایی که از کشورهای غربی، از چین، روسیه، از ترکیه وارد میکنه میتونه جلوش رو بگیره، نه با پروپاگاندا میتونه جلوش رو بگیره، نه با کشتار، با هیچ وسیله این توان رو نمیتونه از اونها بگیره. ما وقتی که میبینیم زنان ایرانی امروز این حجاب اجباری رو که یک تحقیر انگلیسی زبان ها بهش میگن امنیپوتنت، یعنی اینکه همه جا حیه حاضره، یعنی همیشه هست، همیشه بالای سرته، مثل یک چماقی که همیشه بالای سر زنان گرفته شده، اون رو با نافرمانی مدنی حکومت رو مجبور میکنن که دست ازش برداره. حالا درسته که تمام و کامل بر نداشته، ولی حداقل در عرصه غیر رسمی خیابون نمیتونه دوباره تحمیلش بکنه. این توان رو جوانان ایرانی فهمیدن، درکش کردن، زندگیش کردن، و واقعا من فکر نمی کنم جمهوری اسلامی با هیچ زوری بتونه در واقع مزه آزادی رو، که مزه این توان جنگیدن برای آزادی رو که جوانها و زنان ایرانی بهش رسیدن رو ازشون بگیر.
0: وقت خیلی کمی داریم خانم رضایی. مهمترین اقدامی که به نظر شما ایرانیان داخل و خارج کشور برای بست و گسترش این دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی میتونن انجام بدن چیه؟
1: من فکر میکنم مهمترینش اینه که فقط به صدای مردم داخل ایران گوش بدن، یعنی نخواهیم که از بیرون از ایران آن چیزی که ما میخواهیم در واقع در داخل ایران اتفاق بیفته. جنبش دی ماه این رو نشون داد به خوبی که مردم ایران در نگفتن به جمهوری اسلامی، در تلاش و از جان گذاشتن برای سرنگون کردن حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی یک صدا و همپیمانن. بنابراین در واقع آمپلیفای کردن، صدا دادن به این صدا که یک نه محکم به حکومتیه که دریای خون را انداخته، به نظر من مهمترین کاریه که مردم خارج از ایران میتونن بکنن. ضمن اینکه همراهی مردم خارج از ایران هم خودش یه دستاورد از جنبش زن زندگی آزادیه. ما قبل از این همچین چیزی رو نداشتیم، و من فکر میکنم که گوش دادن به مردم ایران، گوش دادن به خواسته هاشون و احترام گذاشتن به اونهایی که روزانه دارن استخونهاشون زیر بار فشار معیشتی، زیر بار فشارهای امنیتی و سیاسی و زیر بار جنگ داره خورد میشه، کمترین کاری که از دست ما برمیاد.
0: سپاسگزارم. خانم رقیه رضایی، روزنامه‌نگار از اتاوا کانادا با ما بودند.

0: رامان مسعود جهانی.
1: ای سراپا صلاح، سراپا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پش رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند، من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده ایست هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نردو و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینیم، بیا رخ به رخ بنشینیم، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهش نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از غنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می‌بستی. زیر رگبار باران خیس می‌شدم، برق روشنایی آب می‌شدم. ای کاش به جای قنداق سر من روی شانه‌ات بود. ای کاش تمام گلوله‌ها شکوفه می‌شدند، گل می‌شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می‌شد. اسلحه روی شانه‌ات سنگینی می‌کند، زمینش بگذار. اینجا دشمنی نمی‌بینی. تاریخ پر از تفنگ‌هایی است که لب لوله‌اش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو، که به مهر تو تسلیم خواهم شد. به مهر تو تسلیم.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

کسی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: چای داغ یا قهوه تازه دم. برای خیلی آمون روز بدون این فنجون گرم سخت شروع میشه. اما شاید برای اولین جرعه بهتر باشه چند دقیقه صبر کنیم. یه مطالعه تازه روی نزدیک به 1 میلیون نفر در بریتانیا میگه نوشیدن مداوم مایعات خیلی داغ با افزایش قابل توجه خطر یه نوع سرطان مری ارتباط داره.
1: مصرف بیش از حد مایعات داغ و به خصوص چای داغ که بیشتر از 60 درجه سانتیگراد باشه و طبق مطالعاتی که انجام شده بیشتر از 700 سی سی یا 700 ml چای داغ یا مایعات داغ اگر در روز مصرف بشه میتونه سوختگی مزمن در مخاط مری ایجاد کنه. این سوختگی مزمن به مرور زمان میتونه ایجاد سرطان بکنه، چون هر التهابی در بدن اگر مزمن بشه زمین ساز سرطان خواهد بود. و در شمال ایران هم این مسئله شایع هست، چون در اونجا مایعات داغ و چای داغ زیاد مصرف میشه. مصرف همزمان الکل و سیگار هم میتونه اینو تشدید بکنه و بعضی از ویروس ها مثل ویروس HPV.
0: محققان دانشگاه اکسفورد داده های 977282 نفر رو از 2 مطالعه بزرگ بریتانیا بررسی کردند. شرکت کننده ها به طور متوسط حدود 11 تا 14

0: 10 سال زیر نظر بودن. در این مدت بیش از 2300 مورد سرطان مری ثبت شد. نتیجه درباره یه نوع خاص از این سرطان خیلی قابل توجه بود. کسانی که گفتن نوشیدنیشون رو خیلی داغ می نوشن در مقایسه با کسانی که گرم می خوردن حدود 3.2 برابر بیشتر در معرض سرطان سلول سنگفرشی مری یا سکوامس سل کارسینوما بودن. این نوع سرطان از سلولهای پوشاننده سطح داخلی مری شروع می شه. اما برای نوع دیگه سرطان مری یعنی ادنوکارسینوما چنین ارتباطی دیده نشده. محققها تعداد فنجون‌ها رو هم جداگانه بررسی کردند. بعد از در نظر گرفتن دما، کسانی که روزی 6 فنجون یا بیشتر چای یا قهوه می‌خوردن 71% بیشتر در معرض سکوامس سل کارسینوما بودند و این ارتباط چه برای چای و چه برای قهوه دیده شد.
1: برای پیشگیری یا برای جلوگیری از ایجاد سرطان با مایعات داغ و یا چای داغ و غیره پیشنهاد میشه که چایی که میخوان بخورن حداقل 2 دقیقه بذارن این مقدار دماش پایین بیاد، چون مطالعات نشون داده شده که زیر 2 دقیقه اگه چای نوشیده بشه و بالای 60 درجه 65 درجه باشه درصد سرطان زیاد میکنه. پس حداقل 2 دقیقه بگذارن چای مقدار دماش از دست بده تا 6 دقیقه. 6 دقیقه عالی هست و این نشون داده شده که درصد ایجاد سرطان تا 6 دقیقه اگر باشه چای بمونه کمتر خواهد بود. و طبیعتاً از مصرف الکل و دخانیات باید جلوگیری بشه و همچنین بعضی از غذاهایی که مثل غذاهای دودی، ماهی دودی که در شمال ایران استفاده میشه، اینها میتونه کمتر مصرف بشه و مصرف سبزیجات و میوه‌جات به مقدار زیاد توصیه میشه که جلوی سرطان مری رو بگیره.
0: اما چرا دما مهمه؟ وقتی مایه خیلی داغ مرتب از مری رد میشه، میتونه به پوشش داخلی اون آسیب بزنه. تکرار این آسیب‌ها میتونه التهاب و روند رشد سلول‌های سرطانی رو تقویت کنه. همین سازوکار یکی از توضیح‌های اصلی ارتباط بین نوشیدنی‌های خیلی داغ و سرطان مریه. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان یا IARC نوشیدنی‌هایی که در دمای بالاتر از 65 درجه سانتیگراد مصرف میشن رو در احتمالات سرطان‌زا طبقه بندی کرده. اما 65 درجه یه مرز جادویی نیست. ضمن اینکه مطالعه جدید بریتانیا اصلاً دمای واقعی مایعات رو اندازه نگرفته. افراد فقط دمای مورد علاقه‌شون رو گزارش کردن. این فنجون رو همین الان ریختم. ولی هنوز وقت اولین جرعه نیست. چون یه نکته مهم هست. مری مثل پوست نیست که مستقیم در برابر گرما قرار بگیره، اما تماس مکرر با مایعات خیلی داغ میتونه به پوشش داخلیش آسیب بزنه. پس شاید ساده ترین کار این باشه که چند دقیقه صبر کنیم تا دمای نوشیدنی پایین بیاد. لازم نیست چای یا قهوه رو کاملا کنار بذاریم، فقط بذاریم از داغی زیاد بیفته. البته این موضوع برای ایرانی ها مطلب تازه‌ای نیست. در مطالعه روی 50,000 نفر در استان گلستان، پژوهشگرها هم ارتباط بین چای داغ و افزایش خطر سرطان سلول سنگفرشی مری رو پیدا کرده بودند. در همون مطالعه کسانی که چای رو در دمای 60 درجه یا بالاتر می نوشیدن نسبت به کسانی که زیر این دما می خوردن خطر بالاتر داشتند. در مطالعه جدید بریتانیا هم پژوهشگران تخمین زدند اگر رابطه علت و معلولی باشه، رسوندن نوشیدنی از خیلی داغ به داغ میتونه از حدود 14% موارد سرطان مری رو پیشگیری کنه. البته این مطالعه مشاهده‌ایه، یعنی ارتباط رو نشون میده اما به تنهایی علت و معلول رو ثابت نمیکنه. اما پیام عملی ساده است. فنجون رو کنار نمیذاریم، فقط قبل از اولین جرعه بذاریم یکم خنک‌تر بشه. مهناژ جان محمد و صدای آمریکا، واشنگتن.

دلخوشای عرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: دوران قربانی.
1: مهیار خلیل‌زاده.

سلاف او دمه باش بینرین هجای کورد کناله اسی بلخوبای بالیکاری افکارین خواه امین و چین ای رو پیشکشی و بکن به دست بکی ده جی سردیر گرینگ ترین و چه مانگرتنا گشتی یا خلکی کردستانی برای فچو دایکا جینایه لچارمی سالوگرا شهید بو ناوه ده پیامک بلاف گیر رژیم مجتر سی سرهلدان بلوچستان ملیتاریزه کریه هروسا رژیم ایرانی لتپسریا تفگیرا جینای ده جنایت دیجی مروواهیه انجام دانه دو منوچیان ایرو چارشمی 25 خرمانانه خلکی کردستانی لگوری بانگا هفت پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی تفلی گره و مانگرتنه بونو به گرتنا دوکان و بازاران دست به مانگرتنا گشتی گرن لگوری زانیاریان که حتی نها گهشنه بشانوچیان آنه وندارا گهاندنه یا حزب دموکرات کردستان ایرانی ماکو، دیواندره، مهابات، بوکان، میراوا، شنو، سقز، سنه، مریوان، پسوی و میانداوی، کرماشان قروه، بناف، بانه، کامیاران و پیرانشهری دمانگرت نیدنه. هف پیوانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی به بلافکرنا بانگوازیه که دا خواج خلکی کردستانی کرن کو ایرو چارشمی 25 خرمانانه دچارمی سالوگرا شهید کرنا جینا امینی ده به گرتنا بازار و دوکانان بشجاری مانگرتنا گشتی ببن. کووی جاره جی و که همی جارین در بازبوی خلکی کردستانی پیشوازیه که باش جوی بانگه کرن. الگوری زانیاریان که حتی نها گهشنه بشانو چیان آنه وندار آگهاندنی یا حزب دموکرات کردستان ایرانی تفی بردانبونا مانگرتنه لباجارین جداین روشات کردستانی حتی دم آماده کرنا وینو چی پارزگاه ارمیه جی تفلی هبونا روشک اولهی لباجارین وکه ارمیو بدیاری کری. لتاخن وکه اسلام آباد و شهرک شاهد و هن بشین بازارا شمالی و قهوه قباغی و هروسا بازار ماکوی جی تولی مانگرتنه بونه. هروسا پیکا هن زانیارین که گهشنه بشانو چین آنوانده راگهاندنه یا حزب دموکرات کردستان ایرانه ولاتیان راگهانده که هیزین رژیم ایرو و روژین درباز بوی گف جو ولاتیان کرنه که دیگر داخصنا دکان و بازاران وان دی دکانین وان بینه پلوم کرن. رژیم ایرو هیزین خواهین سرکوتکر لناو پرانیا باشارین کردستان ده دانه بونه سرشقامان. به طایبتی هیزین رژیم گورستان آیچی لسقزه دور پیج گرن حتی کو پیشیا سردان خلکی بو سر مزار شهیدان بگرن. هفدم لچارمی سالوگرا شهید گرنا جین امینیو دست بگرنا تفگرا جن جیان آزادی رژیم ایرانی به جهگیر گرن دهان ماشین و هیزین چکدار روشکه تون آلشکری و اولهیه لسر باجار سقزه ده سپاندو همو رین گهشتن به گورستان آیچی دور پیش گرنه. شوا سیشمی 24 خرمانانه هیزین اولهی و لشکرین رژیم با آوائی که برفره لی میدان و کلان سرکه ین سقزه و لسر رین سرکه ین نو باجار سقزه جالی رین آلی رین بانه سنه بوکانه و هیزین رژیم هاتبونه جهگیر کرنو خالین کنترول و وکولینه دانین. هروسا رژیم آوا بنداوا چراویز بردانه دا که همورین سروشتی و آلین در دورا گورستان آیچی بگرنو هاتو چون زحمت بگن. جاله کدن و وینین و گوهاسنا دهان ماشینین یکین تایبت ماتورسکلیت و ماشینین هیزین تپسرکار جرین در وی بر بناونده باجار سقزه و بلاف کریه. او یکا نیشانده ده که دسلاد جه سرهلدانه نرزاتیه نگشتی لباجار جینای ده دترسه. رژیم جه ترسی مانگرتن و ایراده یک ریزیا خلکی و مانگرتن آگشتی کردستانه پرانیا باجارین کردستانی ملیتاریزه گرن و گواش ده سر بازاریان چه گره بود ده که پیشیا مانگرتنه بگیره. هفدم دگل چارمی سالوگرا تفگرا جیناوی و بانگا هفت پیمانی هزین سیاسی روشلاته جبو مانگرتنه گشتی ایرو کمار اسلامی جبو احسانگرنا مانگرتنه گشتی پیلکه برفره ها گواش گرتن و ملیتاریزه کرنا باجار این کردستان دست بگیره بود. لسقزه، سنه، مهابات، مریوان، بوکان و پرانیا باجار این دنه رژیم هیزین تپسرکار دانین سر شقامان. هروسان نواندین اولهی ده نوا باجاران ده جی برپرسی
اسنافان ین همی پارزگهن روشات کرسانه لی فرمانداری جواندن جبو گفخارنو بازاریان هروسا جبر ترسا نرازی بونین گشتی روشک گلک تونیا اولهیه بسر پرانیا باجاران دست پاندیه. لشنو هیزین اولهیه دست بگرتنا دوکانداران گرنو چندین ولاتی دست بسر گرن. لی مریوان ایجی رژیم هیزه که زیده دانی بو نوا باجارو لی جیر بانکا ملی لی میدانا جهاده جهگیر کرده بود. لبوکانه رژیم جبو افراندنا دیمنه که دروین آسای بونا باجار بریارا وکرنا فروشگهین مزن به داشکاندن آنودا هیا کو خلق بشنه لوی و رژیم بکه ور روشا آسای آنکو نشان بده. لماها با دیجیم هیزه که مزن آیه که ین تایبه جه تهرانه و حاتیه و گوهسنو لناوانده باجار بلاف کرنه و روشه که اولهی لسر باجار ده سپاندیه. لما انگرزنا گشتی آروشات کرسانیم پارسگاه و ارمی جی تولیه بونا روشه که اولهی لباجاریم وکه ارمی و به دیاری کری. لطاخین وکه اسلام آباد و شهرک شاهد و هن بشین بازار و شمالی و قهوه قباغی و هر روسا باجار ماکوی جی تولیه به مانگرسنی بونه. هر روسا پیکا هن زانیارین کو گهش ندست ما ولاتیان راگانه کو هیزی رژیمی ایرو و روشن در بازبوی گف جوالاتیان کرنه کو ده اگر داخصنا دکان و بازار وان دی دکان وان بین پلوم کرن. مجگان افتخاری دایکا شهید جینا امینی هفدم دگل چارمی سالوگرا شهید بونا کچاخوه پیام مگل تورا جواکیا اکس ده بلاف کر و یاداوی ببلن را گرتو تفی بلن کرنا آنکو بناف کرنا کچاخوه به نورا دو چاوان و جینای روحنی در جیهانی نوی ساندیکو 21 سالان بووی دایکی نیکیریو 4 سالکو یادو ناوی کچاوی هر وک همبیزه که گرم آرامی ده دوی. دایکا شهید جینای لبشکه وی نویسی ده تفی اشاره کرن به جانا نبونا که چاخو نویسان. من یک جاری تو آنی جیهانی و یک جارجی جانا هرتمیا نبونا تا جدایگ بو. مجگان افتخاری تاوی تگزی لسر پیگه و باندورانا وی جینای نویسان جدایگ بونا وی واتیک و چونا وی هزار واته بجهشتنه. هرسا مجگان افتخاری لداوی و پیام خوده تاوی اشاره کرن به هیویا روحنی بونا راستیان نویسان. قهرمانا من از باورم به روژه که که دلی دایکان به نور راستیان گش ببه دا که تفاهی شوین ما روحن ببه. هیزین رژیمه لدردورا پرانیا باجارین سیستان و بلوجستانه خالا و کولین دانانو هیزین رژیمه لدورا کهنوک لسر ریا زاهدان خاشی حت نجه گر کرن. لگوری نوچه حلواشه روژا درباز بوی سی شمی 24 خرمانان 1405 گوری وینه و زانیارین بلاه بوی جهگیر کردن 13 ماشین هیزن تپسرکار رژیم او بخالا و کولین لدورا کهنوک دنابرا زاهدان و خاشه ده دانینه. لگوری نوچه حلوشه آلیکیم 13 ماشین هیزن رژیم خالا و کولین دوی دوری ده دانینه و ماشین ولاتیان و ده کولن. به پشگریدان به وان زانیاریان دانانا خالین و کولین و جهگیر کردن هیزن رژیم دوی دوری ده هیانها ندیاره. اف ملیتاری سکرنا بلوجستانی هفته مدیگل سلوگرا شورشا جینایو بانگا مانگرتنا گشتی لکردستانی جالی هیزن هف پیمانیا ین سیاسی کردستان ایرانی لورا رژیم جه سرهلدانو یک ریزیا خلکی و بتایبتی هف دنگیا دو نتویان کرد و بلوج دترسه. داوینو چه؟ رخصنا لیبورینا نفنتوی لچارمین سلوگرا شیدگرنا جینا امینی ده لراپوره که در راگ هند دسلاددارین کمار اسلامی ایرانی وک بکرین کشتاره لریا دارشنا ایرشه که سیستماتیک بسر خلکی مدنی توان دجی به مروفاهی انجام دایه. راپورت 1148 روپلیا لیبورینا ناف دولتی کلجر ناوی داری جرین توانه لکنگریا روشنموانی ده لندن ده پرده لسرحات لادان آنکو هلدان به پشگریدان به لیکولین لحزاران بلگنامه و قصین 207 شاحت حالان اشکره دکه کو. هیزین اولهی و سربازین رژیم بارمانجا سیاسی، رگزی، نتوی و اولی دزدان کشتار اشکنجه دزدریجیا جنسی و به سروشون کرنا بزوره. اگناس کلامار سکرتیر گشتی رخراوی تکزی جوی کریه کو بلگه تو گمانه که ناهلین کو دسالتدارین تهرانی بو بیدن کرنا دنگی آزادی خوازی هوار خبرنه بر هیزا کشتنه. لبشک ادنا راپوری ده هاتیه کو کمار اسلامی با اواک تایبت به مبستا جداکاریا اتنیکی سرکوتا خویناوی بسر پیکاتین کرد و بلوج ده سپاندیه. بلافکرنا چک انگران و قناس لپارزگهین کردستان کرماشان و ارمیه بومینا که اشکره وان تاوانان هاتیه هشمارت گرن.
لیبورینا ناف نتوی ناف 87 برپرسین پلبلندین رژیم جوان فرماندین سپا پاسداران فراجه و وزارت نافقه اشکره کریکو دبر روبروی لیپرسینا سزایا ناف دولتی بن. سکرتر گشته لیبورینا ناف دولتی هشداری دا کو بردامیا وان تاوانان انجام دربازبون لی سزایانه و داخواست لی جوادگاه گشتیار رخرا و نتوینی گرتیو. دادورین سرانسر جیهان کرکو دادگاه تایبت آناف دولتی پیگ بیننو فرمانا گرتنه بو تومدبارین کشتارا ایران در بگن. بله بینرین هجای کرد کناله نوچین ایرو جیبالی کاری افکاران ما پیشکشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من

0: پرونده های قضایی و حتی اظهارات برخی مسئولان قضایی جمهوری اسلامی روایت دیگری را نشان میده. روایتی از صدور و اجرای احکام سنگسار و زنانی که سالها با سایه چنین حکمی زندگی کردند. که یکی از شناخته شده ترین این پرونده ها پرونده سکینه محمدی آشتیانی است، زنی که در سال 1385 به اتهام زنای محسنه به مرگ از طریق سنگسار محکوم شد. حکم او در نهایت در پی یک کارزار گسترده داخلی و بین‌المللی اجرا نشد، اما پروندهش به یکی از نمادهای جهانی مبارزه علیه سنگسار در ایران تبدیل شد. امروز برای بررسی تاریخچه سنگسار در جمهوری اسلامی، واقعیت‌های پنهان شده پیرامون آن و مبارزاتی که برای توقف این مجازات صورت گرفته است، با خانم مینو احدی، فعال سیاسی و از چهره‌های شناخته شده مبارزه علیه سنگسار و اعدام گفتگو میکنیم. خانم احدی، خیلی خوش آمدید. جمهوری اسلامی با خواهش میکنم جمهوری اسلامی بارها تلاش کرده وجود و اجرای سنگسار در ایران رو انکار کنه یا در برابر افکار عمومی جهان اون رو کم اهمیت نشون بده. شما سالها در کارزار علیه سنگسار فعالیت داشتید. بر اساس تجربه و اسنادی که در اختیار دارید، واقعیت صدور و اجرای احکام سنگسار در جمهوری اسلامی چی بوده؟ چرا حکومت تلاش میکنه این بخش از کارنامه قضایی خودش رو انکار کنه؟ در خدمت شما هستیم.
1: خیلی ممنون. سلام عرض میکنم حضور شما و بینندگان برنامه‌تون. واقعیت این هست که بعد از اینکه جمهوری اسلامی اومد سر کار، خب الان هم سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب ژینا مهسا امینی رو ما داریم. بلافاصله بعد از اینکه اومدن سر کار، برای اینکه سرکوب کنن جامعه رو، اول با حجاب شروع کردن، بعد با اعدام و بعد با سنگسار. یعنی به طور واقعی در قانون خودشون، فرضاً قانون مجازات اسلامی بند 225 شون اعلام شده که اگر زن یا مرد رابطه خارج از ازدواج داشته باشه به سنگسار محکوم میشه و حتی اندازه سنگ ها رو هم معلوم کردن و تا همین الان هم از قانونشون این رو حذف نکردن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی به ویژه در روزهای اخیر به خاطر اتفاقی که افتاد و اینکه یک خبرنگاری از انگلستان رفت ایران، آقای کمالی دهقان، و اعلام کرد که مصاحبه‌ای که با سکینه محمدی آشتیانی کرده بود مثلا دروغ بود، این رو مطرح کرد، جمهوری اسلامی شروع کرده به گفتن که اصلا سنگسار وجود نداشت در ایران، هیچ کسی سنگسار نشد و این ساخته و پرداخته یک خبرنگار بود، در حالی که به طور واقعی ما بر طبق اسناد و مدارکی که داریم و یک به اصطلاح اطلاعیه از طرف کمیته علیه سنگسار چاپ شده، ما 119 نفر اسم داریم که در ایران سنگسار شدن، ولی ما مطمئنیم که آمار از این بالاتره. من خودم به عنوان کسی که سالهای سال علیه سنگسار مبارزه کردم، اسمای زیادی تو ذهنم هست، با این افراد صحبت کردم و بعضا تعدادی نجات پیدا کردن، تعدادی سنگسار شدن. مثلا من یکی دو مورد مشخص رو میخوام الان بگم. مثلا مریم ایوبی در سال 2001 در زندان اوین سنگسار شد. اگه جمهوری اسلامی داره میگه اصلا سنگساری وجود نداشته و هیچ کس سنگسار نشده، در این مورد مشخص حتی تو رسانه‌های خودشون هم نوشتن تو دوره خاتمی و وقتی به مریم گفته بودن که میبریم برای سنگسار، از شدت ناراحتی بیهوش شده بود، با برانکارد اون را آوردن و سنگسار کردن. قبلا جمهوری اسلامی، یعنی اوائل به قدرت رسیدنش، وقتی اعلام کرد سنگسار قانونشون هست، تعداد زیادی رو سنگسار کرد، در ملأ عام می آوردن سنگسار می کردن، در شهرهای مختلف ما اسما را داریم و بعضا کسانی را سنگسار

0: اصرار کردند که علیه خمینی فرزند صحبت میکردند، معلمی را در کرمان سنگسار کردند، خانمی را که بر علیه حکومت اسلامی بود، یعنی هیچ ربطی به این موضوع نداشت که مثلا رابطه خارج از ازدواج داشته باشه. ولی به هر حال در طول مدتی که حکومت اسلامی سنگسار را اجرا میکرد، تعداد خیلی زیادی محکوم شدن به سنگسار، یه تعداد نجات پیدا کردن و بخشن هم تعدادی رو مثلا اگه تخفیف میداد به اعدام از طریق طناب دار محکوم میکرد. بنابراین در پاسخ به سوال شما باید بگم این یکی از فجیع ترین اتفاقاتی بود که در ایران پیش اومد و بعد از اینکه مردم شروع کردن به اعتراض، در ملأ عام سنگسار را جمع کردن. یکی از مواردی که پیش اومد مثلا در بوکان بود، زلیخا کت خدا را وقتی میخواستن سنگسار کنن، مردم شروع کردن به سنگ زدن به طرف آخوندی که اونجا ایستاده بود از طرف دولت و زلیخا نجات پیدا کرد. بعد از این اتفاقات که در خیابونها مردم داشتن اعتراض میکردن، سنگسارها رو بردن هم در خفا انجام میدادن در داخل زندان و یا نصف شب یا شب کسی رو می آوردن سنگسار میکردن، مثلا سنگساری که در مشهد یا تاکستان بعدن اتفاق افتاد. در هر حال اعتراض علیه سنگسار در جامعه ایران شروع شد و در سطح بین المللی که من میتونم بعدن در مورد همینم صحبت کنم که چطوری شد که در سال 2010 جمهوری اسلامی مجبور شد دیگه سنگسار نکنه و اینم یکی از کیس هایی بود که بسیار سر و صدا کرد در سطح بین الملل.
1: پرونده سکینه محمدی آشتیانی به یکی از مشهورترین نمونه های جهانی مبارزه با سنگسار تبدیل شده و اعتراضات گسترده رو تو داخل و همونطوری که گفتید خارج از ایران برنگ. این پرونده چه نقشی در افشای واقعیت سنگسار در جمهوری اسلامی و شکل‌گیری فشار بین المللی داشت و از تجربه اون مبارزه امروز برای مقابله با اعدام و دیگر مجازات های غیر انسانی در ایران چطوری چی میتونیم بیاموزیم؟
0: بله، من که ما خودمون مثلا در سال 2001 کمیته بین المللی علیه سنگسار رو ارگانیزه کردیم به خاطر این بود که هر از چندگاهی مثلا هر یه ماه یه بار یه دفعه می دیدیم روزنامه ها می نویسن فلان فرد به سنگسار محکوم شد، بعد سرش کمپین می زاشتیم، سعی می کردیم اون رو نجات بدیم، بعد یا نجات پیدا می کرد یا هر اتفاقی می افتاد نفر بعدی نفر بعدی، یه جوری بود که همیشه از صفر دوباره شروع می کردیم. بعد فکر کردیم بهتره یک نهاد سازمان پیدا کنه، چون جمهوری اسلامی که دست بردار نیست، هی پشت سر هم داره به سنگسار محکوم میکنه. برای همین اون موقع ما از شخصیت های بین المللی خواستیم که عضو کمیته علیه سنگسار بشن. 300 نفر آدم های خیلی معروف مثلا مثل گونتر وان راف در آلمان، سوزی وایزمن، شخصیت های خیلی سرشناس عضو این کمپین یا کمیته بین المللی علیه سنگسار شدن و بعد ما فعالیت هامون رو متمرکزتر پیش می بردیم. تا اینکه در سال 2007 به خاطر اینکه بالاخره سر و صدا کرده بود کارهای ما و اسم من و تلفن من پخش شده بود تو زندان ها یا در ملأ عام، یک پسر جوانی از ایران به من زنگ زد و تلفنم وقتی زنگ خورد گفتم الو، گفت که الو حقوق بشر، گفتم آره تقریبا حقوق بشرم بچه چی میگی، چون خیلی صدای جوانانه ای هم داشت، گفت که مینام مادر منو میخوان سنگسار کنن. من خیلی تکون خوردم چون گفتم او مای گاد که مادرت اسمش چیه، گفت سکینه محمدی آشتیانی، گفتم صف کن اسمشو بنویسم چون یه اسم طولانی بود که یادم نره، و گفتم که مادرت تو کدوم زندان هست، گفت زندان تبریز، گفتم بچه صف کن دوبار نفس عمیق بکشم چون تا همون زندان تبریز همسر منو اعدام کردن. و بعد بهش گفتم که یه مقدار پرونده و اینا رو برام توضیح داد، بعد ما شروع کردیم به اعلام کمپین. بهش گفتم عکس مادرت رو بفرست، یه عکس محجبه یعنی با چادر فرستاد، گفتم نمیشه عکس بدون حجابش رو بفرستی؟ گفت نه، ما آذربایجان هستیم و نمیشه و اصلا آبرومون میره و اینا. به هر حال با اون شروع کردیم، هر از گاهی مثلا راجبش صحبت میکردم یا بالاخره کارمون رو انجام میدادیم. ولی در سال 2010 یعنی 3 سال بعد دوباره سجاد، پسر سکینه محمدی آشتیانی، به من زنگ زد گفت مینا یه هفته دیگه میخوان مادرم را سنگسار بکنند. منم همون موقع بهش گفتم تو و خواهرت یه نامه بنویسید ببینیم دنیا اونقدر بیرحم هست که همه بشینیم نگاه کنیم مادر تو سنگسار بشه. اون دو نفر یه نامه نوشتن و ما اون رو علنی کردیم. اون موقع فقط فیسبوک بود، یعنی هنوز ایکس و این چیزا نیومده بود، اینستاگرام و اینا نبود. ما تو فیسبوک این رو علنی کردیم. بعد از چند روز دیدم که به بیش از 20 زبان دنیا این نامه از طرف آدمایی که اصلا نمیشناختیم ترجمه شده. و بعد ما شروع کردیم به تماس گرفتن با نهادها، با شخصیتها و غیره و غیره. به نوعی احساس کردم که مثل یه گلوله برفی که حتی خارج از اراده خود ما بزرگ و بزرگتر شد. یعنی من هر روز از خواب بیدار می شدم می دیدم مثلا فلان نماینده پارلمان یه چیزی گفته، یا در نمیدونم هالیوود هنرپیشه های معروف راجع به این مسئله صحبت کردن. بالاخره یه بیگ بنگ، یه اتفاق خیلی بزرگی شد. بعد مثلا در ایتالیا منو دعوت کردن، چندین بار رفتم هم تو پارلمان هم توی شهرهای مختلف سخنرانی کردم. یه دفعه تبدیل شد به یک مسئله بسیار بزرگ بین المللی، طوری که در مثلا برزیل دوبار منو دعوت کردن رفتم برزیل. یعنی وقتی ما از هواپیما پیاده شدیم رفتیم یه جایی، یه دفعه 100 تا خبرنگار ایستاده بودن و تبدیل شده بود به یک مسئله انتخاباتی فرزند تو اون کشور. الان که جمهوری اسلامی داره میگه سنگسار نبوده و هیچی نبوده و همه چیز دروغ بوده، حتی من دیروز یه برنامه دیدم که تو تلویزیونشون پخش کردن، میگه که اینقدر دروغ بزرگ شده بود که دولت برزیل اعلام کرد که به سکینه پناهندگی میدن. نه دروغ نبود، واقعیت بود. و من دوبار رفتم اونجا تو دانشگاه ها و نمیدونم تو همه جا سخنرانی برام گذاشته بودن و خبرنگارا و اینا. بعد دیگه دولت برزیل گفت که پناهندگی میده. منم تماس گرفتم با سجاد و گفتم به مادرت پناهندگی میدن. سجاد با مادرش حرف زد، گفت ما قبول میکنیم از ایران خارج بشیم بریم برزیل. احمدی نژاد اون موقع رئیس جمهور جمهوری نکبت اسلامی بود، قبول نکرد این رو. در هر حال میخوام بگم یک حرکت بسیار بزرگ بین المللی شد و در تمام رسانه های بین المللی راجبش نوشتن. جمهوری اسلامی واقعا دوچار یک دردسر بزرگ شده بود. دو خبرنگار از آلمان رفتن ایران که با سجاد مصاحبه کنن، اونا رو گرفت جمهوری اسلامی و بعد شد یه مسئله در کشور آلمان. تمام رسانه های آلمانی نوشتن، 100 شخصیت مهم آلمانی علیه سنگسار بیانیه دادن. ما در این حال در آگوست همون 2010 در 110 شهر جهان تظاهرات سازمان دادیم. اونم همینطوری بود که مثلا یه دفعه میدید یه خانواده خودشون رفتن یه جایی ایستادن، عکس سکینه رو دستشون گرفتن و دارن میگن سکینه نباید سنگسار بشه. در نهایت بعد از تمام این اتفاقات اتحادیه اروپا منو دعوت کرد. من رفتم، 25 نفر نشسته بودن، گفتم ما هیئتی هستیم که میریم ایران، شما این نشست رو علنی نکن، ولی ما میریم. یه جورایی گفتن گوش جمهوری اسلامی رو میکشیم، اگه بخواد دوباره سنگسار کنه روابطمون رو قطع میکنیم و نگران نباش، مسئله سنگسار حل میشه. اون هیئت رفت ایران و جمهوری اسلامی از اون به بعد سنگسار نکرد. سعی کرد یکی دو نفر رو سنگسار کنه ولی نتونست. قانون رو عوض نکرد ولی از اون موقع به بعد دیگه جرئت نکرده کسی رو سنگسار بکنه، به خاطر اینکه در عین اینکه مردم دنیا اعتراض کردن، اتحادیه اروپا هم گفت روابط دیپلماتیکمون رو قطع میکنیم اگر دوباره دست به این مثلا جنایت بزنیم. تا اونجایی که به این بحث برمیگرده، کمپین سکینه محمدی آشتیانی تیر خلاص را زد به سنگسار زنان و مردان در ایران. قانون همطور که گفتم عوض نشده. و سوال شما این بود که چطوری میشه الان در رابطه با مسئله اعدام یا مبارزه با اعدام از این تجربه استفاده کرد. طبعا به نظر من این تجربه بسیار تجربه مثبتی هست و میشه ازش استفاده کرد، منتها یه مقدار تفاوت‌هایی هست بین اعدام و سنگسار، چون یه درجه افکار عمومی بین‌المللی کنار میان با مسئله اعدام. مثلا در آمریکا اعدام هست، نمیدونم در بعضی از کشورها الان مردم با مسئله اعدام مواجه هستند در پاکستان، نمیدونم افغانستان، ژاپن، حتی بعضی کشورها این اتفاقات میفته و کمپین هایی که ما الان داریم میذاریم بر علیه اعدام، حتی قبلا عکس العمل بیشتری رو میدیدیم از طرف اتحادیه اروپا، از طرف مردم، از طرف افکار عمومی، ولی الان بیشتر معطوف هستن به مسئله جنگ، به مسئله اینکه نمیدونم تنگه هرمز باز هست یا نیست، قیمت بنزین بالا میره یا نه، اصلا جنگ چطوری تموم میشه. و خیلی از دولت های اروپایی به نظر من سعی میکنن یه جورایی در رابطه با جمهوری اسلامی روابطشون رو ادامه بدن و میخوان اوضاع به قول خودشون به حالت عادی برگرده و توجه کمی میکنن به مسئله جنایاتی که جمهوری اسلامی انجام میده. ولی کماکان من معتقدم ما باید به افکار عمومی بین المللی متوسل بشیم، ما باید نوعی از کار رو پیش ببریم که همون درد و غم و رنجی که ماها داریم یه جورایی منتقل بشه به افکار عمومی بین المللی که این اعدام ها وحشیانه است و باید در مقابلش ایستاد و باید دولت ها را تحت فشار بذاریم، همین خواست را مطرح بکنیم که اعلام کنن مادام اعدام میکنی روابطمون رو حداقل فتیله رو میکشیم پایین، روابطمون رو کم میکنیم و این فشار تاثیر داره. تجربه ای که من دارم در مبارزه علیه اعدام و سنگسار این هست که جمهوری اسلامی به قول خودش اگر ببینه هزینه داره براش دست میکشه از یه کاری، و به این معنا به نظر من میشه از تجربه مبارزه علیه سنگسار استفاده کرد و کاری کرد که در سطح بین المللی هم توجه ها جلب بشه و هم اعتراضات گسترش پیدا کنه و هم دولت های اروپایی تحت فشار قرار بگیرن که جمهوری اسلامی رو محکوم کنن.
1: سپاس از شما. فکر میکنم به خاطر مسئله اقتصادی احتمالا نمیخوان زیاد با جمهوری اسلامی سر این چیزا سرشاخ شن، برای اینکه واقعا خیلی جوانهای خیلی زیادی رو دارن بدون دلیل اصلا زندگیشون و حق زندگی رو ازشون میگیرن. سپاس از خانم مینا احدی برای حضور در این برنامه و توضیحاتی که ارائه کردن. سنگسار تنها یک واژه در قوانین کیفری یا یک روایت متعلق به گذشته نیست، بخشی از تاریخ مستند نقض حقوق انسانی در جمهوری اسلامی است. انکار این با یک واقعیت آن واقعیت را از تاریخ پاک نمی کند. احکام سنگسار صادر شدند، مواردی از آن اجرا شدند و انسانهای سالها با وحشت اجرای چنین حکمی زندگی کردند. پرونده سکینه محمدی آشتیانی در عین حال نشان داد که اعتراض، اطلاع رسانی و فشار افکار عمومی میتونه مؤثر باشه. حکم سنسور او اجرا نشد و نام او به نمادی از مبارزه جهانی علیه این مجازات تبدیل شد. مبارزه با سنگسار را نمیتوان جدا از مبارزه گسترده تر علیه اعدام و مجازات های خشن و تحقیر کننده دید. دفاع از حق زندگی و کرامت انسانی مرز نمیشناسد و ثبت حقیقت نیز اهمیت دارد، به ویژه زمانی که صاحبان قدرت میکوشند آن را انکار کنند. تا برنامه دیگر، بدرود و سپاس از شما.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هستیم. درست همین امروز 25 شهریور ماه خاموشی مهسا امینی همزمان تولد فریاد زن زندگی آزادی بود. هرچه بیشتر نامش را صدا کردند، هرچه در گوشه گوشه ایران این فریاد سرکوب شده در طول دهه ها بلندتر شد، پاسخ حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامی هم خشنتر و خونبارتر شد. و درست 4 سال است که این پرسش پا برجاست: چرا پاسخ مطالبه به حق برابری بیداد عریان بود؟ به میدان خوش آمدید.

0: سلام به شما همراهان میدان، من فهیمه خضرایی‌دری هستم. امشب در 2 ساعت برنامه ویژه میدان به مناسبت 4مین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به سراغ معماری سرکوب می رویم. چه کسانی در دالان‌ها و تالارهای تاریک سرکوب حکومتی در ایران فرمان می دهند و فرمان می برند؟ و از دل این بنای سخت دستساز جمهوری اسلامی، آیا ایرانیان می توانند سرانجام راهی به سوی حقیقت، دادخواهی و پاسخگویی باز کنند؟ در این برنامه گزارش تازه عفو بین الملل را مرور می کنیم که همین امروز در 4مین سالگرد کشته شدن ژینا مهسا امینی منتشر شده. پژوهشی چند هزار صفحه‌ای درباره تصمیم هایی که به سرکوب معترضان جنبش زن زندگی آزادی در خیابان انجامید. گزارشی حاصل 270 مصاحبه و بررسی بیش از 2000 ویدئو، تحقیقی درباره سرکوب، ساختار فرماندهی و مقامات مسئول در جمهوری اسلامی. یک نمونه. ساعت 5:25 دقیقه عصر 30 شهریور 1401، گزارش تازه عفو بین الملل از دستوری خبر می‌دهد که می‌گوید از ستاد کل نیروهای مسلح به مراکز فرماندهی پلیس رسید. برخورد قاطع و شدید با هر گونه تجمع. گزارش عفو بین الملل کشته شدن دست کم 60 نفر را در همان روز ثبت کرده. به گفته عفو بین الملل، این دستور می تواند توضیح دهد چرا از آن شامگاه شلیک مرگبار شدت گرفت. یک دستور، یک شب، 60 کشته. عفو بین الملل در گزارش خود به صراحت نام 87 نفر را آورده، 62 فرمانده و 25 مقام وزارت کشور، از بالاترین مقامات تا مسئولان محلی. عفو بین الملل میگوید باید درباره نقش این افراد تحقیق شود و میگوید به دلایل معقولی برای مسئول شناختن این افراد دست یافته. سوال ما امشب در این برنامه ویژه میدان این نیست که صرفاً فرمان را چه کسی اجرا کرد و معترض را چه کسی کشت. این هست، اما این هم هست که چه کسانی فرمان کشتار معترضان را دادند، چه کسانی کشتار را سازمان دادند و تسهیل کردند، کسانی که گزارش عفو بین الملل آنها را معماران جنایت می‌خواند. این فقط بازخوانی گذشته هم نیست. عفو بین الملل میگوید وقتی مسئولان سرکوب 1401 پاسخگو نشدند، راه برای تکرار جنایت‌ها باز ماند و رسید به کشتار گسترده معترضان در 18 و 19 دی ماه 1404. امشب در این میدان ویژه دو گفتگوی اختصاصی داریم با اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل، و مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران. علاوه بر این، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل، یافته های گزارش این سازمان رو در برنامه توضیح خواهد داد. با رویا برومند از بنیانگذاران و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند برای حقوق بشر در ایران و هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران، از خانواده‌ها و دادخواهی می‌گوییم و با حسین رضا، کنشگر سیاسی، و رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی، از ریشه های سرکوب و راه های تغییر خواهیم گفت. اما قبل از هر چیز ببینیم تازه ترین گزارش عفو بین الملل که همین امروز منتشر شد چه توضیحی درباره ساختار مهیب سرکوب ها در ایران می دهد.
1: برای فهم این ساختار باید 3 لایه مرتبط را دید. لایه اول سیاست گذاری و هماهنگی امنیتی است. شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور و شوراهای تامین استان و شهرستان. بنابر گزارش، شوراهای تامین زیر نظر استانداران و فرمانداران درباره وضعیت امنیتی و تقسیم وظایف نهادها تصمیم می گرفتند. این تصمیم ها با ابلاغ مسئول شورا لازم الاجرا می شد، پس استاندار و فرماندار فقط ناظر عملیات نبودند. لایه دوم فرماندهی نیروهاست. عفو، سپاه و فراجا را 2 نیروی اصلی در سرکوب مرگبار اعتراضات معرفی می کند. هر کدام ساختار فرماندهی خود را دارند و زیر نظر ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی کل قوا قرار می گیرند. وزیر کشور هم در امور نظامی و ریاست شورای امنیت کشور نقش دارد. بنابراین با یک زنجیره ساده و خطی روبرو نیستیم. لایه سوم اجرای عملیات در محل است. در فراجا گزارش از پلیس پیشگیری، یگانهای امداد و یگان ویژه انجام می شود. در سپاه قرارگاه های منطقه‌ای، سپاه های استانی، یگان های عملیاتی و گردان های بسیج در این ساختار قرار می گیرند. گزارش مسیر عملیات سپاه در کردستان و آذربایجان غربی را از قرارگاه حمزه سیدالشهدا دنبال می‌کند. در کرمانشاه گزارش این مسیر را از قرارگاه نجف اشرف دنبال می‌کند.
0: گزارش عفو بین الملل فقط نام نهادها رو کنار هم نگذاشته. پژوهشگران این سازمان اظهارات رسمی، دستورهای افشا شده، استقرار نیروها و مسیر گزارشدهی اونها رو با شواهد خیابان تطبیق دادند. نتیجه‌ای که عفو بین الملل گرفته این است که سرکوب یک سیاست ساختارمند حکومتی بوده. برای بررسی این یافته‌ها همراه میشیم با رها بحرینی از عفو بین الملل. خانم بحرینی، خیلی خوش آمدید به میدان امشب برنامه ویژه ما در چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران. میخوام از شما بپرسم درباره گزارشی که امروز عفو بین الملل منتشر کرد، کدوم مدرک در این استفاده شده در این گزارش هست که روشن‌تر از بقیه به ما نشون میده که سرکوبی که رخ داده یک سرکوب سیستماتیک حکومتی بوده؟
2: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، قبل از هر چیز در سالگرد زن زندگی آزادی یاد ژینا امینی و همه کشته شدگان این سرکوب خونین رو زنده نگه می‌داریم و به خانواده های دادخواه یک بار دیگه از طرف خودم و مجموعه عفو بین‌الملل همدردی عمیق خودمون رو ابراز می‌کنیم و اینکه این گزارش تاریخی رو امروز منتشر کردیم به همراه یک کارزار جهانی که بیش از پیش کنار اونها در مسیر دشوار دادخواهی باشیم. در پاسخ به سوال شما، طیف گسترده ای از اسناد و شواهد تکون دهنده در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته و همچنان بر اساس یافته های ما باید حجم گسترده ای از دستورات دیگه در سیستم باشه که تا به امروز محرمانه باقی مونده. یکی از تکون دهنده ترین سند هایی که ما بررسی کردیم دستوریه که فرمانده وقت استان مازندران در روز 23 سپتامبر صادر کرده و طبق یافته های ما که خود این سند محرمانه نشون میده، این دستور از سمت فرمانداری استان به تمام شهرستان های استان مازندران فرستاده میشه و در سطح کلانتری در دفاتر ثبت میشه و در این دستور به طور مشخص فرمانده ذکر کرده که نیروهای امنیتی باید بیرحمانه بدون رحم و تا سرحد مرگ برخورد بکنن. با وجود اینکه این تکوندنده در این دستوریه که ما دیدیم و مشابه اون رو در جاهای دیگه هنوز نداریم، میتونه روشن بکنه که تا چه اندازه فرمانده ها در واقع از قدرت اختیار خودشون برای صدور دستور مرگ استفاده میکردن. یک سند دیگه هست از سمت ستاد کل نیروهای مسلح که نشون میده در عصر 21 شهریور که خونین ترین روز از نظر تعداد شهرهایی که در سراسر ایران کشتار صورت میگیره، در عصر این روز وقتی که اعتراضات در بسیاری از نقاط کشور گسترش پیدا میکنه، فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح دستور میده که با قاطعیت و جدیت با آنچه اونها اختشاشگران نامیدن برخورد بشه، دستگیر بشن اونها و به مقرها برده بشن و تعهد از اونها اخذ بشه. و درست پس از همین ساعت صدور این دستوره که ما شاهد افسایش کشتار در نقاط مختلف ایران هستیم و بنابراین میشه گمان کرد که این دستور سراسری از بالاترین سطح سلسله فرماندهی نقش داشته. اما اونچه که به ما اجازه داده که در واقع ثابت بکنیم که یک سیاست حکومتی استفاده از قوای قهریه مرگبار وجود داره برای سرکوب معترضان، تطبیق دادن آنچه در کف خیابان صورت گرفته با ویدیوها، صدها ویدیویی که ما مورد بررسی قرار دادیم، با اظهارات خود مقاماته که در واقع نشون میده که در رابطه با اعمال زیر دستانشون مطلع بودن و در یک سیستم فرماندهی عمل میکنن که بسیار سلسله مراتبیه با انواع سازوکارهای گزارشدهی که نشون میده به هیچ عنوان فرمانده های رده بالا نمیتونن زمانی در آینده ادعا بکنن که نمیدونستن کف خیابون چی میگذره و بالعکس مجموعه از اسناد و شواهد و قرائن وجود داره که نشون میده یک حمله سازمان یافته و سیستماتیک بوده و دقیقا به همین دلیل هم یافته های حقوقی ما جنایات علیه بشریتی که یکی از عناصر اصلیش در واقع همین سازمان یافته بودن هست و اینکه حملات در راستای یک سیاست حکومتی پیش برده بشه.
0: تطبیق دادن فرماندهی با آنچه که در خیابان‌ها رخ داده یکی از جنبه‌های خیلی مهم گزارش همونطور که گفتی تاریخی عفو بین‌الملل خانم بحرینی. شما و پژوهشگران این سازمان مسیر سرکوب رو دنبال کردید، میتونید با یه نمونه مشخص از گزارش برای ما توضیح بدید که چگونه مسیر تصمیم یک مقام، همین فرماندهانی که مثلا الان اشاره کردین، این مسیر رو تا عمل کرد نیروها در خیابان دنبال کردید؟
2: خب ما مشخصا در این گزارش از 87 مسئول نام بردیم که باید تحت تحقیقات کیفری برای جنایت علیه بشریت قرار بگیرن و 10 نفر از اونها مقامات کشوری هستن، مثل رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده کل قوا یعنی رهبر وقت علی خامنه‌ای و فرمانده های کل نیروی انتظامی و سپاه پاسداران حسین اشتری و حسین سلامی و فرمانده کل یگانهای ویژه کشور حسن اشتری. و نشون دادیم که اینها اون وقت متعاقباً قدرت دارن روی فرمانده های استانی و شهرستانی. اما در پاسخ به سوال شما که خب این ساختار پیچیده است، خیلی مراتب مختلفی رو در بر میگیره، من میخوام تمرکزم رو روی وزارت کشور بذارم. هم وزیر کشور و معاون او در امور سیاسی و امنیتی یعنی احمد وحیدی و مجید میراحمدی و هم نماینده های اونها در سطح استانی و شهرستانی یعنی استانداران و فرمانداران، با توجه به اینکه نقش اونها در این عملیات های خونین شاید کمتر فهمیده میشه. در واقع وزارت کشور نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه، هم از نظر پشتیبانی نیروهای انتظامی و هم به خاطر اینکه وزیر کشور همزمان رئیس شورای امنیت کشور هم هست، با دستور اوه که مصوبه های شورای امنیت کشور لازم الاجرا میشن و به طیف گسترده از نهادهای امنیتی فرستاده میشن و دبیر شورای امنیت کشور که معاون وزیره یعنی مجید میراحمدی، طبق اسنادی که ما دیدیم این نوع دستورات شورای امنیت رو به سراسر کشور منتقل میکرده و به همین ترتیب استانداران و فرمانداران هم نقش کلیدی دارن در سطح شورای تامین استان و مجددن با دستور اونهاست که مصوبه ها لازم الاجرا میشن. این مصوبه ها بسیار مهمن به خاطر اینکه هم ورود سپاه رو طبق حداقل آنچه در قانون و مقرراتشون اومده، ممکنه در عمل ما نمیدونیم سپاه ممکنه که اختیاراتی داشته باشه که ربطی به این شوراها و اونچه که تعریف شده در قانون نداره، ولی اونچه که اسناد نشون میدن و رویه های قانونی خودشون توضیح میده اینه که ورود سپاه برای حمایت از نیروی انتظامی نیازمند تصویب مصوبه شورای امنیت و شورای تامین استان مربوطه یا شورای تامین شهرستان مربوطه است. بنابراین وقتی شما میبینید که نیروهای سپاهی به این شکل گسترده وارد میشن، این با هماهنگی شورای تامین مربوطه صورت میگیره و البته در شوراهای تامین فرمانده انتظامی اون منطقه مربوطه و فرمانده سپاه هم حضور دارن، ولی ریاستش با فرماندار و استانداره. یه نکته مهم دیگه هم
0: اگر کوتاه بفرمایید خانم بحرینی عزیز،
2: فرمانداران و استانداران که طبق قانون استفاده از سلاح امکان صدور مجوز رو دارن که نیروهای امنیتی از سلاح گرم برای متفرق کردن اعتراضات استفاده کنن و از این جهت هم از قدرت برخوردارن و به همین دلیل نتیجه گیری ما این بوده که حداقل از شکل مسئولیت کیفری مساعدت و حمایت از جنایت علیه بشریت این افراد تحت این شکل مسئولیت میتونن تحت پیگرد قرار بگیرن.
0: بسیار خوب. من اگر که هنوز در این بخش فرصت داریم، همکارانم به من بگن، ما یک پرسش دیگه هم دوستم از شما بپرسم. با توجه به همه یافته‌هاتون، همه پژوهش‌هایی که انجام شده، این گزارش تاریخی منتشر شده، اگر کوتاه به من بفرمایید خانم بحرینی، به حال خانواده‌ای هستن الان دارن برنامه ما رو می‌بینن، اونها اگر بپرسن که چه کسی دستور کشتن عزیز من رو صادر کرد، این گزارش تا کجای مسیر میتونه یه پاسخ مشخصی به این سوال دردناک و البته بسیار مهم بده؟
2: این جنایات با دستور بالاترین مقامات کشور صورت گرفتن و شکل سازمان یافته و الگوی تکرار شونده نشون میده که ما با یک ماشین هماهنگ برای سرکوب معترضان روبرو هستیم. اصرار ما بر اینه که باید دادستان‌ها در آینده تحقیقات کیفری در رابطه با این جنایات انجام بدن و محاکمه‌های کیفری برای آمران و کسانی که بیشترین نقش رو در این جنایات دارن باید برگزار بشه و به همین دلیل عفو بین الملل از جامعه جهانی درخواست کرده که یک سازوکار عدالت کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در جریان کشتار معترضان صورت بگیرد که این هم شامل خیزش زن زندگی آزادی میشه، هم کشتار دیماه. و این عدم رسیدگی کیفری به این جنایت‌های پی در پی دست مقامات رو باز گذاشته که به شکل سازمان یافته از سلاح گرم برای خفه کردن صدای معترضان و مخالفان استفاده بکنه.
0: ممنونم از شما رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، که در این بخش از میدان با من همراه بودید. امیدوارم فرصت بشه که در پایان برنامه امشب هم بار دیگر به شما بازگردیم و کوتاه با هم صحبت بکنیم. اما اینها یافته‌های گزارش تازه عفو بین‌الملل بودند که با رها بحرینی، پژوهشگر این نهاد، درباره اون صحبت کردیم و در ادامه این پرسش رو به وجود میارن که خب این اسناد چه تغییری میتونن ایجاد بکنن. برای پاسخ به این پرسش گفتگوی اختصاصی داشتم با آگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل و گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل متحد در امور اعدام‌های فراغذایی شتاب زده و خودسرانه، تا ببینیم که گزارش تازه این نهاد چه نکات مهمی دارد و مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی چیست و راه‌های پایان دادن به مسئولیت آنها از مجازات کدام است. دعوت می‌کنم که این گفتگو رو ببینیم. خانم کالامار، خیلی خوش آمدید به میدان. بسیار ممنونم که وقت گذاشتید برای این برنامه و دعوت من رو پذیرفتید.
3: Thank you for having me.
4: خیلی ممنون که از من دعوت کردید.
0: خانم کالامار، از کشتار، بازداشت و شکنجه در سرکوب زن زندگی آزادی گزارش متعددی سوالا منتشر شده. 4 سال بعد از کشته شدن ژینا مهسا امینی، قتل حکومتی او، مهمترین نتیجه که شما در گزارش تازه عفو بین‌الملل به نام معماران جنایت بهش دست یافتی چیه؟ این گزارش چه چیزی رو روشن میکنه که پیش از این ما نمیدونستیم؟
3: Thank you so much.
4: خیلی ممنون باز هم. آنچه که ما دستاورد گزارش ما بوده یکی از طولانی ترین، مفصل ترین و جامع ترین پژوهش هایی بوده که بیش از هزاران صفحه داره و ده ها مصاحبه داره و بیش از 40 ویدیو در حال بررسی است و تحقیق بسیار عمیقی کردیم ما در عفو بین‌الملل و ما استنتاجمون از این گزارش این است که دست کم 7 مورد از موازین حقوق بشر رو مسئولان جمهوری اسلامی نقض کردند و اینها شامل کشتار، شکنجه، زندانی شدن یا زندانی کردن، تجاوز، شکنجه جنسی و همینطور شکنجه بر مبنای تبعیض قومی و مذهبی بوده و اعمال خشونت و ناپدید کردنهای اجباری و این بر مبنای حمله هدفمند علیه غیر نظامیان بوده. هدف مسئولان خیلی روشن بوده، این برای ساکت کردن مردان و زنان و کودکانی بود که اعتراض مردمی کرده بودند و سرکوب آنها بود و سرکوب خشونتبار اونها بود و همونطور که شما هم اشاره کردید، ما در گزارشمون به سلسله مراتبی که مسئول ارتکاب این جرائم بودند هم اشاره کرده ایم و ما توانسته ایم 87 نفر 87 تن از مسئولان یا مقامان رو شناسایی کردیم که باید به خاطر جرائم یا جنایاتی که علیه بشریت کرده اند مورد محاکمه قرار بگیرند. و یکی دیگر از نتایجی که ما گرفتیم این بود که قضاوت عدالت هرگز رعایت نشد و مسئله این است که به خاطر اینکه موازین دادرسی اعمال نشد هرگز عدالت هم نتوانسته برقرار بشه و به این ترتیب مردم ایران عدالت به دست نیاوردند. و به این دلیل است که بر مبنای این گزارش ما از شورای امنیت سازمان ملل خواهان آن هستیم که هرچه سریع‌تر بتواند شیوه‌ای را اعمال کند که عدالت اجرا شود و هیچ روشی وجود ندارد، امکان ندارد که خود حکومت جمهوری اسلامی عدالت را اعمال یا اجرا کند در حق شهروندان. بنابراین مجمع عمومی سازمان ملل که به زودی جلسات خاصش هم تشکیل میشه در نیویورک باید از سال 2022 به بعد و دوباره در ژانویه سال 2026 که سال جاری باشه باید بررسی بکنه این مسائل رو. و ما از مجمع عمومی سازمان ملل میخواهیم که به فوریت موازینی اعمال بکنه که لازم الاجرا باشند تا اینکه مردم اینطور به طور خشن یا خشونتبار سرکوب نشوند.
0: خانم کالامار، موارد متعدد و جزئیات مهمی رو اشاره کردید که من در ادامه گفتگومون تلاش میکنم به اونها برگردم و کمی اونها رو باز بکنیم، از جمله درباره دادخواهی و عدالت هم، برقراری عدالت هم امیدوارم بتونیم صحبت بکنیم. اما شما در گزارش تازه‌تون تأکید و تایید میکنید که تمام این جنایت‌هایی که الان ازش یاد کردید که در زن زندگی آزادی رخ داده در واقع اجرای یک سیاست حکومتی است، یعنی حکومت به طور سیستماتیک این جنایات رو انجام داده. خیلی مهمه که بدونیم قوی ترین شواهد شما چیه برای این نتیجه گیری، چون میدونین که همیشه یه توجیهایی هم وجود داره از سمت حکومت که خب نیروهای هستن خودسرانه عمل میکنن. میخوام در اینجا به این اسناد و به این شواهد توجه بدیم که این توجیه رو میتونن کاملا رد بکنن.
3: Absolutely.
4: قطعا. بگذارید خیلی روشن بگویم، آنچه که اتفاق افتاد بخشی از سیاست حکومت بود. این طور نبود که این اشتباه بخشی از نیروهای امنیتی باشه. ما صدها صفحه شواهد رو به طور مستدل ارائه کردیم و این از نظر خشونت یا سرکوبی که چه به لحاظ جغرافیایی، چه به لحاظ گستردگی، چه به لحاظ زمان، چه به لحاظ نوع افرادی که مورد خشونت قرار گرفتند و چه به لحاظ تکرار این موارد خشونت به شکل هدفمندانه تکرار شد، همیشه این روش عملشون یکسان بود، به شکل هماهنگ انجام شده بود، کرارن انجام شد و ما توانستیم که دسترسی پیدا بکنیم به برخی بیانیه ها و دستوراتی که محرمانه بود و از سوی مقام های بالای یا مقام های ارشد امنیتی و سیاسی این فرامین صادر شده بود و جلسات متعددی تشکیل شده بود که در اون مقام های بالای حکومت حضور داشتند و دستور روشن و مشخص به اونها داده شده بود برای اینکه سرکوب بکنند اعتراضات رو. ما توانسته ایم به مدارک محرمانه فراجا و سپاه پاسداران دست پیدا بکنیم و بخش های دیگر نیروهای مسلح. البته البته بیانیه ها و هم یادداشت های گوناگونی رو بهش دست یافته ایم یا خوانده ایم و در نظر گرفته ایم که علنی بودند و انتشار پیدا کردند و مشخص هست که اینها همه خواهان سرکوب خشونتبار این اعتراض های مردمی بودند و علناً هم اعلام کرده اند که این موارد بی‌عدالتی اجرا بشه، یعنی مردم سرکوب بشن. به جای اون که آنچه که اتفاق افتاد این بود که وزارت دادگستری به جای اینکه در پی کسانی باشه که مقصر هستند، در پی و در جستجوی قربانیان بود و اونها رو سرکوب کرد و هیچ تردیدی وجود نداره که اینها در میان این اولا که سرکوب دولتی مشخصن و بعد هم در میان بدترین موارد سرکوب خشونتباری است که تاکنون رخ داده.
0: نکات بسیار مهم است این که میگید به گزارش محرمانه فراجا دست پیدا کردید و در گزارشی که عفو بین‌الملل منتشر کرد همین امروز در واقع ارجاع داره به این گزارش محرمانه. به نظرم خیلی ابعاد تازه از موضوع و مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی رو روشن میکنه. شما به طور مشخص به نقش 87 مقام جمهوری اسلامی اشاره کردید در این گزارش. ممنونم از توضیحاتون خانم کالامار. در این حال این سرکوب ادامه پیدا کرده، به خصوص یک نکته جالب برای من در گزارش شما اینه که آزار و سرکوب خانواده ها به بعد از کشته شدن عزیزانشون هم در واقع منتقل شده، ادامه پیدا کرده. میدونیم که خانواده ها و بازماندگان تحت فشار شدیدی هستن، از فشاری که روی این خانواده ها هست برای اینکه روایت نکنن یا روایت جمهوری اسلامی رو بپذیرن، به اون روایت تن بدن، با رسانه ها صحبت نکنن، تا محدود کردن اونها برای خاکسپاری، سوگواری. به ما بگید با توجه به تجربتون چرا حکومت از خانواده های دادخواه تا این حد نگرانه، تا این حد میترسه و چه چیزی مهمه که مردم بدونن بر اساس گزارش شما راجع به سرکوب خانواده های دادخواه در ایران؟

0: Well, I mean, you know, the families are the witness.
1: خانواده های قربانیان شاهد هستند و اونها هم قربانی هستند و اونها هرگز باز نایستادند از تقاضا برای اجرای عدالت و بخش مهمی از کار حکومت این است که دیگه چیزی از کسانی که شاهد اعمال این جنایت ها یا ارتکاب اونها بوده اند باقی نمونه. آنها به این دلیل هست که خانواده های آنها بی دلیل بازداشت شده اند، مورد شکنجه قرار گرفته اند، مورد خشونت قرار گرفته اند، اعتراف اجباری مجبور شدند بکنند و حتی مانع از این شده اند مسئولان حکومتی که به شکل صلح‌آمیز گرده هم بیان برای گرامی داشته یاد عزیزان قربانیشون یا در محل دفن اونها کنار بیان و تهدید شدند. بنابراین اینجا باید خیلی روشن بگن که بدون خانواده ها و صدای اونها تمامی این سرکوب ممکن بود اصلا توجهی بهش نشه و کسی ازش مطلع نشه و به خاطر وجود اونها و به لطف این خانواده هاست که ما و دیگران توانستیم به سطح و میزان جرائمی آگاه بشیم که دولت یا حکومت مرتکب شده علیه جنبش زن زندگی آزادی و گزارش ما نشان دهنده عمق و گستردگی تحقیقی است که انجام دادید و همینطور می‌خوایم احترام بگذاریم به خانواده قربانیان و یاد قربانیان رو به این ترتیب بیشتر گرامی بداریم و همینطور کارمون رو ادامه بدیم برای احقاق و اعمال کامل عدالت که برای خانواده ها همین عدالت رعایت بشه تا اینکه همه جهان متوجه اون چه که اتفاق افتاده باشه و خانواده ها و بازماندگان توجهی رو که استحقاق اون رو دارند بتونن کسب کنن.
2: خانم کالمار، وقت اندکی داریم، من هنوز کلی سوال‌های مهم دارم از شما بپرسم، اما اینجا دیدگاه خودتون هم برای من مهمه به عنوان کسی که همه عمر در زمینه حقوق بشر کار کردید و تجربه دارید. به ما بگید از بین همین روایت‌هایی که خودتون شنیدید از خانواده‌ها، از وضعیت بازماندگان، آیا چیزی بوده که بیشتر بر شخص شما اثر بگذاره و در یاد شما مونده باشه؟ اگر کوتاه بخواید به این هم اشاره بکنید.
1: خدای من، ببینین، من از مردم دعوت می کنم که به وبسایت ما سر بزنند و به گزارش نگاه بکنند و زمینه گزارش

0: بچه هیچ گناهی مرتکب نشده بود، هیچ جرمی مرتکب نشده بود، چطور به این شکل سبعانه و بیرحمانه کشته شده بود؟ چرا اینطور از بین رفته بود؟ مگه چه کار کرده بود؟ نمونه های دیگری از اینها وجود داره، اما اجازه بدید من بگم که جنبش زن زندگی آزادی همینطور درباره، یعنی اون چه که مطرح میکنه، موضوعاتش شهامت، شجاعت و جسارت هم هست. بله، قربانیان زیادی در این جنبش بودند و قربانی این جنبش شدند، اما اون چه که ما باید توجه بهش داشته باشیم این است که شهامت و ایستادگی زنان و مردان و کودکان ایرانی در این جنبش نمایان شد و این بود که این به این جنبش معنا داد و سخاوت و یک پارچگی زنان و مردانی که با هم ایستادند علیه سرکوب، این هم بخش مهمی از یا بُعد مهمی از این جنبش است و این است که ما رو متوجه میکنه به قوانین مدنی، به زندگی مدنی، از زندگی روزمره ما گرفته تا حقوق یکدیگر. این درسی است که ما از این جنبش میگیریم که قوی باشید، ایستادگی کنید و مقاومت بکنید و من فکر میکنم این بخش مهمی از درسی است که ما از این جنبش گرفته ایم و صدای قربانیان و صدای خانواده ها و بازماندگان آنان که اکنون خواستار احقاق عدالت هستند و اجرای عدالت هستند و زنانی که علیه سرکوب ایستادند، اینها پیام های مهمی است.
1: خانم کالامار اشاره کردید به رضا. میدونید که در تمام این سالها رضاهای بسیار، جوانان بسیاری در ایران به شیوه مشابه کشته شدند، قتل حکومتی شامل حال جوانان بسیاری در ایران شده. ممنونم از اینکه این قسمت رو با ما به اشتراک گذاشتید. من از حافظه میگم، خاطرم هست نوامبر 2022 شما بعد از تشکیل هیئت حقیقت یاب سازمان ملل کسی بودید که گفتید که دادخواهی مردم ایران سرانجام شنیده شده و امیدوار بودید که جهان به در واقع مسئولیت حکومت‌های جنایتکار از مجازات پایان بده. حالا 4 سال گذشته، گزارش خود شما همچنان داره از تداوم چرخه جنایت حرف میزنه. اینجا برای مردمی که بیتاب هستند برای دادخواهی، برای عدالت، خانواده‌های بازمانده‌ای که گفتیم بهشون چقدر تحت فشار و سرکوب هستند، بین فجایع مختلف در این 4 سال زندگی کردن، ممکنه این سوال به وجود بیاد که خب بالاخره این گزارش‌های هزاران صفحه‌ای که نهادهایی مثل شما می کوشند مستند میکنن، اینها میتونه ما رو به سازوکارهای بین‌المللی وصل بکنه که عدالت رو برای ما تعیین بکنه. از این میخوام بپرسم از شما که خب تا سنگ گزارش شما که منتشر میشه، اولین اقدام عملی بعد از اون واقعا باید چه باشه که امیدی به مردم دادخواه ایران بده؟
0: ببینید، ما یک نهاد حقوق بشری هستیم و متعهد هستیم به اینکه نقش داشته باشیم و فعالانه به سندیت بخشیدن به جنایاتی که اتفاق افتاده هستیم، متعهد هستیم به این و میخواهیم که این جنایات فراموش نشه در جهان، که در جهان دیوانه ای که ما اکنون در حال زندگی در اون هستیم. هدف ما این است که مردم بدونند و هرگز فراموش نکنند که رهبران سیاسی بگن یا وانمود بکنند که اطلاعی یا خبری از اونچه که اتفاق افتاده نداشتند. ما هرگز کسانی رو نمی بخشیم که میگند یا ممکنه بگن ما اطلاع نداشتیم. آنها کاملا در جریان بودند و مخفی کردند اون اطلاعاتشون رو. ما پیشنهادهای زیادی داریم و راهکارهایی رو هم پیشنهاد کرده ایم. البته اون

0: چه که در ایران داره اتفاق میفته و سطح سرکوب حکومتی واقعا استثنایی است، اما هیچ گزینه و هیچ راه دیگری وجود نداره به غیر از اینکه ما به مقاومت و فشار بر حکومت ادامه بدیم و به این ترتیب است که از سازمان ملل خواهان اون هستیم که شورای تشکیل بده، شورایی که اطمینان حاصل بکنه که عدالت برقرار میشه و اونهایی که مقصر بودند و عامل این سرکوب بودند محاکمه بشوند. و ما به این دلیل در مجمع عمومی میخوایم که این مسئله مطرح بشه و باید مقامهای حکومتی ایران به دادگاه جرایم بین‌المللی معرفی بشوند و میخواهیم که سازمان ملل اجرایی بکنه این موضوع رو و گامهایی برداره برای آنکه گامهای عملی برای اینکه کسانی رو در کسانی رو محاکمه بکنه که جرائمی علیه بشریت مرتکب شدند. ما همچنین خواهان برقراری آتش بس هستیم. شرایط کنونی بمباران مداوم ایرانیان و حملاتی که به اونها از سوی نیروهای نظامی آمریکا و اسرائیل میشه، این هم مانع برقراری و اجرای عدالت میشه. به این دلیل است که عفو بین‌الملل خواهان برقراری آتش بس دائم است برای اون که منشور حقوق بشر بتواند اجرایی شود و مجمع عمومی سازمان ملل اون رو در دستور جلسه خود قرار بدهد و به این ترتیب این رو به وجدان عمومی جهان ارائه بکند و این بر مبنای همه مستدلاتی است و شواهدی است که ما گرد آورده ایم. ما از جامعه جهانی می خواهیم که با جان مردم بیش از این بازی نکنند و در پی راهکار و سیاست و تدوین مسائل انتزاعی نباشند، چون همزمان حکومت ایران در حال سرکوب خشونتبار بیشتر مردم و کشتن تعداد بیشتری از شهروندان خودشه.
1: سپاسگزارم خانم کالامار. همکاران من در اتاق فرمان به حافظه ما کمک کردند. رضایی که شما از او نام بردید در این گفتگومون، رضا شهپرنیاست که در 29 شهریور 401 در کرمانشاه کشته می شود و مادر او در به مناسبت 40 او در ویدئویی میگوید که میخواهم بدانم گناه بچه من چه بود که 80 ساچمه در بدن او خالی کردید. خواستم این رو هم یادآوری بکنم، اسم کامل رضا رو در این برنامه گفته باشیم چون شما از او یاد کردید. در نهایت به عنوان یک زن و به عنوان فعال فمینیست میخوام از تجربه شخصی شما بپرسم خانم کالامار، اون تصویر یا لحظه‌ای که در ذهن شما مونده باشه، اون چیزی که در نگاه شما به توان زنان ایران، به نیرومندی و قدرت زنان ایران برای ایجاد تغییر در جامعه ایران بعد از زن زندگی آزادی ممکنه که تغییر ایجاد کرده باشه یا نقطه عطفی بوده باشه در دیدگاه شما؟
0: من فکر میکنم جواب سوال شما رو دادم چند دقیقه پیش.
1: به طور مشخص اینجا میخوام در مورد زنان بدونم خانم کالامار.
0: من زنان و تصویر اونها رو فراموش نکردند و یک تصویر مشخص من فکر می‌کنم می‌دونم به چی، فکر می‌کنم که می‌دونید که به چه تصویری اشاره می‌کنم. یک زن جوانی با موهای بلند است که بالای ماشینی ایستاده و پشتش رو هم می‌بینید و چقدر محکم و استوار ایستاده و کسانی هم اطرافش هستند و طرز ایستادنش با چنان استحکام و استواری است که نشون میده که هیچ کس نمیتونه سرکوبش بکنه، هیچ کس نمیتونه لهش کنه. و این اون تصویری است که در ذهن من مونده و من میخواهم که این تصویر همچنان در ذهن من بمونه. و من به یاد صدها قربانی هستم و همینطور قربانیانی که تعداد اونها بسیار بیشتر هم بوده در ژانویه 2026 دی ماه گذشته، ولی و میدانم که قربانیان تعدادشون بسیار بیشتر از تعداد قربانیان سال 2022 یا جنبش زن زندگی آزادی هست و قربانیان دیگری هم هستند، قربانیان بمباران ها هم هستند. ولی من هم آنچه که میخواهم این است که این تصویر زن ایرانی محکم و بلند قد و استواری که داره به من راهم رو نشون میده در ذهنم بمونه و راه رو به همه ما نشون میده و داره به ما میگه اگر من میتونم این کار رو انجام بدم، شما هم میتونید و همه ما میتونیم.
1: سپاسگزارم. چه تصویر پایانی الهام بخشی بود خانم کالامار، اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین الملل، در گفتگوی اختصاصی با میدان. بی‌نهایت ممنونم از وقتی که به ما دادید و فرصتی که در اختیار این برنامه قرار دادید. و همینطور سپاسگزارم از همکارم مهناز صمیمی، از سردبیران ارشد صدای آمریکا که همراه ما بود برای ترجمه همزبان و دقیق و با وسواس گفتگوی ما با خانم اگنس کالامار. کشته شدن در خیابان، جان باختن در بازداشت، مرگ پس از آزادی. گزارش عفو بین الملل این وضعیت‌ها و مرگ‌های مشکوک را جداگانه بررسی کرده و شواهد هم در هر گروه متفاوت است. این تفکیک کمک می‌کند مقیاس سرکوب را دقیق‌تر ببینیم و بفهمیم. مرور کنیم.
2: عفو بین الملل شواهد مربوط به مرگ 377 معترض و رهگذر را در 26 استان گرد آورده است، از جمله 56 کودک. این کودکان در همان مجموعه 377 نفری قرار دارند. این شمار کل کشته شدگان جنبش نیست. سازمان میگوید شمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است. این پرونده ها 4 گروه هند. 326 تن در سرکوب اعتراضات یا مناطق نظامی شده به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. 18 تن در بازداشت جان باختند. 10 تن هم پس از آزادی جان باختند و گزارش هایی از ارتباط مرگشان با بازداشت وجود دارد. 23 تن هم در شرایط مشکوکی جان باختند که نشانه هایی از دخالت ماموران حکومت را دارد. از این گروه 326 تن، 106 تن بلوچ و 95 تن کرد بودند. در مجموع حدود 62% همین گروه. این نسبت به همه 377 پرونده مربوط نیست.
1: علاوه ها عفو بین الملل نام بیش از 100 نفر دیگر را هم دارد که هنوز شواهد کافی برای افزودن آنها به فهرست به دست نیامده و در میان 56 کودک پسری 2 ساله و 2 پسر بچه 9 ساله هستند. یکی از آن دو کیان پیرفلک، کودکی که قتل حکومتی او و شعر به نام خداوند رنگین کمانش قلب یک ایران را به درد آورد. یک یادآور این که عدد 377 کف است نه سقف و نهادی چون سازمان حقوق بشر ایران بیش از 500 کشته را در جنبش زن زندگی آزادی ثبت کرده. همیشه تاکید کردیم که اینها عدد و رقم نیستند. پشت تک تک این نام‌های قربانی زندگی‌هایی است که دریغ شده و خانواده‌هایی که هنوز برای دانستن حقیقت و رسیدن به عدالت تلاش می‌کنند. حالا در این پنل از میدان امشب می‌خوایم ببینیم که این تلاش با چه موانعی روبروست و مستندسازی چه کمکی به آن می‌کند. همراهیم با رویا برومند و هادی قائمی، هر دو خیلی خوش آمدید به میدان امشب. خانم برومند، در پرونده‌هایی که شما دنبال کردید در تمام این سال‌ها در بنیاد برومند، خانواده‌ها وقتی برای شکایت مراجعه می‌کنند معمولاً با چه موانعی روبرو می‌شن؟
3: بله، خیلی خیلی ممنون از دعوتتون و این موضوع موضوع خیلی مهمیه، به خاطر اینکه ما در جمهوری اسلامی با یک بحران مزمن و ساختاری مسئولیت از مجازات روبرو هستیم، یعنی که بحرانی که از آغاز استقرار نظام یکی از مهمترین موانع بوده برای حاکمیت قانون و برای پاسخگویی مسئولان. این به این معنا نیست که تحقیقات کیفری وجود نداشته باشه. ما 4 سال بعد از اعتراضات 1401 خانواده های معترضان که کشته شدن، جان باختگان، از طریق راه های قانونی بعضی هاشون در جمهوری اسلامی شکایت رسمی کردن، ولی بعد از این همه سال هنوز در انتظار حقیقت و عدالت هستند. خانواده هایی که شکایت میکنن با موانع مختلف روبرو میشن، خیلی وقتها اصلا از ثبت شکایتشون خودداری میشه، یعنی بهشون میگن که شما اول قاتل رو معرفی کنید تا ما یک پرونده برای شما ایجاد کنیم. یک وقتهایی روشون فشار هست که تهدیدشون میکنن که شکایتشون رو پس بگیرن، یک وقتهایی هست که مثلا فشار روشون میارن که دیه بگیرن ولی پیگیر مجازات کسی نباشن، یه وقتهایی بازداشتشون میکنن و یه وقتهایی هم حتی دسترسی به دوربین های محل مثلا نمیدن، میگن شما معرفی کنین قاتل، ولی دسترسی به وسیله شناسایی قاتل نمیدن. و یک زمانی هم هست که اصلا دسترسی به وکلا نمیدن که پرونده رو ببینن که بتونن کار حقوقیشون رو انجام بدن. و خب یه سری هم که میدونیم بازداشت و زندانی و هم بین خانواده ها و وکلا داشتیم، یعنی طرق مختلف هست برای این کار. ولی خب یک وقتایی هم استثناء هست، یعنی در سال 1401 2-3 پرونده بود که در واقع یک شخص خاصی از نیروهای انتظامی یا به هر حال نیروهای مسلح متهم شد و محکوم شد و ولی حتی محکوم به قصاص شد، ولی 4 سال بعد این پرونده ها، یکیش که کاملا پرونده با اینکه تموم شد مال آقای جام بزرگ، پرونده دوباره باز شد و قتل عمد تبدیل شد به قتل غیر عمد و قاتل به 3 سال زندان و دیه محکوم شد. و در حقیقت چون به دسترسی ندادن به وکیل پرونده برای اینکه ببینید چه بر اساس چی این اتهام تغییر کرده، اصلا خانواده و وکیل شرکت نکردن در دادگاه.
1: و یعنی حتی اون موارد استثنا هم که میگین خانم برومن در نهایت راهی نداره که به دادخواهی واقعا بخواد ختم بشه
3: و به هر حال دست اون کسایی که سرکوب رو دستور سرکوب میدن یا دستور کشتار میدن هیچ وقت جزو متهمان
1: نیستند. سپاسگزارم از البته این تصویر تکان دهنده که دادید از انواع موانع و محدودیت ها و آزارهایی که برای خانواده ها و بازماندگان قربانیان و کشته شدگان در اعتراضات مختلف، همونطور که گفتید، از آغاز جمهوری اسلامی تا امروز باش روبرو هستند. آقای قائمی، شما به ما بگید، به هر حال گزارش عفو بین‌الملل هم امروز منتشر شده، به نظر شما چه چیزی در کنار هم قرار گرفتن این پرونده ها میبینیم که با بررسی تک تکشون ممکنه که آشکار نشه بر ما؟
4: با سلام خدمت شما و بینندگان عزیزتون، من اول از همه میخوام از تمامی همکاران و دستاندرکاران عفو بین‌الملل که در تولید و نشر این گزارش بسیار تاریخی نقش داشتن سپاسگزاری کنم، چرا که کار بسیار بزرگی کردند و به عنوان یک فعال و مستندساز حقوق بشر میدونم که از راه دور چنین تحقیقات جزئی چقدر مشکل هست. اما آنچه که در این گزارش مهمترین بعدش به نظر من این هست که میاد جرم جنایت علیه بشریت رو ثابت میکنه، یعنی میگه چرا این جنایت، این کشتارها، این روش‌های سرکوب برنامه ریزی شده سیستماتیک، وسیع و همچنین آمدانه و با قصد انجام شد. برای مثال اگر ما نمونه هایی از این جنایت ها رو دیدیم، برای مثال نابینا کردن جوانان یا به محل های حساس بدن اونها شلیک های ساچمه ای با ده ها صد ها ساچمه کردن، تک تک اگه اونها رو نگاه کنیم ممکنه خب یک چیز خاص به نظر بیاد که در اون موقع و در اون زمان و اون نیروی خاص ممکنه که خودسرانه انجام داده باشه، ولی وقتی که عفو بین الملل میاد ده ها نمونه اون رو کنار هم میگذاره و تمامی مدارک مربوطه رو مطالعه میکنه و نشون میده که از بندر عباس تا کرمانشاه تا رشت و زاهدان و تهران و اصفهان و شیراز، اینهایی که نابینا شدن دقیقاً با هدف و برنامه ریزی بوده و یک نوع بوده و آمدانه بوده. این خیلی مهم است. نمونه دیگه تجاوز جنسی هست که برای مثال خود من 4 سال پیش با 2 قربانی یا خانواده ها و نزدیکانشون مصاحبه و مستند کردم، ولی نمیتونستم هیچ وقت اون رو به عنوان یک برنامه سیستماتیک حکومتی که جزئی از برنامه سرکوبشون هست ادعا کنم.
0: بله.
4: اما دوباره عفو بین الملل با گسترده بودن، وسیع بودن، برنامه ریزی شدن این مستندات، این رو به کسانی که در سطح بین المللی باید توجه کنند متقاعد بشوند، این کار را انجام میده. به نظر من الان مهمترین چیز این است که ما سندی داریم که میتونیم با کمال اتکا به نفس و اعتماد به این که این جرم جنایت علیه بشریت قابل اثبات است، با این گزارش و گزارش های سازمان های دیگه در طول این 4 سال از جامعه جهانی، سازمان ملل، کشورها بخواهیم که این جنایت رو پیگیری کنند و این خیلی قدم بزرگی است.
0: قدم بزرگی است به گفته شما. در واقع سیستماتیک بودن و ساختارمند بودن این جنایات علیه بشریت در ایران که به وسیله جمهوری اسلامی رخ می‌دهد رو به این ترتیب پیش رو داریم با یک سند خیلی مشخص و قابل اتکا. خانم برومند، در این حال ما می‌دونیم حالا این جنایات سیستماتیک رخ میده، شما از موانع بر سر راه خانواده ها گفتید. خانواده ها یکی از راه‌هایی که دارن اینه که وکیل بگیرن برای اینکه پرونده عزیزانشون رو بررسی بکنن، ولی بر وکلا هم فشار هست، در عمل اونها هم زیاد نمیتونن کاری رو از پیش ببرن. این چه امکانی رو از خانواده های دادخواه میگیره؟ میدونم شما پژوهش های زیادی در بنیاد برومند کردید، به ما با یک نمونه ثبت شده اگر توضیح بدید خیلی کمک میکنه به بحث.
3: بله، ما یک گزارشی در سال 2024 منتشر کردیم در مورد این شکایت ها و خب در این گزارش نگاه کردیم به نتیجه این شکایت ها و خب در چندین مورد وکلا، برای وکلا هم گرفتاری، یعنی در 8 پرونده خانواده ها دستگیر شده بودن یا به هر حال یک جوری با قوه قضاییه درگیر شده بودن و وکلا. خب فشار بر وکلا روند قضایی و موفقیت دادخواهی رو روش تأثیر میذاره، یعنی که چه شما وکیل رو احضار رو ارعاب کنین، چه بازداشتش کنین، چه مجازات کنین، چه از اطلاع رسانی جلوگیری کنید یا از حرفه وکالت جلوگیری کنین، از وکالت کردن جلوگیری کنین، به هر حال این باعث میشه که پرونده، نه تنها پرونده درست پیش داره، یعنی وکیل نتونه از وقایع و اطلاعاتی که موجود هست سعی کنه برای خانواده دادخواه عدالت رو پیگیری کنه، بلکه جلوی حقیقت گویی رو میگیره. یعنی که یک تأثیر زیادی که داره اینه که تأثیر جدی که داره اینه که باعث میشه که وقتی که وکلا نمیتونن حرف بزنن و خانواده هایی که اتفاقات و وقایع رو تعریف میکنن گرفتار میشن، روایت رسمی تحکیم میشه. یعنی در حقیقت تمام این تلاش، یکیش خب به خاطر اینه که مسئول کسانی که کشتار میکنن یا دستور میدن از مجازات مسئول بمونن، ولی یک نتیجه اون و یک هدف از این سرکوب وکلا این هست که جامعه بین المللی مطلع نشه از واقعیت، یعنی شما صدای شما شنیده نشه و بعد مقامات و نماینده های ایران بتونن بیاد مثلا در سازمان ملل بگن که نیروهای مسلح هیچ کس رو نکشتن. مثلا برای سال 1401 گزارش کمیته ویژه آقای رئیسی میگه 202 نفر کشته شدن که از اونها 90 نفرشون اختشاشگرهای مسلح و فعال و خشن بودن و بقیه همه مردم بیگناه بودن و نیروهای حکومتی که اختشاشگران اونا رو کشتن. یعنی در حقیقت هیچ معترض بی سلاح که هیچ خشونتی هم نکرده رو مسئولان نکشتن، با این که این دادگاه ها هم بود، یعنی یه نفری که در اتومبیلش آقای سما که در اتومبیلش بوق میزد و بهش تیراندازی شد، آقای جام بزرگ که شب در منزلش رفتن بهش تیراندازی کردن، یعنی ولی خب این روایت خیلی مهمه، هم برای طرفداران حکومت، هم برای طرفداران حکومت و کشورهای حامی خارج از کشور، و هم برای اینکه جلوی جامعه بین المللی رو بگیرن برای اینکه فشار روی جمهوری اسلامی کمتر بشه.
1: بسیار خوب، داریم از انواع و اقسام فشارها صحبت میکنیم در مواجهه با دادخواهی، یعنی عزیزان خانواده ها رو کشتن، به قتل رسوندن و در پاسخ به اعتراض کشتار بوده پاسخ حکومت، و در پاسخ به دادخواهی، پاسخ به پیگیری هم میبینیم که با چه وضعی مردم روبرو هستند. خب این بخش مهمی از سرکوبه. آقای قائمی، شما به ما بگید که حالا گزارش عفو بین الملل هم همونطور که خودتون گفتین ارزش تاریخی داره، همه اینها کنار هم یک تصویر خیلی بزرگی از سرکوب میده، اما آیا هنوز هست بخش های از سرکوب که کمتر مستند شده باشه؟ و به نظر شما با توجه به تجربه حقوق بشری شما، اینها باید در اولویت تحقیق قرار بگیرن حتی همین امروز؟
4: بله، متاسفانه انواع و اقسام سرکوب هر روز در حال گسترش هست، مانند بازوهای یک اختاپوس که داره انواع ابعاد جامعه رو پوشش میده و اونها رو فلج میکنه. نه تنها زندانی کردن، شکنجه کردن و اعدام کردن معترضین در بالاترین حدش در جریان هست، الان من فوق‌العاده نگران این هستم که در شهرهای کوچک که ما صحبت میکنیم با فعالان، خشونت و تهدیدها علیهشون بسیار زیاد هست که باید بیشتر به اونها توجه بشه. همونطور که گزارش عفو بین الملل نشون داده، مناطق مانند کردستان و بلوچستان فوق‌العاده بیشتر از جاهای دیگه هزینه میدن، چه در سطح اعدام‌ها، چه کشتارهای خیابانی و شکنجه‌ها. و چیزی که اخیراً در این چند ماه اتفاق داره میفته که به نظر میاد هزاران تن و ده ها هزار تن، اگه همین روند پیش بره صدها هزار نفر رو از سطح جامعه پاک خواهد کرد، یعنی که حضور اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی کار و شغلشون رو غیر ممکن میکنه. یکی این صدور اموال افراد هست، ولی مهمتر از اون کارهای خودسرانه مانند کنسل کردن سیم کارت های افراد و خبرنگاران هست که کاملا اونها رو فلج میکنه از نظر اقتصادی و زندگی روزمره، و کلا این محرومیت های اجتماعی که برای مثال همراه با حکم های زندان صادر میشه، 5 سال 10 سال محرومیت های مختلف. من نگران هستم که ابعاد گسترده اون نه تنها با مرگ و شکنجه و زندانی کردن، بلکه کلن حذف افراد از صحنه جامعه داره شکل میگیره و باید اونو مستعد کرد، اعتراض کرد و جلوش رو تا حدی که میتونیم بگیریم.
1: خانم برومند، حالا با توجه به حرفای آقای قائمی شاید نکته شما هم داشته باشید از اینکه شکل سرکوب هم داره ابعاد متفاوتی به خودش میگیره، از جمله اشاراتی که آقای قائمی کردن. حالا در این شرایط آیا میدونید خیلی هم خانواده‌ها به حال تحت فشار هستن، بهشون گفته میشه روایت نکنید، گزارش ندید، حرف نزنید، اگر سکوت کنید ما در واقع ممکنه که این پرونده رو به سمتی ببریم که فرزند شما، عزیز شما نجات پیدا بکنه. عملا هم اغلب اینطور نیست، اما خب این ارعاب هم جدی است در مورد خانواده. حالا میخوام از شما بپرسم توی همه این شرایط که توصیف میکنیم یه نور امیدی اینجا میخوام جستجو بکنم، آیا به تجربه‌ای که ثبت کردید خانم برومند جایی بوده که پافشاری یک خانواده، پیگیری یک خانواده حقیقتی رو حفظ بکنه یا مانع از فراموش شدن اسمی، قربانی، پرونده‌ای بشه؟
3: خب البته یعنی من با آقای قائمی موافقم که خیلی وضعیت نگران کننده ای هست. البته این تهاجم به زندگی حرفه‌ای و خانوادگی افراد از دهه 60 بوده، ولی خب الان یک بُعد خیلی جدیدی پیدا کرده و خب میدونین از نظر خانواده ها، از نظر حرفه‌ای تحت شجاع، یعنی شما وقتی که اصرار میکنید به حقیقت، حالا من یه دقیقه اینو میگم، اصرار میکنید به حقیقت گفتن و اگر که ما میتونیم مستند کنیم یا عفو بین‌الملل میتونه یا آقای قائمی میتونه مستند کنه، به خاطر اینکه خانواده ها با اینکه میترسن صحبت میکنن، یعنی این ارعاب شما رو از دادخواهی قدرتش خیلی زیاده و عدالت خواهی قدرتش خیلی بیشتر از اونه که شما رو بتونن اینطوری بترسونن. یعنی خیلی از پدر و مادرها میگن ما هیچی نداریم از دست بدیم، ما رو بکشن. میدونی دیگه بدتر از این که نیست که ما رو بکشن. برای همین این نقطه امید اینه دیگه که شما الان با وضعیت ارعاب الان که شما نفس میکشین احضارتون میکنن، نفس میکشین بهتون تلفن میکنن، وقتی که یکی از اعضای خانواده های جانباختگان خودش رو خودکشی میکنه، دونه دونه مادرها، خواهرها میان میگن نکنید، ما باید بیستیم و دادخواهی کنیم. شما نور از این روشن‌تر پیدا نمی‌کنید.
1: سپاسگزارم رویا برومند که همیشه به حال در دل تاریکی‌های دریچه هم به سمت نور پیدا می‌کنید. خیلی ممنون از شما رویا برومند و هادی قائمی که در این بخش از میدان ویژه امشب با من همراه بودید.
3: مرسی از شما.
4: ممنون.
1: اما تا اینجا از گزارش ویژه و تازه عفو بین‌الملل درباره ساختار و شدت سرکوب حکومتی در مواجهه با اعتراضات زن، زندگی، آزادی گفتیم و از تلاش خانواده‌ها برای دادخواهی، و این همه یعنی تأکید دوباره و بیش از همیشه بر مسئولیت جامعه جهانی. با پرسش‌های درباره همین موضوع من گفتگوی اختصاصی هم داشتم با مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. در این گفتگو از تداوم سرکوب حکومتی در ایران، حقوق زنان، اعدام‌های حکومتی و راه‌های رسیدن به عدالت حرف زدیم. بسیار سپاسگزارم از وقتی که به میدان دادید. برای همه ما بسیار مغتنمه و بسیار معناداره که به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد درست در روز چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در ایران با ما صحبت می‌کنید. در پیامی که به مناسبت این سالگرد نوشتید، همین چند روز پیش منتشر شد، تأکید کردید خانم ساتو مقاومتی که مرگ مهسا امینی به اون دامن زد به رغم همه سرکوب‌های حکومتی خاموش نشده، و من کنجکاوم بدونم که چه می‌بینید در جامعه ایران بعد از زن زندگی آزادی، چه نشانه‌هایی هست از این مقاومت به خصوص زنان و دختران ایران که بیش از همه به شما نشون میده که این جنبش خیلی چیزها رو تغییر داده و هنوز هم در حال مقاومته؟
5: خیلی ممنون از این که در این روز مهم از من دعوت کردید. کشته شدن ژینا از این جهت تحول برانگیز بود که آغاز گفتگو درباره برابری جنسیتی و حقوق زنان شد، که هنوز هم موضوعیه که مورد اعتراض مردمی و دفاع فعالان مدنی است، هم در ایران و هم در سطح جهانی. البته باید اینو بگم که در زمان آغاز و وقوع جنبش زن زندگی آزادی من گزارشگر ویژه نبودم. دو سال بعد این ماموریت به من واگذار شد. اغلب کسانی که با من تماس میگیرند البته متاسفانه با خبر خوب تماس نمیگیرند، اما حس من اینه که این جنبش بخش‌های عمده‌ای از جامعه رو متحول کرد و باورهای فرهنگی و اجتماعی رو نسبت به زنان و نقششون در زندگی اجتماعی تغییر داد و این روایت‌ها رو از بین صحبت‌های با کسانی می‌شنوم که با خانواده قربانیان در ارتباطند و از نهادهای مدنی و فکر می‌کنم درباره برابری جنسیتی به واسطه صحبت درباره این جنبش صحبت میشه. من شاهد تغییر نهادهای مدنی هم هستم و می‌بینم که حقوق زنان و برابری جنسیتی بخشی از مباحث حقوق بشری شده و مشاهده من بعد از 2 سال کار در این سمت اینه که به نظر میرسه که در این 2 سال به نظر میرسه که کسانی که این البته مشاهده منه، کسانی که پرونده عزیز قربانی شده شون رو پیگیری میکنند و با من تماس میگیرند اغلب زن هستند و مادر، خواهر، خاله، همسر یا دختر قربانیان هستند و البته از زمان اعتراضات دی ماه به بعد پذیرفتن پرونده های فردی برای من بسیار دشوار شده و اما در موارد نادری که میتونم روی پرونده کار بکنم تقاضا رو میبینم که از طرف یک زن مطرح شده و این زنان علاوه بر نگهداری از خانواده هاشون و عزیزانشون در واقع روایتی جمعی رو پیگیری میکنند و نیروی برای ایجاد تغییر هستند. و ببخشید که طولانی شد صحبتم.
1: اتفاقا خیلی ممنونم که با جزئیات برای ما سخن گفتید خانم ساتو. گفتید که واقعا تغییر دهنده خیلی چیزها بود زن زندگی آزادی و اشارتون هم که در اون موقع در مقطع رخ دادن زن زندگی آزادی شما گزارشگر ویژه نبودید، اما در 2 سال گذشته برام جالبه که میگید بیشتر تماس ها از سوی زنان بوده و آنچه که میبینید زنان هستند که دارن این مقاومت رو تداوم میبخشن. آیا ممکنه که بتونم ازتون خواهش بکنم با همه ملاحظاتی که حتما دارید برای اینکه حواسمون باشه برای اینکه کسی رو به خطر نیندازیم، از یک نمونه برای ما بگید از تماس های زنان و خانواده ها با خودتون؟ گفتید نمونه هست که در ذهن شما باقی مونده باشه و بخواید از اون اینجا صحبت بکنید.
5: احتمالاً دارم حرفم رو تکرار میکنم اما خیلی سخته که یک مورد رو انتخاب بکنم، اما همیشه تحت تأثیر شهامت این زنان قرار میگیرم که عضوی از خانوادهشون گاهی پسرشون با حکم اعدام مواجه شده و مورد ارعاب نهادهای امنیتی و مسئولان قرار گرفتن که سکوت کنند، اما باز هم پیگیرند و بعضی وقتا حتی وکلاشون به اونها توصیه میکنند که سکوت بکنند و با وجود این مخاطرات و تهدیدها با من تماس میگیرند و البته این تنها یک مورد نیست، چندین مورد مشابه وجود داره، اما این موردی است که در ذهنم مونده.
1: متوجه هستم که این برای شما میتونه چقدر نشانه شجاعت این زنان باشه که در این شرایط سرکوب همچنان تلاش میکنن تماس بگیرن، روایت بکنن و روایتگر سرکوب در ایران باشن. شما در پیامتون خانم ساتو استفاده جمهوری اسلامی از خشونت مرگبار در سال 1401 رو و بعد ادامه اون و خشونت اعتراضات دی ماه رو با هم پیوند دادید. خیلی مهمه که ما بدونیم که چه شواهدی نشون میده که آنچه که ما باش روبرو هستیم در ایران در سرکوب مردم، یک سرکوب سیستماتیک و ساختارمند حکومتی است.
5: بله، خیلی ممنون از این سوال مهم و فکر میکنم پاسخش در این پرسش مستطره. نیروی قهریه‌ای که عوامل امنیتی طی این جنبش اعمال کردن در سرکوب اعتراضات هفته ماه اخیر هم به کار گرفته شده. به نظر من بین این دو شباهت های زیادی هست و صحبت کردیم قبلا هم از اون چه که اتفاق افتاد در طی سرکوب ها و بین این دو جنبش مهم، اعدام های فراقانونی، بازداشت، ناپدید شدن های قهری، شکنجه و ارعاب و فشار بر خانواده ها ادامه داره. و یک شباهت دیگه هم اینه که حکومت برچسب جاسوس یا تروریست به اغلب اینها میزنه، اغلب معترضان، که این رو در هر دو جنبش دیدیم با وجود فاصله زمانی. یه نکته که اینجا میخوام اضافه بکنم اینه که علارغم فاصله زمانی که بین این دو جنبش وجود داشت، یک ارتباطی نهفته است که در نارضایی ها ریشه داره و این نارضایتی هاییست که به اونها رسیدگی نشده و به همه ابعاد زندگی مردم گسترش پیدا کرده، شامل حقوق مدنی است، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، که به این شکل نشون میده خودش رو و با قوه قهریه و سرکوب و خشونت مرگبار مواجه میشه و این دوباره در آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و عینیت پیدا میکنه. من میخوام به چرخه ای اشاره بکنم که اینجا تکرار میشه.
1: خیلی مهمه این چرخه‌ای که بهش اشاره کردید، شما هم در پیامتون و هم در توضیحی که الان اینجا لطف کردید و در برنامه ما دادید، ولی این پرسش رو هم ایجاد میکنه خانم ساتو. همونطور که اشاره کردین، مثلا در دوره زن زندگی آزادی شما گزارشگر ویژه نبودید، اون موقع جاوید رحمان بود گزارشگر پیشین، او هم هشدارهای مشابهی میداد. از اون هشدارها تا هشدارهای تکان دهنده که الان شما دارید میدید، به نظرتون چه چیزی بی پاسخ میمونه که امکان تکرار این سرکوب رو فراهم میکنه برای حکومت‌های مثل جمهوری اسلامی؟
6: Yes, thank you for this time.
5: خیلی ممنون از این سوال جالب. وقتی که به سوال گوش میکنم فکر میکنم که اعتبار زیادی میده به گزارشگران ویژه و در واقع شاید تأثیر اونها رو بیشتر جلوه میده. اگه اجازه بدید یه مقداری سوال رو به نحو متفاوتی مطرح بکنم، سوال شما رو، که به جای پرسیدن اینکه چه چیزی نادیده گرفته شده که باعث تکرار سرکوب شده، شاید سوال باید این باشه که مقام‌های ایرانی در پاسخ به یافته‌های ما یا توصیه‌هامون یا مستندات چه اقداماتی انجام دادند و همین اینطور توصیه ها و یافته های کمیته حقیقتیاب. مأموریت من همونطور که از نامش پیداست بیشتر مأموریت نظارت و مستندسازی است. فکر میکنم این مهمه به خاطر اینکه یافته ها و موارد نقض رو باید با جامعه بین المللی و کشورهای عضو سازمان ملل به اشتراک گذاشت و اطلاعات قابل اعتماد باید در این زمینه ساخته بشه و مستندسازی با این که مهمه به تنهایی امکان پایان سرکوب از طریقش وجود نداره و این توصیه ها باید به اقدامات پیشگیرانه بیانجامه، اقدامات عملی که اکنون فقدان اون دیده میشه و فکر میکنم که کشورهای عضو سازمان ملل هم میتونن این کار رو انجام بدن.
1: ممنونم از توضیحاتتون. همونطور که گفتین، بله، جامعه ایران اعتبار زیادی قائل برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران و همونطور که شما گفتید، خب مستندسازی ها، یافته ها، اینها همه مهمه و حالا باید دید که در چه مرحله‌ای میتونه که اثرگذاری بیشتری داشته باشه، اساساً به اثرگذاری برسه. من امیدوارم تا پایان گفتگو برسم که راجع به مراحل بعدی هم با شما صحبت بکنم. اما یک نکته خیلی برای من جالب بود در پیام شما به مناسبت چهارمین سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و این اشاره شما بود به زندگی روزمره در داخل ایران. اینکه به این توجه نشون دادید به نظر من خیلی مهمه. اشاره کردید به فشارهای حکومت بر زنان، بر سبک زندگی مردم، بر تعطیلی کسب و کارها. نوشتید که قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج حجاب و عفاف، نام این قانون هست، از دی 1403 رسما به حالت تعلیق در آمده، اما کافه ها و رستوران ها و فروشگاه ها همچنان به خاطر حضور زنانی که نمیخوان حجاب اجباری رو بپذیرن تعطیل میشن و در برخی موارد هم گزارش های از بازداشت افراد منتشر شده. چه چیزی حالا باید تغییر کنه به نظر شما تا این حق انتخاب زنان در زندگی روزمره که باسش مبارزه کردن تا تونستن در همین حد هم حکومت رو به عقب برونن واقعا تضمین بشه در ایران؟ خانم استاتو،
5: بله، از سوال مهمتون ممنونم. فکر میکنم با این شروع میکنم که این مرهون مقاومت زنان هست که قانون حجاب اجباری اجراش در دسامبر 2024 تعلیق شد و بله البته حدود یک ماه گذشته بیشتر سرکوب دیده شده و ولی باز هم تا این لحظه زنان مقاومت کردن. من میخوام یک نکته دیگری رو هم به خصوص در مورد شهرهای کلان بهش اشاره بکنم که این در واقع جامعه‌ای هست ایران که تبعیض رو نمیپذیره و برابری بین دو جنس و حقوق زنان، عدم رعایت حقوق زنان از سوی حکومت رعایت نمیشه و اما فکر میکنم موضوع فقط مسئله حجاب نیست و مسئله در واقع تبعیض علیه زنان همچنان وجود داره، چه در مورد خشونت خانگی و چه در مورد زندگی، حضانت کودکان، طلاق، ارث، در حوزه های مختلف زندگی زنان وجود داره و مثلا فرض کنید که زنها باید برای همه کارهای عمده که انجام میدن از جمله سفر اجازه شوهرشون رو داشته باشن، شهادتشون نصف ارزش شهادت مردان رو داره و اون چه که غم انگیز هست این است که همه این تبعیض‌ها به رغم این اتفاق میفته که زنان، تعداد فارغ التحصیلان زن از دانشگاه بیشتر از مردان هست، اما متاسفانه این در واقع تناسبی با مشارکت اجتماعیشون نداره و مسئله من اینه که مسئله فقط حجاب نیست و مسئله این هست که قانون با این تبعیض مبارزه نکرده.
1: از پاسختون به این بخش هم، اما به عنوان پژوهشگر مجازات اعدام هم میخوام از شما چند سوال بپرسم. خانم استاتو، چه شواهدی میبینید که الان در ایران حکومت از اعدام داره برای مهار اعتراض و ترساندن جامعه استفاده میکنه، از بعد از زن زندگی آزادی و الان هم که شاهد تشدید صدور و اجرای مجازات اعدام هستیم در ایران؟
5: باز هم ممنونم از این سوال مهم. من همیشه موضع خودم رو در این مورد حفظ کردم که مسئله عدالت کیفری نیست، بلکه یه ابزار سیاسی است اعدام برای سرکوب مخالفت ها و میدونم که دست کم 14 مورد اعدام اتفاق افتاده که مربوط به همین اعتراضات زنان بوده و تعدادی اعدام هم در ارتباط با اعتراضات دیماه بوده که اتفاق افتاده. من دست کم 5 مورد اعدام رو ازش اطلاع دارم و این نمونه واضحی از تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و مردم و حتی اگر که حکم اعدام به اعدام منجر نشه، مسئله صدور حکم اعدام برای اعتراضات مردمی پیام ترسناکی میفرسته به جامعه جامعه و در ضمن طی ماه گذشته هم پخش اعترافات اجباری رو دیدیم که به طور گسترده اعترافات دروغین بودند و این هم یک نوع دیگری از سرکوب هست که برای ارعاب به کار میره.
1: برای هراس افکنی و ارعاب از این شیوه های مجازات استفاده میشه در ایران از طرف جمهوری اسلامی، ولی حالا که در این شرایط هستیم و شاهد تشدید صدور احکام اعدام و اجرای احکام اعدام هستیم، شاید بخوام ازتون بپرسم با توجه به تجربتون خانم ساتو، مؤثرترین اقدام فوری که میشه کرد چیه وقتی که مثلا یک اعدام به نظر میرسه که در مرحله اجرا باشه، برای متوقف کردن اون مؤثرترین اقدام فوری که اطرافیان، خانواده، وکلا بتونن انجام بدن چیست؟
5: ای کاش جواب این سوال رو میدونستم، چون اگر میدونستم تعداد اعدام ها بسیار کمتر میشد. اما طی دو سالی که این نقش رو داشتم و این مسئولیت رو داشتم، اطلاع رسانی بین المللی خیلی مفید بوده و مأموریت من، مأموریت دیگر موارد جوامع حقوق بشر، نهادهای مدنی و رسانه ها و همینطور در واقع این ارتباط خیلی مهمه. اما فراتر از موارد خاص و موارد مربوط به اعتراضات مردمی، صدها مورد اعدام بوده. من فکر میکنم برای اعمال تغییرات عمده تر یا دیدن تغییرات عمده باید در واقع یک به نوعی الزام آور باشه که تمام این موارد اعدام و حکم اعدام بررسی بشه. مسئله جنبش زن زندگی آزادی و اعدام های مربوط به اون مهمه، اما اگر که به تصویر کلی نگاه بکنید میبینید که موارد حکم اعدام زیادی حتی برای جرائم مربوط به مواد مخدر وجود داره. بنابراین من فکر میکنم که برای کاهش این تعداد احکام باید به این موارد توجه کرد.
1: بله، اعدام های به اصطلاح غیر سیاسی یا اعدام هایی که بابت جرائم مواد مخدر در ایران بالاترین آمارها رو به خودشون اختصاص دادن. ممنونم که به این هم اشاره کردید. ولی خانم ساتو، پس در حرف های شما من اینطور میتونم این رو بخونم که نقش روایتگران و مستندسازان خیلی مهمه، به رغم سرکوب، به رغم فشاری که حکومت به خانواده ها میاره برای اینکه روایت نکنن، برای اینکه سکوت کنن. حتی گاهی اوقات به خانواده ها گفته میشه اگر سکوت کنید عزیز شما رو ما حکم اعدامش رو لغو میکنیم. آنها سکوت میکنن و متاسفانه حکم اعدام هم اجرا میشه. به این ترتیب باز اگر کوتاه بفرمایید، در تجربه شما به نظرم میرسه که روایتگری، اشتراک اون چه که بر سر خانواده داره میاد، به اشتراک گذاشتنش با رسانه ها و حرف زدن از این سرکوب اهمیت بنیادین داره؟
5: بله، البته مهمه که علناً صحبت بکنیم و تجربه من اینه که مطرح کردن مسائل و رسیدگی به پرونده های فردی تأثیر مثبتی داشته، اما این تهدیدها واقعی هستند. خانواده ها تهدید میشن، اما دارایی هاشون هم مصادره میشه و بازداشت های خودسرانه تجربه میکنند. من فکر میکنم که مردم در ایران باید تصمیم گیری بکنند، اما یعنی تصمیم نهایتا به عهده اونهاست، ولی امنیت مردم ایران هم مهمه و من نمیتونم بهشون بگم که بیاید بیرون و حرف بزنید علنا وقتی که در خطر هستند. و اگر که امکان این باشه که شهادت مردم ناشناس باقی بمونه و لینک امنی، پیوند امنی ایجاد بکنیم، شاید بتونن این کار رو عملی کنن.
1: نکته مهمی بود که که اشاره کردید. در این حال در دقایق پایانی این گفتگو هستیم، میخوام نگاهی هم بکنیم کمی پراگماتیستی تر به موضوع و ببینیم که از یافته های ارزشمند شما، از مستندات شما، گزارش هایی که میدید، هیئت حقیقت یاب تا رسیدگی قضایی به مسئولان این فجایع در ایران، عاملان سرکوب، قدم های بعدی چیست، جاهای خالی چیست، چه کارهایی بعد از گزارش های شما باید انجام بشه و چه نهادهایی رو مسئول میدونید که ما اتفاقا به سراغ اونها هم بریم و بخوایم که پاسخگوشون بکنیم.
6: Yeah, thank you so much for this question.
5: بله، ممنونم از سوالتون. من فکر میکنم خیلی مهمه که یافته های کار خودم و البته کمیته حقیقتیاب رو به اشتراک بگذارم، اما پیش از اینکه این ماموریت شروع بشه یا کار کمیته حقیقتیاب شروع بشه، کار سازمان های مدنی، نهادهای مدنی و همینطور شهادت هایی که قربانیان و خانواده ها دادند به بدنه این یافته ها اضافه کرده و ما میدونیم که ماموریت حقیقتیاب، کمیته حقیقتیاب سال 2024 گزارش منتشر کرده بود در مورد جنایت علیه بشریت از جمله موارد قتل، حبس، شکنجه و غیر از اون. بنابراین اون چه که الان فقدانش وجود داره و حس میشه این که مستندات و یافته ها به شکل عمده‌ای به پاسخگوی معنادار تبدیل بشن و وقتی من میگم پاسخگویی منظورم حقیقتگویی است، فقط منظورم پیگرد قضایی علیه دستور سرکوب نیست، اگرچه اون هم مهمه، و همینطور برداشتن گام های معنادار برای پیشگیری از ادامه این چرخه و من فکر میکنم که این اتفاق نیفتاده، یعنی که تبدیل مستندات به پاسخگو نگه داشتن یا پاسخگو کردن حکومت و پاسخ پایان دادن به چرخه خشونت. و من فکر میکنم که کشورهای دیگر هم در این مورد وظیفه دارند، مسئولیت دارند و من فکر میکنم که این مسیرها جهان شموله. مثلا شکایتی در مورد آرژانتین هم ثبت شده و من همچنان روی این موضوع تمرکز میکنم بر این موضوع و ادامه میدم کارم رو و فکر میکنم گام بعدی اینه که چطور بتونیم از مستند سازی.
1: مسئولیت دولت ها و جامعه بین المللی هم صحبت کردید، بی نهایت از شما سپاسگزارم. مایساتو گزارشگر ویژه حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحد که امروز در این روز مهم و معنادار که روز سوگواری است برای بسیاری از مردم ایران، چهارمین سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی است، با ما همراه شدید در این برنامه در میدان. بی نهایت از وقتی که به ما دادید سپاسگزارم.
5: خیلی ممنون که از من دعوت کردید.
1: گفتگوی اختصاصی و ویژه من بود با مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران که شنیدید، با ترجمه همکارم مهناز صمیمی. یه جاهایی هم صدا فکر میکنم که قطع شد، ولی به حال فکر میکنم که پیام کلی مصاحبه رو دریافت کردید. از راه های دادخواهی حرف زدیم، اما باز هم تاکید باید کرد برای خانواده که عزیزی رو از دست داده، پرسش فقط این نیست که چه کسی ماشرا کشید، این مهمه، اما اونها همچنان میپرسند که چه کسی فرمان داد. خب من اینجا کمی با جزئیات بیشتر میخوام ارجاع بدم به گزارش عفو بین‌الملل. گزارش عفو بین‌الملل برای اینکه یک فرمانده رو مسئول بشناسه سه پرسش اصلی داره: آیا او بر نیروها کنترل واقعی داشت؟ آیا از جنایت خبر داشت یا باید خبر می داشت؟ و آیا برای جلوگیری برخورد با عاملان یا ارجاع به مرجع صالح کاری کرد؟ نکته جالب این هست که برای مسئول شناختن مقامات وزارت کشور، گزارش عفو بین الملل مسیر دیگری رو بررسی کرده: کمک به ارتکاب جرم، هماهنگی، ابلاغ دستور و تامین امکانات، عنوان و درجه. اینها به تنهایی کافی نیست. نقش هر فرد باید جداگانه و با سند سنجیده شود و محکومیت با رسیدگی مستقل و عادلانه است که ممکن می شود. این تصمیم ها از کجا شروع شد؟ به روایت عفو بین الملل، مصوبه شورای امنیت کشور در 27 شهریور 1401، یعنی 2 روز بعد از مرگ ژینا مهسا امینی، کشته شدن او به دست جمهوری اسلامی، جلوگیری از شکل گیری هسته های اولیه اعتراض رو ما شاهد بودیم در آنچه که رخ داد. و حالا 4 سال گذشته، عفو بین الملل میگوید که این الگوهای سرکوب در 1404 هم تکرار شده، در ابعادی بزرگتر هم تکرار شده. از اسفند 1404 در سایه درگیری نظامی با آمریکا و اسرائیل، مقام ها از شرایط جنگی هم برای تشدید سرکوب معترضان در داخل کشور استفاده کردند. همونطور که در طول این برنامه گفتیم، از 87 مقام رسمی جمهوری اسلامی در گزارش عفو بین الملل نام برده شده، دست کم 6 نفر از اونها الان زنده نیستند، از جمله علی خامنه ای و محمد باقری، سرلشکر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی که در درگیری نظامی اخیر کشته شدند. اما ساختار سرکوب هنوز بر سر جای خودش باقی است و بعضی از نام ها حتی بالاتر هم رفتند و ارتقا هم پیدا کردند از میان سرکوبگران، از جمله احمد وحیدی، وزیر کشور 1401، که امروز فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. حالا اینجا با حسین رزاق و رضا علیجانی در ادامه میدان ویژه امشب همراه خواهیم بود تا کمی این چرخه رو بررسی کنیم، بپرسیم که چرا این چرخه تکرار میشه، بین این سرکوب ها چه ارتباطی هست، چرا در نگاه این حکومت مردم و خواسته های بدیهی اونها، مطالبات بدیهی گروه، چرا در نگاه این حکومت مردم و خواسته های بدیهی اونها، مطالبات بدیهی گروه های مختلف جامعه به تهدید

0: سلام میکنم به شما جناب علیجانی و مخاطبانتون. ببینید، یک حکومت وقتی که ایدئولوژیک باشه، بر مبنای یک ایدئولوژی شکل گرفته باشه و بعد سیاست رو حیثیتی بکنه، مشخصه که تمام اعتراضات میگه هر نوع اعتراضی به سیاستهاش رو به بدترین شکل ممکن سرکوب بکنه، به خاطر اینکه اون رو مخالفت یا انتقاد از سیاستهایی میتونه که از یک طرف الهی میدونه، دینی میدونه، و از یک طرف هم سیاستهایی میدونه که فکر میکنه داره راهگشایی میکنه برای راهبردهای خودش. برای همین این نوع سرکوب ها ادامه پیدا میکنه. توی این چهار تا ساختاری که شما از سرکوب گفتید، من میخوام یک نکته رو اضافه بکنم. ببینید، پیش از نمونه های بارزش، پیش از خیزش آبان 98، علی خامنه‌ای در دیدار با نیروهای مسلح، در دیدار با ستاد کل نیروهای مسلح، اونجا یک آیه قرآن میخونه و بعد میگه که کشتار بده و خیلی باید ازش جلوگیری کرد، اما فتنه از اون بدتره و باید تمام نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی آماده باشن برای برخورد با هر نوع فتنه. دو هفته بعدش آبان 98 رخ میده و اون کشتار بزرگ. همین تجربه رو ما در 30 خرداد 88 هم داشتیم، اون نماز جمعه که علی خامنه‌ای اومد و حکم تیر داد، و بعد از اون هم در 401 و در 404. ببینید، وقتی که علی خامنه‌ای یک سیاستی رو ابلاغ میکنه با این عنوان که درست کشتار و قتل عام بده، اما اگر فتنه‌ای باشه علیه نظام جمهوری اسلامی باید باش تقابل کرد و حتی کشتار کرد، زیر مجموعه این ساختار، به خاطر اینکه سیاست رو حیثیتی میدونن، به خاطر اینکه هر نوع اهمالی رو به گوشه زدن به حیثیت رهبر و ولی فقیه و نائب امام زمان میدونن، تمام تلاششون رو میکنن که برخورد بکنن. و از یک طرف دیگه هم نوع سیاست چینی و راهبرد چینی که جمهوری اسلامی داشته، که همیشه در مخالفت با اکثریت مردم بوده، اکثریتی که به ترتیب به اکثریت مطلق تبدیل شدن، این نوع سیاست چینیش باعث میشده که هر نوع اعتراضی به یک نوعی مخالفت با سیاست‌های رهبر، با سیاست‌های نظام مقدس تلقی بشه و باهاش برخورد هم واجب باشه، باهاش برخورد هم سهل الوصول باشه.
1: بسیار خوب. در واقع از این نوع، در واقع دارین از یک نگاه بنیادی صحبت میکنین در ساختار جمهوری اسلامی. آقای رزاق، آقای علیجانی، اگه بخوام شما هم لطفا به بحث بپیوندین، ببینین در گزارش عفو بین الملل از مصوبه شورای امنیت ملی صحبت میشه در 27 شهریور 401، دو روز بعد از مرگ کشته شدن مهسا امینی، و اونجا میگه که اولویت جلوگیری از شکلگیری هسته های اولیه اعتراض، و نام میبره حتی از ورزشکاران و هنرمندان، و میگه که نفوذ در هسته های اصلی، دوربین های نظارتی در دانشگاه ها باید به تصمیم ها اضافه بشن و تقویت پلیس در کردستان. یعنی واقعا یک برخورد کاملا امنیتی با اعتراض مردم، اعتراضی که از مقابل بیمارستان کسرا، محل کشته شدن مهسا امینی، در واقع محل جان سپردن او در بیمارستان آغاز میشه. این نگاه از کجا میاد؟ هنرمندان، ورزشکاران، همه علیه امنیت ملی هستند در این نگاه.
2: با سلام خدمت شما آقای رزاق و همه بینندگان عزیز، من ابتدا ادای احترام بکنم به همه خانواده‌های دادخواه در سراسر ایران، بلوچستان، کردستان و جای جای ایران، و همینطور احترام ویژه به مردم کردستان و گروه های کردی که امروز با مدنی ترین شکل حد اکثر تلاششون رو برای اعتصاب عمومی کردن. اما ببینید، این نگاه امنیتی و سرکوب به معنای عامش، نگاه تمامیت خشونتش هم بیشتر شده. سرکوب معمولا از حذف شروع میشه، به دیگری سازی منجر میشه و بعد نهایتا به خشونت. پایش شما میتونید تو شورای انقلاب ببینید، یعنی این نگاه تمامیت خواه از اونجاها کارش رو شروع کرده. در شورای انقلاب مجاهدین، فدائیان، زنها، اتنیکا نیستن. مرحله بعد از اینها دیگری سازی میشه،

0: به مرحله بعد اینا حذف میشن با خشونت. ما حالا گروه های سیاسی هم خطاهایی کردن، من اونها رو الان تو پرانتز قرار میدن، ولی اون مسئله پاورقی یا متهم درجه دوه. مسئله اصلی است که این تمامیت خواهی زنان، مجاهدین، فدایی ها، کردها، اتنیکا، اینها رو ازشون دیگری سازی کرده، میره کردستان سرکوب میکنه، زنها رو از همون چند روز اول سرکوب میکنه و بعد به تدریج همه اونهایی هم که باهاش بودن حذف میکنه و بعد این حذف با دیگرسازی با مارک تا به آقای منتظری و کروبی و موسوی و بقیه میرسه. بنابراین این دیگری سازی رو باید ازش روایت بسازه. این روایت ها ساخته میشه و این روایت ها مرتب امنیتی تر شده. خامنه ای، علی خامنه ای هم تخصص ویژه داشت در این کلمات فتنه که آقای رزاق اشاره کردن، شبیخون فرهنگی، کودتا، تروریست و همینطور نختشین تا حالا ادامه داره. بنابراین هر جایی که احساس خطر بکنه اونجا رو دیگر سازی، نفرت پراکنی و روایت سازی میکنه. حالا در عمل هم سعی کرده مرتب در این حلقه های مکرر سرکوب هر کدوم رو به اصطلاح در این زنجیره به تجارب قبلیش اضافه بکنه و سعی بکنه که مغلوب نشه.
1: شما به تجارب حکومت اشاره کردین در این زنجیره ها و چرخه های متعدد سرکوب در این بیش از 14. میخوام از آقای رزاق بپرسم که اگه بخوایم به زن زندگی آزادی نگاه بکنیم، از اون جنبش، اون اعتراضات تا اعتراضات دی ماه 1404 به نظر شما آقای رزاق مردم چه تجربه رو با خودشون آوردن؟ آقای الجانی از تجربه حکومت گفتن، در نگاه مردم به ترس، اعتراض و امکان تغییر آیا تفاوتی میبینید؟
2: ببینید جنبش 401 اطلاع که من باید بگم، من فکر نمی کنم که جنبش زن زندگی آزادی هنوز تمام شده، یک دوره بوده و تمام شده. اتفاقا زاینده ترین جنبش بعد از مشروطه ایران بوده در 100 سال اخیر که هنوز هم ادامه داره، هنوز هم زنان خیابانها رو تسخیر کردن، روز به روز به تعدادشون با تمام فشارهایی که هستش، با تمام شرایط جنگی و بحرانی که بر کشور حاکم بوده، به تعداد زنانی که دست به حجاب اختیاری میزنن، حجاب از سرشون بر میدارن اضافه داره میشه. پس این جنبش هنوز ادامه داره و آثارش رو ما داریم ببینیم. اما چه آموزشی داشته، چه دستاوردی برای جنبش های بعدی مردم داشته؟ واقعیت خب جنبش 401 شاید یکی از مدنی ترین جنبش های اخیر ایران و حتی جهان هم بوده که به شکلی کاملا مدنی برگزار شد و مردم به سمت خشونت نرفتن، مردم به سمت اینکه بخوان نهادها رو تسخیر بکنن برای یک عکت انقلابی نرفتن،
1: ولی با خشونت سرکوب شدن. آقای رزاق بنابراین میخوام بدونم اون خشونت چه جایی در حافظه جمعی ایرانیان معترض باز کرد و آیا در 404 ما میبینیم که این تجربه رو مردم با خودشون حمل کرده باشن؟ اثرش رو میخوام دنبال کنیم.
2: من نمیخواستم تقبیح بکنم مثلا تسخیر نهادها رو، بالاخره این یک حرکت انقلابی برای سرنگونی، برای براندازی. جنبش 401 به دنبال این نبود، اما سرکوب بسیار شدید شد. جنبش 401 در دانشگاه به خاطر شعارهایی که دادن دانشجوها رو به بدترین شکل ممکن سرکوب کردن. تجمعهایی که میشد با وجود اینکه بسیاری از چهرهای برجسته و هنرمندان و چهرهای شناخته شده در بین مردم بودن، اما باز به بدترین شکل سرکوب کردن. تعداد افرادی که چشمشون مورد آسیب قرار گرفت، اینها تجربه هایی بودش که برای مردم بود که در اعتراضات بعدی چطور به خیابان بیان، چطور اعتراض بکنن. من فکر میکنم که میشد جنبش دیما هم به صورت مدنی داشت پیش میرفت که کم کم برسه به اون تسخیر نهادها، برسه به تسخیر حکومت و برسه به سرنگونی یا به تغییر بزرگ. حالا اون بحث دیگه ایه که بارها صحبت کردیم تو برنامه‌های شما هم بوده که چرا نشد و چه کسانی اشتباه کردن، خطا کردن. اما مردم، من نیروهای اپوزیسیون رو بذارم کنار، مردم اتفاقا در جنبش 404 در روزهای ابتدایی وقتی که حساب بکنید و ببینید، میبینید که چقدر قدرتمندانه حضور بی‌نظیر مجتمع داشتن در خیابان که نیروهای انتظامی رو خلع سلاح میکردن. اون نوع مقاومت مدنی که مردم به خرج می‌دادن در روزهای اول، جلوی اسلحه مینشستن ردیفی، جلوی ماشین آپاش میستادن ردیفی، بله. اینها تمام تجربیاتی بودی که از جنبش 401 و جنبش‌های قبلی مردم کسب کرده بودن و داشتن پیش می‌رفتن.
1: آقای علیجانی، به نظر شما جمهوری اسلامی به طور مشخص از 401 چه درسی گرفت که در برخوردش با اعتراضات 404 می‌بینیم که در واقع درس خودش رو گرفته، داره بر اساس اون عمل می‌کنه؟ اگر نگاه بکنیم به نامه شمخانی در 17 آبان 401 می‌گوید که باید جوری عمل کنیم که ظاهر پاسخگویی حفظ بشه. در دمای 404 هم ما شاهد این هستیم که حتی همین ظاهر هم کنار گذاشته میشه. این تغییر چه معنایی داره؟ اگر کوتاه بفرمایید لطفاً.
0: ولی من ابتدا یه نکته بگم. برنامه امشب شما که من از ابتدا گوش میکردم به حق و به درستی، رنگ سوگش خیلی پررنگ بود، ولی جنبش زن زندگی آزادیش حماسه هم بود. امروز سالگرد آغاز یک حماسه هم هست. جنبش زن زندگی آزادی به تعبیری که میگن دو فیلم با یه بلیت، دو جنبش در یک خیابان، یعنی تعیین سرنوشت تن و تعیین سرنوشت وطن. در تعیین سرنوشت تن این جنبش پیروز شد، حکومت رو عقب راند. ما نباید همش بر جنبه سود اون تاکید بکنیم و سرکوب حکومت. این جنبش در رابطه با پوشش اجباری میخ خودش رو بر مهر خودش رو بر شرایط کوبید و وضعیت امروز جامعه ایران که حکومت هم دیگه تقریبا دستاشو بالا برده نشونگر علامت این حماسه است. اما اون بخش سرکوبش که شما گفتین، بذارید من چند تا نکته رو بگم که جمهوری اسلامی چرا در اون دوره نقاط ضعفی داشت. خیلی سریع میگم. ببینید، مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث‌های جدی اون موقع کردن که ما بریم پیش علی خامنه‌ای و بگیم که اینجوری که نمیشه حکمرانی کرد. این در بالاترین سطح نظام، اشترین نیروی فرمانده نیروی انتظامی در سوم مهر که ویدئوش بیرون اومد، میگه که به نیروهای گیگان ویژه میگه یک ذره تردید نکنید، مسیر ما درست است. اگر سردار سلیمانی هم زنده بود امروز همین رو تایید میکرد. این چی رو نشون میده؟ خبرنگار فارس رفته، من روز اولش یادم رفته بود تو تجمعات به عنوان یک در واقع اعتراضگر، آمد تو خود خبرگزاری فارس نوشت که اینا بچه های خودمونن، الکی به جایی وصل نکنیم. ولی اینا یه جور دیگه فکر میکنن، ما اینا رو نمیفهمیم. زرگامی گفت اینا بچه های خودمان هستن، مجاهد و نمیدونم فلان و فلان کیلو چنده. فایل صوتی سردار برشی در اومد، فرمانده جانشین فرمانده سپاه، با رسانه های امنیتی. اون خیلی فایل مهمیه. میگه یگان ویژه خسته شدن، نیروهای سرکوب خسته شدن، حقوقاشون رو باید اضافه کنید. بازارها در 21 استان 70% اعتصاب کردن، در کردستان، در بازار تهران، بعد کردستان، بعد شیراز، دانشگاه ها چقدر اعتراض کردن. صحبت های سید پویان حسین پور در اومد که میگفت قبلا که سرکوب میکردیم همه فرار میکردن، اینا از ما نمیترسن، یه ساعت زد و خورد میکنن، ما وارد هر کوچه و ساختمونی که میشیم، از هر کوچه رد میشیم، از بالا سر ما اتو و نمیدونم صندلی و
1: گلدان به سرمون پرد میکنن. بله آقای علیجانی، از اینها چه درسی گرفت جمهوری اسلامی برای
0: آره این؟ یه تیکرم اضافه کنم. سردار علایی گفت من برخی فرماندهان همون موقع شاغل و سرداران سپاه اومدن با من مشورت کردن، حرفای اونها از حرفای من تندتر. من میخوام بگم جمهوری اسلامی به یک تزلزل و ضعفی افتاده بود، حالا سعی کرد این رو در 404 جبران بکنه. ببینید، سلاح مظلومیت در ایران سلاح برنده است. هم اپوزیسیون و مردم باید این سلاح دستشون باشه، هم حکومت استفاده میکنه. اپوزیسیون یا مردم بگم، مردم معترض موقعی پیروز میشن که بتونن این سلاح مظلومیت رو از دست حکومت در بیارن. اون گشت ارشاد و ویدیوهایی که در اومده بود، جنبش اعتراضی در موضع مظلومیت بود، دست طرف سرکوب میلرزه. این دفعه سعی کردن یک روایت سازی از اول بکنن، جنگ 12 روزه به کمکشون اومد. از قبل گفتن اینا سربازای دشمنن، اینا تروریستن. تو 404 هم اینو تکرار کردن. حالا ما بعداً بخشای بعدی میتونیم بحث کنیم که ما چگونه میتونیم این سلاح مظلومیت رو در دست خودمون نگه داریم و نیروهای طرف مقابل رو متزلزل کنیم. این دفعه با سلاح حقانیت و مظلومیتی که دست نیروی سرکوب خودشون دادن و مغزشویی کردن، سعی کردن درصد خشونت رو بالاتر ببرن که دیدیم بالاتر بردن.
1: خب امیدوارم فرصت بشه آقای علیجانی. بعد خواهش کنم مهمانان کمی با اقتصاد و اقتصاد بیشتر صحبت کنید. آقای رزاق، حالا خیلی کوتاه به ما بگید، اگه کسی بیاد به شما بگه، جوانانی که ممکن در ایران برنامه ما رو میبینن، بگن آیا به بنبست رسیدیم، اعتراض میکنیم، سرکوب میشیم، پس دیگه راهی نمونده، شما این رو چطور میبینید؟ چه راهی برای خروج از چنین وضعیتی به نظرتون قابل تصوره؟
2: نه، قطعا به بنبست نرسیدیم. شرایط کشورمون رو اگر از بعد از 401 نگاه بکنیم، 401 به قول آقای دکتر قادری آغاز نقطه عطف زوال حکومت بود و این رو واقعا به عینه ما همه ماها داریم میبینیم. حجاب یکی از اصلی ترین ستونهای نظام جمهوری اسلامی بود که زنان ما و حتی مردان ما تونستن به دست بیارن. پس اگر بخوایم به پیشروی بکنیم و دستاوردهای دیگری هم داشته باشیم میتونیم، اما باید یاد بگیریم، ما باید خیلی چیزها رو تجربه بکنیم که سرنگونی یک حکومت، گذار از یک حکومت، اونم حکومت استبدادی که دیگه نمیخوام درباره این بگم که 40 روز 6 ماه چقدر در برابر آمریکا و اسرائیل مقاومت کرد تا باوردش بشه، نه، در برابر یک حکومت استبدادی که تاریخ ما به ندرت همچین حکومتی رو داشتیم و دیدیم، در برابر این ما باید صبوری بکنیم و نیاز به لوازمی داریم به غیر از ابزار خیابان. خیابان یکی از راه هاست. در کنار خیابان، همونطور که آقای علیجانی گفتن، ما نیاز به این داریم که در بین نیروهای حکومت تزلزل ایجاد بکنیم. ریزش در بین نیروهای حکومت بسیار مهمه. انقلاب 57 که بسیاری الان دارن میگن که مگه 57 چی بود، خیلی راحت 10 روز خمینی اومد و انقلاب شد و شاه رفت، اگر به این هم حساب بکنیم یک نکته بسیار اساسی داشت، غیر از خیابان، غیر از اینکه بالاخره نیروهای مسلحی هم بودن در بین مردم، اینا رو کاری ندارم، نکته اصلیش این بود که ارتش کوتاه آمد، اعلام بی‌طرفی کرد. ما تا جایی که بتونیم نیروهای مسلح رو یا نیروهای امنیتی رو خلع سلاح بکنیم و کنار بزنیم، در کنار مردم قرار بگیرن، راه داریم و باید پیش بریم. برای همین به بنبست نرسیدیم، اون روز قطعا خواهد رسید. این بچه هایی که توی 401 اومدن، همونطور که آقای علیجانی گفتن، یک پژوهش هم من اون موقع در زندان بودم، از طریق کتابخونه زندان یک پژوهشی به ما رسیدش که داخلی بودش، اون رو وقتی که ما حالا خیلی محدودم بودش، برای یک مدت محدودی هم دادن خوندیم، در اونجا گزارشی که داده بودن به نیروها، به نهادهای رسمی کشور، این بودش که 75% کسانی که بازداشت شدن، اینها خانواده های دولتی دارن، یعنی فرزندان خود حکومتی ها هستن. در 404 هم همینطور، در 404 هم گزارش ها رو داشتیم که بسیاری از بچه هایی که در خیابان ها بودن و اعتراض میکردن، پدرانشون و خانواده هاشون حکومتی بودن، دولتی بودن. خب این باعث ریزش میشه، کم کم میفهمن که با فرزندان خودشون نمیتونن تقابل بکنن و این نسلی که خود جمهوری اسلامی پرورونده و باید با اونها کنار بیاد، باید در برابر اونها کوتاه بیاد، درست شاید رأس نیاد اما بدنه بالاخره کنار میاد و در کنار مردم قرار میگیره.
1: آقای علیجانی، خیلی کوتاه، در حد واقعا 2 جمله وقت مونده برامون که به ما بگید چه نشانه مشخصی واقعا وجود داره برای شکستن چرخه سرکوب، برای این امیدی که آقای رزاق ازش صحبت میکنن و برای خروج از این وضعیت.
0: این مسئله این هست که ما نقاط ضعف خودمون رو جبران بکنیم و نقایصمون رو برطرف کنیم. نگاه من، چون خیلی وقت کردم، فقط تیتروار بگم. ببین، اولا تاریخ ایران از این فراز و نشیب‌ها ما بسیار دیدیم، هیچ موقع این پرده سیاه نتونست جلو تاریخ رو بگیره، نیمه دهه 50، نیمه دهه 60. اما اون قسمتایی که ما ضعف داشتیم، نگاه خارج و خارج محوری نداشته باشیم، هرچند میتونیم بهره مند بشیم، نگاه سرعتی و کوتاه مدت نداشته باشیم و ندیم به جامعه، توازن قوا رو در انتخاب تاکتیکامون رو رعایت کنیم. این نظام جمهوری اسلامی استبداد دینی، استبداد سلطنتی نیست که بعد از یه شهریور بخواد بساط رو جمع کنه بره، نه، ما مداومت، مداومت و مداومت، شبکه سازی، شبکه سازی، شبکه سازی، و اینکه ما یک بار برای همیشه یک روش رو امتحان نمی کنیم، بارها بایستی این روش رو ادامه بدیم و بریم رو نقطه ضعف های حکومت.
1: سپاسگزارم.
0: خیلیات رو باز بکنیم.
1: سپاسگزارم آقای علیجانی، امیدوارم که باز هم در فرصت‌های دیگه مهمان برنامه ما باشید، بیشتر صحبت بکنیم راجع به همه نکاتی که گفتید. رضا علیجانی و حسین رزاق، ممنونم که امشب هم در این برنامه ویژه با من همراه بودید. اما امشب ما از ریشه‌های سرکوب و امکان تغییر گفتیم. به پایان برنامه نزدیک میشیم، دوباره برمیگردیم به رها بحرینی که با ما همراه هست تا ببینیم که این مستنداتی که گزارش عفو بین‌الملل در اختیار قرار داد در عمل چه مسیری رو پیش رو دارن. همه آنچه که گفتیم خانم بحرینی، بعد از انتشار این گزارش به نظرتون مشخص‌ترین اقدام عملی که بخواد باشه برای واقعا رفتن به سمت پاسخگویی چیست؟ اگر کوتاه بگین در دقایق پایانی برنامه ما.
3: ممنونم. به طور مشخص عفو بین الملل سه مسیر رو داره پیگیری میکنه. مسیر اول دیوان کیفری بین المللیه. ما میدونیم که اعضای شورای امنیت قراره که ویتو بکنن چنین قطعنامه ای رو، ولی همچنان مهمه که این درخواست با صدای بلندتر از سوی دولت‌های جهان مطرح بشه و حداقل چنین قطعنامه ای در دستور کار قرار بگیره. مسیر دوم که در واقع موضوع اصلی کارزار جهانی عفو بین‌المللی و ما از همه جامعه مدنی، دادخواهان، مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان دعوت می‌کنیم که به این کارزار بپیوندن، اینه که دولت‌های عضو مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار قضایی برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنن، یک سازوکار عدالت کیفری که میتونه شکل یک دادگاه ویژه رو به خودش بگیره و پیچیدگی‌هایی داره که بعدتر در فرصت‌های بعدی میشه توضیح داد که مسیر تأسیس چنین دادگاه ویژه یا مکانیزم ویژه به چه شکل خواهد بود. ولی این درخواست اصلی ما از جامعه جهانیه، چون مسیر دیگه‌ای واقعا وجود نداره برای اینکه یک رسیدگی جامعه به این جنایت ها صورت بگیره و یک پاسخ روشن به مقامات جمهوری اسلامی ایران داده بشه. و پتیشن مربوط به این کارزار از همین الان روی وبسایت عفو بین‌الملل و وبسایت های دفاتر عفو بین‌الملل در سراسر جهان بیش از 70 کشور موجوده. و مسیر سوم اینه که ما این شواهد مفصل جمع‌آوری شده رو در اختیار دادستانی‌های کشورهای مختلفی قرار بدیم که به اصل صلاحیت قضایی جهانی عمل می‌کنن و این می‌تونه باعث آغاز تحقیقاتی بشه تحت عنوان تحقیقات ساختاری که در واقع صرف نظر از اینکه متهم هنوز پا به اون جغرافیا گذاشته یا نه، دادستانی‌ها شروع بکنن به انجام تحقیقاتی در مورد الگوهای جنایت، ساختارها، آشنا شدن با مضمونان احتمالی. و همینطور امید ما اینه که روزی اگر که فرصت معجزه آسایی فراهم بشه، مثلا اون اتفاقی که در مورد حمید نوری افتاد، یعنی برخی از این مضمونان شناسایی بشن، به دلیل اینکه این نوع سندها و مدارک به این شکل مفصل از قبل آماده شده، دادستانی‌ها بتونن با سرعت عمل بکنن و فرصت‌ها از دست نره، چون ساختارها پیچیدن. الزاماً یک دادستانی که برای اولین بار یک دفعه با یک پرونده قطوری روبرو میشه نمیدونه که یک مقامی که پیدا میشه در اون جغرافیا کجای این دستگاه سرکوب ایستاده. و گزارش‌های نظیر گزارشی که عفو بین‌الملل امروز منتشر کرده بسیار مسیر این رسیدگی قضایی رو میتونه تسهیل بکنه و یک تصویری به دادستان‌ها و بازپرس‌های آینده بده که ساختار این فرماندهی چطوره و باید چطور با این انواع جنایت‌ها و زنجیره فرماندهی پشت اونها روبرو بشن.
1: بسیار سپاسگزارم از شما رها بحرینی که امشب در این برنامه ویژه همراه من و تیم دستندرکاران میدان بودید. ما امشب در این میدان ویژه در دو ساعت برنامه ویژه دو گفتگوی اختصاصی و ویژه داشتیم با اگنس کالامار، دبیر کل عفو بین‌الملل، در روز انتشار گزارش تاریخی عفو بین‌الملل درباره معماری سرکوب در جنبش زن زندگی آزادی در ایران، و همینطور مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران. علاوه بر این دو مهمان ویژه، رها بحرینی پژوهشگر و حقوقدان عفو بین‌الملل همراه ما بود. یافته‌های گزارش عفو بین‌الملل رو در این دو ساعت بررسی کردیم، در میان گذاشتیم و سعی کردیم که موشکافانه ببینیم که این یافته‌ها چه معنایی برای دادخواهی در ایران داره. با رویا برومند از بنیانگذاران و مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند همراه شدیم و همینطور هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق بشر ایران. و از خانواده ها و دادخواهی اونها گفتیم، از فشاری که بر خانواده های دادخواه و وکلای اونها هست. با حسین رزاق کنشگر سیاسی و رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی همراه شدیم. از ریشه های سرکوب گفتیم در این بیش از 14 در جمهوری اسلامی و الگوی مشترک سرکوب و همینطور راه های پیش رو برای تغییر و خروج از این وضعیت موضوعی بود که راجبش صحبت کردیم، با استناد به تازه ترین گزارش عفو بین الملل که همین امروز منتشر شد و کوشیدیم ببینیم که این گزارش چه توضیحی میده درباره ساختار سرکوب در جمهوری اسلامی. پرسش هایی مثل چه کسی فرمان داد، چه کسی فرمان برد، کدامین شهروندان کشته شدند، جان خود را از دست دادند و از همه مهمتر چه کسانی باید پاسخگو باشند و پاسخ بدند. این پرسش هایی است که هنوز پابرجاست، هنوز معتبره و پرسیدن اونها طبیعتاً حق ابتدایی و اولیه مردم در ایران هست، مردمی که بسیاری از اونها از خانواده های سوگوار اعتراضات این سال ها هستند. حق خانواده قربانیان هست که بدونن چه شد، چه گذشت، نه فقط ژینا و مهسا و جنبش زن زندگی آزادی، بلکه قربانیان همه جنبش های پیش و پس از زن زندگی آزادی، همه قربانیان در این 14 سرکوب جمهوری اسلامی. و پاسخگویی با روشن شدن حقیقت هست که آغاز میشه، کاری که ما میکوشیم همواره در میدان انجام بدیم. و امشب در این برنامه ویژه 2 ساعته کوشیدیم با حضور مهمانان ارجمند بخشی از همین تلاش باشیم، تلاش برای نور افکندن بر حقیقت. ممنون که در این 2 ساعت برنامه ویژه با من فهیمه خضری‌دری و تیم دست‌اندرکاران میدان همراه بودین. تا میدان بعدی، خدا نگهدار و به امید دادخواهی.

അലോക അബോ خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزده هر شب مست و خرابم گوشه میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، یک شب بی میخانه.

هر شب مست و خرابم گوشه ی میخانه، گشت نصیبم یار حبیبم ساغر و پیمانه، میزد هر شب مست و خرابم گوشه ی میخانه، گشت نصیبم یار

بیرحمانه پاسخ دهید و تا حد کشتن پیش بروید. عفو بین الملل میگوید تحقیق گسترده‌اش درباره چگونگی سرکوب جنبش زن زندگی آزادی را شاید بتوان در همین یک دستور خلاصه کرد، دستوری که در یکی از اسناد بررسی شده در این تحقیق آمده. این سازمان میگوید شواهدش نشان میدهد سرکوب مرگبار معترضان نه حاصل تصمیم‌های پراکنده ماموران در خیابان، بلکه بخشی از یک سیاست حکومتی و زنجیره‌ای از فرماندهی و هماهنگی بوده. رها بحرینی وکیل حقوق بشر و پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین الملل است که از سال 2014 در این سمت با این سازمان همکاری داشته، در تهیه این گزارش هم نقش داشته. در گزارش بیش از 1000 صفحه‌ای سازمان عفو بین الملل 87 مقام جمهوری اسلامی شناسایی شدند که میگوید باید درباره نقش احتمالی آنها در جنایت علیه بشریت تحقیق کیفری شود. این زنجیره از کجا آغاز می‌شد؟ چه کسانی در آن نقش داشتند و آیا راهی برای پاسخگو کردن آنها وجود دارد؟ من فرناز قاضی زاده هستم و این گفتگوی ویژه است با رها بحرینی، پژوهشگر ایران در سازمان عفو بین‌الملل.

0: رها بحرینی، خیلی خوش اومدید به این گفتگوی ویژه. در این تحقیق بیش از 1000 صفحه‌ای چه چیزی رو شما متوجه شدید که ما 4 سال پیش نمیدونستیم؟ چون گزارش های نقض حقوق بشر به صورت گسترده در مورد جنبش زن زندگی آزادی منتشر شده بودند.
1: هدف این تحقیق مفصل و بیش از 1000 صفحه‌ای اینه که زنجیره فرماندهی این نوع موارد نقض فاحش حقوق بشر که مصداق جنایات علیه بشریت هستن رو به طور خیلی دقیق مشخص بکنه، به نحوی که چنانچه در آینده رسیدگی های کیفری ممکن بشه، تصویر دقیقی از زنجیره فرماندهی به دست اومده باشه. نکات بارزی در این تحقیق وجود داره و جنبه های بسیاری رو در بر میگیره. خب بسیار مهمه که عفو بین الملل انواع مصادیق جنایات علیه بشریت که صورت گرفته رو خیلی دقیق از نظر حقوقی توضیح داده و نتیجه گیری کرده که مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایات علیه بشریت قتل، شکنجه، تجاوز، حبس و تعقیب و آزار شدن بر مبنای جنسیت، دلایل سیاسی و دلایل اتنیکی و مذهبی. به علاوه بیش از 260 صفحه از این گزارش در رابطه با ساختار نیروهای امنیتی و نهادهای امنیتی که در دستوردهی و اجرای این جنایات نقش دارن و به طور خیلی دقیق عفو بین الملل مأموریت این نهادها، تاریخچه تأسیسشون، قوانینی که حاکم بر رفتارشون هست که موجب این جنایات ها میشه رو توضیح داده و زنجیره فرماندهی که در واقع نشون ما میدیم که تا چه اندازه تمام این جنایات ها برنامه ریزی شده هستن و از سطوح بالای کشوری تا سطح شهرستان و بخش های شهرستان ها فرمانده هایی هستن که در اجرای این دستورها نقش فعال دارن.
0: یعنی همه فرماندهان ممکنه نباشن و فقط شماری از فرماندهان باشن؟ به طور دقیق میخوام بدونم که آیا این یک دستور کلی به همه فرماندهان در همه بخش هاست یا کسانی هستند که انتخاب میشن برای اجرای اینجور دستورها؟
1: خب تحقیقات ما نشون میده که در کل ما با دو نهاد اصلی روبرو هستیم در جریان سرکوب ها که سپاه پاسداران هست و نیروی انتظامی و هر دوی این نهاد زیر کنترل ستاد کل نیروهای مسلح قرار دارن که دستورات خودش رو متعاقبا هم از دفتر رهبری جمهوری اسلامی ایران میگیره و هم از شورای عالی امنیت و بعد شورای امنیت کشور و بعد شوراهای تامین که در واقع نماینده های شورای امنیت کشور در سطح استانی و شهرستان هستند و در تمام این مراحل هم هماهنگی وجود داره بین فرمانده های نیروی انتظامی، فرمانده های سپاه و در سطح کشوری وزارت کشور و در سطح استانی و شهرستانی استاندارها و فرماندارها. و به همین دلیل هم نکته مهم این گزارش اینه که علاوه بر تمرکز روی فرماندهان سپاه و فرمانده های نیروی انتظامی، روی نقش کلیدی استاندارها و فرماندارها هم تمرکز میکنه به عنوان کسانی که در ارتکاب جنایت علیه بشریت مساعدت کردن و معاونت کردن.
0: در مورد اون مرحله بیشتر خواهم پرداخت بهش، ولی یک جمله تکان دهنده ای هست که من در آغاز این صحبت هم گفتم: بیرحمانه پاسخ دهید تا حد کشتن پیش روید، که میگید که در یکی از اسناد این رو به وضوح دیدید. این از طرف چه کسی صادر شده چنین دستوری؟
1: این دستور مشخصاً از طرف فرمانده نیروی انتظامی استان مازندران در روز 23 سپتامبر صادر شده و بر اساس این سند محرمانه‌ای که ما دیدیم، این دستور از سمت فرماندهی نیروی انتظامی استان به تمام فرمانده‌های انتظامی شهرستان‌های استان مازندران ارسال میشه و از طریق مرکز کنترل و فرماندهی نیروی انتظامی مرفوع که فراجایه که این دستور انتقال داده میشه و در واقع یک نمونه که به ما نشون میده که چطور از سطوح بالا فرمان داده میشه به نیروهای مستقر در میدانها که مثلا در یک ساعت از شاتگانهای با ساچمه های فلزی استفاده کنن و در 2 ساعت بعد شما میبینین در سند ذکر شده که حالا زمانش شده که شما از سلاح گرم استفاده کنید. یک سند دیگه ای را ما بررسی کردیم روز 21 سپتامبر از سمت ستاد کل نیروهای مسلح در عصر 21 سپتامبر منتشر شده، یعنی 3 روز پس از آغاز اعتراضات و این روزیه که اعتراضات در سراسر ایران گسترش پیدا کرد و در واقع در پی این سند بود که ما شاهد یک کشتار در شهرهای مختلف ایران بودیم. در 30 شهرستان ایران در عصر 21 سپتامبر کشتار صورت میگیره که میشه گفت این دستوری که از ستاد کل نیروهای مسلح به تمام فرماندهی استانی انتظامی داده شده میتونسته نقش داشته باشه. بسیاری از ابعاد این دستورها، من فقط اینو اضافه کنم در رابطه با سوالتون در مورد فرمانده ها، هنوز نامعلومه، ولی اون چه که ما میدونیم اینه که هماهنگی بسیاری بین فرماندهان و بین این شوراها وجود داره و به همین دلیل هم همونطور که عفو بین الملل گفته جنایت علیه بشریت اینجا صورت گرفته که یکی از عناصر کلیدی اثبات جنایت علیه بشریت اینه که شما نشون بدین سیاست حکومتی وجود داره.
0: شما 87 مقام رو نام بردید و گفتید در جنایت علیه بشریت باید تحت تحقیقات قرار بگیرن. چه چیزی باید در مورد اونها اثبات میشد به شما که اونها رو در این فهرست قرار بدید؟
1: و من اول از همه تاکید بکنم همونطور که در گزارش مطرح شده این یک فهرست حداقلیه و تعداد واقعی میتونه بسیار بیشتر باشه. نکته دوم اینه که این 87 نفر مشخصا 10 نفرشون در سطح کشوری بودن، یعنی مقامات کشوری هستن، مثل رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح یا فرمانده کل سپاه در اون مقطع، فرمانده کل نیروی انتظامی، وزیر کشور، معاون وزیر کشور در امور سیاسی و امنیتی، و باقی اونها مشخصا از سوستان، کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه هستند. روش تحقیقی که ما استفاده کردیم میتونه در آینده مورد استفاده دادستان‌ها و محققان قرار بگیره برای بررسی نقش‌های مشابه در سایر استان‌ها. دلیلی که روی این سوستان تمرکز شده اینه که فصل‌های 6 و 8 این گزارش مفصل روز به روز وقایعی که معترضان در جریان اونها کشته شدن در این سوستان، 17 شهرستان این سوستان رو مستندسازی کرده و به خاطر تحقیق عمیقی که مشخصا در این سه استان شده نیروهای درگیر شناسایی شدن و بر اون اساس این فرماندهان بررسی شدن. اینکه ما باید به دنبال اثبات چه می بودیم به طور مشخص، خب بحث‌های حقوقی پیچیده حالش وجود داره، ولی به طور مشخص در رابطه با فرماندهان ما تمرکز کردیم روی مسئولیت مقام مافوق و در رابطه با 25 مقام وزارت کشور، یعنی که شامل استاندارها، فرماندارها میشه، روی اون نوع مسئولیت کیفری که در ادبیات بین المللی ایدینگ اند ابتینگ یا مساعدت و معاونت در نظر گرفته میشه، و باید نشون میدادیم که حداقل دلایل معقولی وجود داره که استاندارد اثبات در کار حقوق بشریه که اینها رو بشه افرادی در نظر گرفت که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن و طبیعتا یک فرایند کیفری قضاییه که میتونه گناهکاری رو اثبات بکنه.
0: یعنی لزوما این اصطلاحی که شما به کار بردید در مورد در واقع همکاری در اجرای چنین اتفاقاتی معنیش این نیستش که کمتر مسئولیت متوجه اوناست. مثلا احمد وحیدی اون موقع وزیر کشور بوده، کسی که الان فرمانده کل سپاه پاسداران هست و میدونیم که در این چند سال اخیر همواره در حال رشد و گرفتن قدرت بیشتر در جمهوری اسلامی.
1: اصلا به معنی مسئولیت کمتر نیست، در واقع در حقوق کیفری بین المللی انواع مسئولیت ها وجود داره، مسئولیت فرماندهی، مسئولیت معاونت، مسئولیت مقام مافوق. ما بر اساس اسناد و شواهدی که داشتیم روی این دو نوع مسئولیت تمرکز کردیم که بتونیم یک تحلیل حقوقی رو ارائه بدیم، ولی در آینده چنانچه مثلا دسترسی به بسیاری از این دستورهای صادره فراهم بشه و اسناد حکومتی محرمانه، ممکنه که بشه مثلا روی مسئولیت کیفری فرماندهی تمرکز بکنه و این انتخاب‌هایی که دادستان‌ها در آینده انجام خواهند داد.
0: رهبر پیشین جمهوری اسلامی و رهبر فعلی چقدر در این داستان نقش داشتند در سرکوب گسترده معترضان؟ رد پای اونها رو کجاها میشد؟
1: جزء این 87 مقامی که عفو بین الملل اسم آورده علی خامنه ای هم هست به عنوان فرمانده کل قوا در مقطع
0: خامنه ای. چطور
1: مشتبه خامنه ای جزء افرادی که ما مورد بررسی قرار دادیم نبوده و اطلاعاتی نداریم در رابطه با اون، اما این رو اشاره بکنم که بر اساس اون ساختاری که همچنان پابرجاست و تغییری نکرده، رهبری جمهوری اسلامی ایران به انواع مختلف کنترل داره روی جنایاتی که صورت میگیره و و بنابراین جزء در واقع مقام هایی که باید تحت تحقیق کیفری در رابطه با این جنایات علیه بشریت قرار بگیره.
0: این مفهوم جنایت علیه بشریت یک مفهوم حقوقی بین المللی هست. میدونیم که الان جنایت علیه بشریت دائما داره به کار میره، ولی ممکنه شما تعریف دقیق این رو اینجا برای ما ارائه بکنه که دقیقاً چه چیزی رو شما جنایت علیه بشریت در این اسناد در نظر گرفتید؟
1: درسته. ما بر اساس ماده 7 اساسنامه روم جنایت علیه بشریت رو در این گزارش مورد بررسی قرار دادیم. مطابق تعریف اساسنامه روم، جنایت علیه بشریت وقتی صورت میگیره که یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی بر اساس یک سیاست حکومتی صورت بگیره. یعنی اول باید اثبات بکنید که یک حمله گسترده یا سازمان یافته صورت گرفته، یک جمعیت غیر نظامی مورد هدف بوده و این بر اساس سیاست حکومتی بوده و تمام این المان‌ها باید تک به تک ثابت بشه که ما در این گزارش ثابت کردیم. و بعد وقتی شما این عناصر در واقع کانتکستوال رو اثبات کردین، یک سری اعمالن که چنانچه در بستر چنین حمله‌ای صورت بگیرن، تک تک اونها جنایت علیه بشریت محسوب میشه و اینها اعمالی هستن از جمله قتل، تجاوز، شکنجه، حبس و یک جرم خاص پرسکیوشن که در فارسی تعقیب یا آزار ترجمه شده. و ما مشخصا گفتیم که تمام این اعمال ممنوعه در بستر یک چنین حمله صورت گرفته و بنابراین انواع جنایت علیه بشریت صورت گرفته و ما مشخصا تمرکز این گزارش روی جنایت علیه بشریت قتل، ولی به انواع دیگه هم بر اساس تحقیقات گذشته عفو بین الملل اشاره شده.
0: پشت این زنجیره فرماندهی که الان توصیف کردید، شما مرگ 377 نفر از جمله 56 کودک رو مستند کردید. میدونم که تو این سالها شما خیلی از موارد نقض حقوق بشر رو از نزدیک دنبال کردید و بهشون پرداختید. آیا موردی هست، صحنه‌ای یا اتفاقی که در این تحقیق شما رو شگفت زده کرده یا چیزی بوده که تو ذهن شما بیشتر از بقیه باقی مونده باشه؟
1: واقعیتش اینه که من و همکارانم لابلای همه کارهایی که باید در طی این سال انجام میدادیم، بخش زیادی از زندگیمونو با این کشته شدگان و آزار و اذیت‌های علیه خانواده‌هاشون گذروندیم. برای تک تک اونها امروز در آرشیو عفو بین الملل یک فایل وجود داره، بارها نحوه کشته شدنشون، نحوه آزار و اذیت خانواده‌هاشون، اینکه عکساشون جمع‌آوری بشه، مرور شده، گواهی‌های فوتشون، جوازهای دفنشون، سنگ‌های مزارشون، همه اینها الان در یک فهرست 307 نفره‌ایه و پشت تمام این انسان‌ها خانواده‌هایی هستن که تا به امروز در معرض نقض حقوق بشری قرار میگیرن که عفو بین الملل گفته اون هم به خودی خود یک جنایت علیه بشریت علیه خانواده هاست. و ما در سه فصلی که صدها صفحه فقط اون سه فصل هستن، نحوه کشته شدن 95 نفر رو خیلی عمیق مستندسازی کردیم. بنابراین آخرین لحظات زندگی مثلا سارینا ساعدی که مورد ضرب و شتم مرگبار با باتوم قرار میگیره رو درآوردیم، تمام اون جوانهایی که نمیتونستن به بیمارستان برده بشن به خاطر اینکه خانواده هاشون و دوستاشون میترسیدن و خونریزی میکنن توی یک مثلا انبار یا توی یک پارکینگ یا توی یک خونه، یا مثلا نیما شفق دوست پسر زیر 18 سالی که تا ماها خانوادهش نمیبرنش به بیمارستان و مقامات بعد ادعا میکنن که به خاطر گاز گرفتن سگ بوده. یعنی داستانهای این جانهای جان باخته بسیار مهم بوده و این گزارش و این که ما در این حد مستندسازی کردیم، تعهد جمعی ما به عنوان عفو بین الملل به خاطر سپردن نام این عزیزان، ثبت رنج خانواده هاشون و اینکه در کنار اونها باشیم برای اینکه عدالتی در حق اونها برای این جنایات روزی صورت بگیره.
0: در مورد اون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی شما به طور مشخص دو منطقه در ایران رو مشخص میکنید، کردستان و بلوچستان، و میگید که اونجا سرکوب و خشونت بیشتر بوده. بر اساس چه شواهدی این مناطق رو جدا کردید و فکر میکنید که اونها بیشتر مورد سرکوب قرار گرفتن؟
1: با وجود اینکه در همه جای ایران سرکوب مرگبار بوده، روش‌های استفاده از سلاح گرم به طرز بارزی شدیدتر بوده در سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی و در استان سیستان و بلوچستان. و از اون 337 جان باخته‌ای که ما ثبت کردیم، 62% اونها معترضان کرد و بلوچ بودن. در رابطه با معترضان بلوچ در یک روز خونین جمعه خونین اکثر اونها کشته شدند و در رابطه با معترضان کرد در این سه استان بیشترین وقایع مرگبار در سراسر کشور در این سه استان بوده و این هم منطق ما بوده که مستندسازی عمیق رو به خاطر تکرار این وقایع در این سه استان انجام بدیم. و به طور مشخص سلاحایی رو ما می‌بینیم به کار گرفته شده در این سه استان که در هیچ جای دیگه ایران به کار گرفته نشده، یعنی اتوماتیک و سمی اتوماتیک ماشینگان هایی که روی این وانت ها سوار میشن، در واقع دوشکا تو فارسی بهش میگن، انواع سلاح دیگه ای که ما شناسایی کردیم هم بر اساس شهادت ها هم بر اساس بررسی بیش از 400 ویدیویی که تایید و راستی آزمایی کردیم در این سه استان. و همینطور ما ادبیات مقامات جمهوری اسلامی ایران رو مورد بررسی عمیق حقوقی قرار دادیم که بارها معترضان کرد رو با الفاظ منفی مثل تروریست یا تجزیه طلب توصیف کردن و در واقع نشون میده که یک جنبه تبعیض بر اساس هویت اتنیکی هم اینجا مطرح بوده که در تحلیل نتیجه گیری حقوقی پرسکیوشن یا آزار و تعقیب بر اساس دلایل اتنیکی تاثیرگذار بوده.
0: پیگیری و رسیدن به عدالت در داخل ایران چقدر محتمل بوده در این 4 سال؟ برای اینکه ما میدونیم کسانی بودن، خانواده هایی بودند که به همون دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی به خاطر کشته شدن فرزندانشون شکایت بردن.
1: یک فصل این گزارش مشخصا به نتیجه نرسیدن پیگیری های خانواده ها پرداخته و مشخصا نشون داده که چرا دسترسی به عدالت، عدالتی متناسب با سطح جرایم صورت گرفته در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران غیر ممکنه. یک بخشش به دلیل فریمورک حقوقیه که حاکمه. به طور مشخص این کشتار معترضان و بی عقوبت موندنش ریشه در قانون استفاده از سلاح گرم در موارد ضروری داره که این تنها قانون حاکم بر استفاده از سلاح گرم در جمهوری اسلامی و در این قانون به نیروهای انتظامی و امنیتی اجازه داده شده که برای متفرق کردن تجمعات غیر قانونی از سلاح گرم استفاده کنن که در تضاد کامل با استانداردهای بین المللی که میگه که فقط در شرایط استثنایی برای مقابله با خطر قریب الوقوع مرگ یا جراحت جدی استفاده از سلاح گرم مجازه. این قانون به طور مشخص نیروهای امنیتی و انتظامی رو معاف میکنه از مسئولیت کیفری یا مدنی اگر که بر اساس همین قانون از سلاح استفاده کرده باشن و فقط میگه اگر که معترضان بیگناه بودن یا مثلا عابر بودن که اون اون وقت یک دادگاه نظامی که خودش متشکل میشه از افرادی که وابسته هستن به این نهادهایی که در واقع دخیل بودن باید تشخیص بدن، در بهترین حالت فقط دیگه به خانواده تعلق میگیره و ما موارد زیادی رو هم دیدیم که حتی همین دیه هم تعلق نمیگیره چون نتیجه گیری میکنن که اون فرد جزء اختشاشگران بوده و بنابراین استفاده از سلاح گرم علیه اونها مجاز بوده. فراتر از این چارچوب حقوقی خاص، قوه قضاییه که در کل بازوی اجرایی جنایت علیه بشریت هم هست، از هیچ گونه استقلالی برخوردار نیست. رهبر کشور که فرمانده کل قواه، رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور رو انتصاب میکنه و به همه این دلایل عفو بین الملل توضیح داده به جامعه جهانی که بی‌معنیه که درخواست اجرای عدالت رو و پاسخگویی رو از دادستان ها و مقامات قضایی ایران بخوان و باید یک مجرای بین المللی برای اجرای عدالت کیفری در نظر گرفته
0: بشه. و پیشنهاد سازمان عفو بین الملل چه نهادیه؟ چون ما میدونیم که بارها پرونده های اینچنینی میره به شورای امنیت سازمان ملل، جایی که معمولا باید مطرح بشه و اونجا چین یا روسیه هستن برای وتو کردنش.
1: دقیقا عفو بین الملل به این بنبست در شورای امنیت اشاره کرده. از نظر اصولی ما بارها تکرار کردیم که شورای امنیت به خصوص از زمان دیماه، در واقع کشتار دیماه، باید پرونده جمهوری اسلامی ایران رو به دادستانی کیفری دیوان بین المللی ارجاع بده، ولی ما میدونیم که اعضای دائمی این شورا از انجام این کار سر باز میزنن و فقط هم در مورد ایران نیست، ما در مورد سوریه هم این موضوع رو شاهد بودیم، در مورد میانمار هم شاهد بودیم. در واقع شورای امنیت سال هاست که به وظایف خودش عمل نمی کنه. در چنین شرایطی عفو بین الملل درخواست خودش رو خطاب به مجمع عمومی مطرح کرده و اینکه مجمع عمومی سازمان ملل یک مکانیزم بین المللی عدالت کیفری برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت در ایران تأسیس بکنه.
0: در واقع یه پیشنهاد کاملا جدید هست.
1: این یک پیشنهاد کاملا بی سابقه است. اولین باره که عفو بین الملل یا هیچ نهاد دیگه ای در جهان داره مطرح میکنه.
0: چقدر شانس داره؟
1: غیر ممکن نیست از نظر اینکه دولت‌های عضو مجمع عمومی اگر اراده بکنند میتونن این اختیار رو داشته باشن. بحث‌های حقوقی حولش هست که آیا چنین اختیاری رو دارن یا نه، ولی میشه گفت بر اساس یک سری قطعنامه‌هایی که به دهه 50 برمیگرده، اصل صلاحیت قضایی جهانی، اصول مربوط به همکاری بین‌المللی، ضرورت رسیدگی به جنایت علیه بشریت، خطر تکرار، همه اینها در کنار هم میتونه این اختیار رو به مجمع عمومی بده و اینجا بیشتر اراده سیاسی کشورهای عضو مجمع عمومیه که همچین اقدامی رو اتخاذ بکنن. عفو بین الملل در پی انتشار این گزارش یک کارزار جهانی رو در این رابطه به راه خواهد انداخت و ما میدونیم که مسیر کوتاه مدتی نیست، مسیر دراز مدتیه. تلاش ما به جامعه جهانی اینه که این اقدام رو فوری انجام بدن قبل از اینکه یک کشدار دیگه به راه بیفته و در واقع به مقامات جمهوری اسلامی ایران یک پیام جمعی جهانی داده بشه که این کشتارهاشون بی عقوبت نمیمونه. ولی متاسفانه نگران هستیم که دوباره جامعه جهانی این کار رو انجام نده، ولی ما به کمپین خودمون ادامه میدیم. و ببخشید فقط اینم اضافه کنم که یک پتیشن منتشر خواهد شد که فعالان حقوق بشر، جامعه مدنی ایرانی، جامعه مدنی جهانی رو درگیر خواهد کرد که این امضاها به دولت‌ها داده بشه و این کارزار جهانی روزی به نتیجه برسه.
0: میدونیم که نهادهای بین‌المللی با انتقادات گسترده روبرو هستند، به استاندارد دوگانه متهم هستن، از جمله خود سازمان شما هم گاهی متهم میشه که مثلا شما به اتهامات مشابه در جاهای دیگه ممکن هست با این در واقع دقت و عمقی که در مورد ایران پرداختید نپرداخته باشید، به خصوص بعد از اتفاقات سالهای اخیر، اتفاقاتی که آمریکا متهم هست بهشون و همینطور اسرائیل و سایر کشورها. پاسخ عفو بین الملل به این حرفا چی؟
1: میتونم بگم من افتخار میکنم که در یک نهادی هستم که اتفاقا همیشه پایبند بوده و اصل جهان شمولی. و اگر شما نگاه بکنید به گزارش های عفو بین الملل در مورد غزه و فلسطین، نقش پیشرو داشته، هم در اعلام این که ما با یک نظام آپارتاید در کل اسرائیل و اراضی اشغالی روبرو هستیم، گزارش مفصل چند صفحه عفو بین الملل در مورد جنایت نسل‌کشی در غزه و نقش خیلی زیادی که در ایجاد فشار جهانی به اسرائیل شفه بین الملل پیش رو بوده. در رابطه با میانمار همینطور عفو بین الملل نقش مهمی داشته در رابطه با تأسیس اون سازوکار ویژه.
0: در مورد ایران و مثلا اتهامات جنایت جنگی که در همین جنگ اخیر صورت گرفت چی؟
1: در رابطه با جنگ اخیر هم عفو بین الملل هم مشخصا در ماه اپریل اعلام کرد که این حملات غیر قانونی و برخلاف منشور سازمان ملل هستند و حتی در بیانیه مطبوعاتی امروز هم یک بخش اختصاص داده شده و مشخصا گفته که نه جنایات علیه بشریت جمهوری اسلامی ایران باید به حاشیه رونده بشه به خاطر اعمال غیر قانونی آمریکا و اسرائیل و نه رنج و درد مردم ایران باید مورد استفاده ابزاری آمریکا و اسرائیل برای تحمیل بیشتر آسیب به غیر نظامیان و درد غیر نظامیان استفاده بشه. و وقایعی که مصداق جنایت جنگی میتونه باشه، مثل حمله به میناب یا حمله به یک سری مناطق مسکونی یا حمله به تاسیسات انرژی و پتروشیمی، عفو بین الملل مجموعه از گزارش‌های تحقیقی رو در طول جنگ و همچنان تا به امروز داره منتشر میکنه و به دنبال مجراهایی برای پاسخگو کردن آمریکا هست. به خصوص عفو بین الملل آمریکا از مجراهای داخلی وجود در آمریکا هم بر اساس مستندسازی ما سعی میکنه استفاده بکنه و پاسخگویی رو اعمال کنه.
0: ما بعد از اتفاقات زن زندگی آزادی دی ماه رو داشتیم. به نظر میرسه که این یک مسیر طولانی است برای سازمانهایی مثل شما که بخوان این کار رو ادامه بدن. خود شما آیا امیدی دارید به این راهی که دارید میرید؟ فکر میکنید که اثرگذار خواهد بود؟
1: ما وظیفه داریم که این راهو ادامه بدیم و هم اطمینان حاصل بکنیم که این جنایات ثبت میشن، به فراموشی سپرده نمیشن، در کانون توجه جهانی، هم توجه رسانه‌ای و هم توجه دیپلماتیک قرار میگیرن و هم به نوعی مستندسازی میشن که بشه زمینه رسیدگی کیفری رو فراهم کرد. خانواده های کشته شدگان، ما با هر شکنجه دیده و خانواده داغداری که صحبت کردیم، نگاهشون به جامعه جهانیه برای برقراری عدالت. و ما از این جهت که تونستیم این درخواست رو الان تبدیل به یک کارزار بکنیم با یک مستندسازی عمیق حقوقی، از این جهت مصمم هستیم، قوی تر از قبل هستیم که میتونیم مجمع عمومی رو الان برای تاسیس یک مکانیزم بین المللی عدالت کیفری مورد خطاب قرار بدیم. ولی در همه صحبت هامون هم گفتیم که عمیقا هم نگران هستیم از اینکه یک دور دیگه کشتار صورت بگیره. و برای من و همه همکارانم که سالها و سالهاست که این کشتارها را مستندسازی کردیم، وحشتناکترین چیز همیشه انتظار دور بعدی کشتاره. و ما به جامعه جهانی هم همینو داریم میگیم که اگر اقدام نکنن یک دور کشتار دیگه محتملتره و مقامات جمهوری اسلامی ایران دلیلی نداره که ادامه ندن وقتی که میبینن به طور عملی هیچ گونه پاسخگویی صورت نمیگیره.
0: رها بحرینی، ممنونم از وقتی که در اختیار این برنامه گذاشتید.
1: ممنون از شما.

ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.

0: از برم نقص و تلا کن پر برو مستجا.
1: شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش براهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوفانگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان در آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

سلاف او دمه باش بینرین هجای کورد کانالای اسی بلخبای بالکاری افکارین خواه امین و چین ایرو پیشکشی وبکن ده دست بکی ده جی سردیل گرین ترین و چه مانگرتنا گشتی یا خلکی کردستانی برای فچو دایکا جینای لچارمی سالوگرا شهید بو ناوه ده پیامک بلاف گیر رژیم جتر سی سرهلدانی بلوچستان ملیتاریزه کریه هروسا رژیم ایرانی لتپسریا تفگیرا جینای ده جنایت اندیجی مروواهیه انجام دانه دو منوچیان ایرو چهارشنبه 25 خرمانانه خلکی کردستانی لگوری بانگا هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی تولی گره و مانگرتنه بونو به گرتنا دوکان و بازاران دز به مانگرتنا گشتی گرن. لگوری زانیاریان که حتا نها گهشنه بشانوچیان آنه وندار آگهاندنه یا حزب دموکرات کردستان ایرانی ماکو، دیواندره، مهابات، بوکان، میراوا، شنو، سقز، سنه، مریوان، پسوی و میانداوی کرماشان قروه بناف بانه کامیاران و پیران شهر دمانگرت ندنه. هف پیمانی هزین سیاسی این کردستان ایرانی به بلافکرنا بانگوازیه که دا خواهج خلکی کردستانی کرن که ایرو چهارشنبه 25 خرمانانه ده چارمی سالوگرا شهید کرنا جینا امینی ده به گرتنا بازار و دوکانان بشجاری مانگرتنا گشتی ببن که وی جاره جی و که همی جارین در بازبوی خلکی کردستانی پیشوازیه که باش جوی بانگه کرن. الگوری زانیاریان که حتی نها گهشنه بشانو چیان آنا وندار آگهاندنه یا حزب دموکرات کردستان ایرانی تفی بردانبون و مانگرتنه لباجار انجدائین روشات کردستانه حتی دم آماده کرنا وینو چه پارزگاه ارمیه جی تفلی هبون روشک اولهی لباجار وکه ارمیو بدیاری کری لتاخن وکه اسلام آباد و شهرک شاهد و هن بشین بازار شمالی و قهوه قباغی و هروسا باجار ماکوی جی تولی مانگرتنه بونه. هروسا پیکا هن زانیارین که گهشنه بشانو چین آنا ونده راگهاندنه یا حزب دموکرات کردستان ایرانه ولاتیان راگهانده که هیزین رژیم ایرو و روژین درباز بوی گف جو ولاتیان کرنه که دیگر داخصنا دکان و بازاران وان دی دکانین وان بینه پلوم کرن. رژیم ایرو هیزین خویین سرکوت کر لناو پرانیا باجار کردستان ده دانه بونه سرشقامان به تایبتی هیزین رژیمه گورستان آیچی لسقزه دور پیج گرن حتی که پیشیا سردان خلکی بو سر مزار شهیدان بگرن. هفدم لچارمی سالوگرا شهید گرنا جینا امینی و دست بگرنا تفگرا جن جیان آزادی رژیم ایرانی به جهگیر گرنا دهان ماشین و هیزین چکدار روشه که تون آلشکری و اولهی لسر باجار سقزه ده سپاندو همو رین گهشتن به گورستان آیچی دور پیج گرنه. شوا سیشمی 24 خرمانانه هیزن اولهی و لشکریان رژیمه با آوائی که برفره لی میدان و کلان سرکیان سقزه و لسر رین سرکیان نو باجار سقزه جالی رین لالی رین بانه سنه بوکانه و هیزن رژیمه هاتبونه جهگیر کرنو خالین کنترول و وکولینه دانین. هروسا رژیم آوا بنده و چراویز بردانه دا که همو رین سروشتی و آلین در دورا گورستان آیوچی بگرنو هاتو چون زحمت بگن. جاله کدن و وینین و گوهاسنا دهان ماشینین یکین تایبت ماتورسکلیت و ماشینین هزین تپسرکار جرین در وی بر بناوند باجار سقزه و بلاف کریه. او یکا نیشانده ده که دسالات جه سرهلدان نرزاتیین گشتی لباجار جینای ده دترسه. رژیم جتر سی مانگرتن و اراده یک ریزی خلکی و مانگرتن آگشتی کردستانه پرانی باجار کردستانی ملیتاریزه کرن و گواش دسر بازاریان چه کر بودا که پیشی مانگرتنه بگیره. هفدم دگل چارمی سالوگرا تفگیرا جیناوی و بانگا هف پیمانی هزین سیاسی روشلاته جبو مانگرتن آگشتی ایرو کمار اسلامی جبو آسانگرنا مانگرتن آگشتی پیلک برفره ها گواش گرتن و ملیتاریزه کرنا باجار این کردستان دست بگیره بود. لسقزه، سنه، مهابات، مریوان، بوکان و پرانیا باجار این دنه رژیم هیزین تپسرکار دانین سر شقامان. هروسان نواندین اولهی دنه و باجاران دجی برپرسی اسنافانین همی پارزگه این روشات کردستانه لی فرمانداری جواندن جبو گفخارنو
بازاریان هر روزا جبر ترسا نرازی بون انگشتی روشه که گلگ تون یا اولهیه بسر پرانیا باجاران دست پاندیه. لشنو هیز اولهیه دست بگرتنا دوکانداران گرنو چندین ولاتی دست بسر گرن. لمریوانی جی رژیم هیزه که زیده دانی بو نوا باجارو لجیر بانکا ملی لمیدانا جهاده جهگیر گره بون. لبوکانه رژیم جبو افراندنا دیمنه که دروین آسایی بونا باجار بریارا وکرنا فروشگهین مزن به داشکاندن آنودا هیا کو خلق بشنه لوی و رژیم بکه و روشا آسایی آنکو نشان بده. لما ها با دیجیم هیزه که مزن آیه که یه تایبه جه تهران وحاتیه و گوهسنو لناوند باجار بلاف کرنه و روشه که اولهی لسر باجار ده سپاندیه. لما انگرتنا گشتی آروشات کرسانه پارزگاه ارمی جی تولیه بونا روشه که اولهی لباجار وکه ارمی و به دیاری گری. لتاخن وکه اسلام آباد و شهرک شاهد و هن بشین بازار و شمالی و قهوه قباغی و هر روسا باجار ماکوی جی تولیه به منگرتنه بونه. هر روسا پیکا هن زانیارین کو گهش ندست مه ولاتیان راگانه کو هیزی رژیم ایرو و روشن در بازبوی گفج ولاتیان گرنه کو ده اگره داخصنا دکان و بازار وان ده دکان وان به نپلوم گرن. مجگان افتخاری دایکا شهید جینا امینی هفدم دگل چارمین سالوگرا شهید بونا کچا خواه پیام مگل تورا جواکیا اکس ده بلاف گیر و یادا وی ببلند را گرتو تاوی بلند گرنا آنکو بناف گرنا کچا خواه به نورا دو چاوان و جینای روحنی در جیهانی نوی ساندیکو 21 سالان بووی دایکینی گریو 4 سالکو یادو ناوی کچا وی هر وک همبیزه که گرم آرامی داده وی. دایکا شهید جینای لبشک وی نویسی ده تاوی اشاره کرن به جانا نبونا که چاخو نویسان. من یک جاری تو آنی جیهانی و یک جارجی جانا هرتمیا نبونا تا جدایگ بو. واجگان افتخاری تاوی تگزیل سر پیگه و باندورانا وی جینای نویسان جدایگ بونا وی واتیک و چونا وی هزار واته بجهشتنه. هرسا مجگان افتخاری لداویا پیام خوده تاوی اشاره کرن به هیویا روحنی بونا راستیان نویسان. قهرمانا من از باورم به روژه که که دل دایکان به نور راستیان گش ببه دا که تفاهی شوین ما روحن ببه. هیزین رژیمه لدردورا پرانیا باجارین سیستان و بلوجستانه خالا و کولین دانانو هیزین رژیمه لدورا کهنوک لسر ریا زاهدان خاشی حتنا جهگر کرن. لگوری نوچه حلواشه روژا دربازبوی سیشمی 24 خرمانان 1405 گوری وینو زانیارین بلاهبوی جهگیر کردن 13 ماشین هزین تپسرکار رژیم او بخالا وکولین لدورا کهنوک دنابرا زاهدان او خاشه ده دانینه. لگوری نوچه حلوشه آلیکیم 13 ماشین هزین رژیم خالا وکولین دوی دوری ده دانینه و ماشین ولاتیان ودکولن. به پشگریدان به وان زانیاریان دانان خالین وکولین او جهگیر کردن هزین رژیم دوی دوری ده هیانها ندیاره. اف میلیتاری سکرنا بلوجستانه هفته مدیگل سالوگرا شورشا جینایو بانگا مانگرتنا گشتی لکردستانه جالی هیزن هف پیمانیا ین سیاسی این کردستان ایرانه. لورا رژیم جه سرهلدانو یک رزیا خلکی و بتایبتی هف دنگیا دو نتویان کرد و بلوج دترسه. داوینو چه؟ رخصنا لبورینا نفنتوی لچارمین سالوگرا شیدگرنا جینا امینی ده لراپوره که در راگ هند دسلاددارین کمار اسلامی ایرانی وک بکرین کشتاره لریا دارشنا ایرشه که سیستماتیک بو سرخلکی مدنی تاوان دجی به مروواهی انجام دایه. راپورت 1148 روپلیا لیبورینا ناف دولتی کلجر ناوی داری جرین تاوانی لکنگریا روشنموانی ده لندن ده پرده لسرحات لادان آنکو هلدان به پشگریدان به لیکولین لحزاران بلگنامه و قصین 207 شاحت حالان اشکره دیگه کو. هیزین اولهی و سربازین رژیم بارمانجا سیاسی، رگزی، نتوی و اولی دزدانه کشتار اشکنجه دزدریجیا جنسی و به سروشون کرنا بزوره. اگناس کلامار سکرتیر گشته رخراوی تکزی جوی کریه کو بلگه تو گمانه که ناهلین کو دسالتدارین تهرانی بو بیدن کرنا دنگی آزادی خوازی هوار خبرنه بر هیزا کشتنه. لبشه که دنه راپوری ده هاتیه کو کمار اسلامی با اواک تایبت به مبستا جداکاریا اتنیکی سرکوتا خویناوی بسر پیکاتین کرد و بلوج ده سپاندیه. بلافکرنا چکین گرانو قناس لپارزگهین کردستان کرماشان و ارمیه بومینا که اشکریا وان تاوانان هاتیه هجمارت گرن.
لیبورینا نافنتوی ناوی 87 برپرسین پلبلندین رژیمه جوان فرماندین سپا پاسداران فراجه و وزارت نافخه اشکره کریکو دبر روبروی لیپرسینا سزایا ناف دولتی بن. سکرتر گشته لیبورینا ناف دولتی هشداری دا کو بردامیا وان تاوانان انجام دربازبون لی سزایانه و داخواست لی جوادگاه گشتیار رخرا و نتوانی گرتیو. دادورین سرانسر جیهان کرکو دادگاه تایبت آناف دولتی پیگ بیننو فرمانا گرتنه بو تومدبارین کشتارا ایران در بگن. بله بینرین هجای کرد کناله نوچین ایرو جیبالی کاری افکاران ما پیشکشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

0: چی کردی؟
1: همه اینها داره مستقر میشه.
2: من رگ گردنم پای انقریدم باعث همینو یادت باشه. من یه زنم تا قدم وای نیستم.
1: باشه باشه.
3: مهدی احمد

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه، این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: Mourinho.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

0: با درود به گزارش روز خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. انتصاب یک چهره شکست خورده اقتصادی جمهوری اسلامی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم نظام واکنش‌های زیادی را برانگیخته. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی جایگزین علی آقا محمدی شده، یکی از پرسابقه ترین چهره‌های بیت رهبری جمهوری اسلامی که یکی از وظایفش مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر خامنه‌ای در اقتصاد ایران بود. حالا خاندوزی در حالی جای او را گرفته و عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی را ارزیابی می‌کند که علی خامنه‌ای گزارش‌های غیرواقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری او را پوچ و مهمل خوانده بود. مشتبه پرمحسن گزارش می‌دهد.
1: ورود داروغه تازه به بیت مجتبی خامنه ای برای غارت اقتصاد ایران، انتصاب خاندوزی به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر نظام، نیروی تازه نفس برای حفظ سهم 60% کارتل‌های اقتصادی وابسته به دو خامنه ای، وزیر اقتصاد دولت رئیسی، شیفته چین و دلداده سپاه پاسداران، فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق و نظریه پرداز تئوری کاهش خود به خودی تورم، بانی گزارش پوچ و مهمل به خامنه ای و اقتصاددانی که عدد نمی فهمه، جایگزینی یک صفر با صفر بزرگتر، چرا آقا محمدی رفت و چرا خاندوزی آمد.
2: امروز روز یک بیعت محتوایی، یک دست بیعت عمیق برای نو کردن ساز و برگ اداره کشور، برای رفع اون عیب‌های ساختاری که بالاخره من مدت کوتاهی هم در مجلس بودم.
1: در ششمین ماه از غیبت مجتبی خامنه ای، احسان خاندوزی چهره اقتصادی پرحاشیه نظام به عنوان رئیس کارگروه اقتصادی معاونت بررسی دفتر رهبر سوم جمهوری اسلامی منصوب شد. او جای یکی از پرسابقه ترین مدیران بیت خامنه ای را گرفت. علی آقا محمدی که از زمان آغاز رهبری علی خامنه ای مسئول بررسی های اقتصادی بیت بود، مراسم تودیع او و معارفه خاندوزی در حالی برگزار شد که معلوم نیست حکم این تغییر را چه کسی صادر کرده. طی 37 سال گذشته هیچگاه ماهیت و وظایف دفتر معاونت بررسی بیت خامنه ای اعلام نشد، اما روز دوشنبه رسانه‌های حکومتی به بهانه این جابجایی گفتند که وظیفه خاندوزی مطالعه و تحلیل مسائل کلان اقتصادی کشور، بررسی روندها و چالش‌های موجود، آسیب شناسی سیاست‌ها و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی است. با این حال، افراد آشنا با هزارتوی بیت می‌دانند که رئیس پیشین این کارگروه مسئول سیاست‌گذاری برای سرمایه‌گذاری نهادهای اقتصادی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی در اقتصاد ایران بوده. به همین دلیل آقا محمدی به طور خودکار مشاور اقتصادی علی خامنه‌ای هم محسوب می‌شد. یکی از چهره‌های پرنفوذ بیت که در 20 سال گذشته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود و سمت‌های مختلفی را تجربه کرد، از مدیر عاملی تیم فوتبال استقلال تا معاونت صدا و سیما. اما آقا محمدی بیش و پیش از همه داروغه بیت برای غارت اقتصاد ایران به نفع 16 کارتل بزرگ اقتصادی وابسته به علی خامنه‌ای، از ستاد اجرایی فرمان امام گرفته تا بنیادهای تعاون نهادهای نظامی و بنیاد مستضعفان، بنگاهایی که با کنار زدن بخش خصوصی واقعی سهم بزرگی از اقتصاد ایران را بلعیده. بیت خامنه‌ای سهم این نهادها از ثروت کشور را حدود 4% اعلام کرده، اما به گفته نایب رئیس سابق مجلس تنها 4 کارتل اقتصادی خامنه‌ای 60% ثروت کشور را در اختیار دارند و سهم 120 شرکت وابسته به بیت 50% تولید ناخالص ملی ایران است. آقا محمدی نقش ویژه‌ای در گسترش این امپراتوری داشت، اما جدای از این فهم او از علم اقتصاد و نقش‌آفرینی‌اش در سیاست‌های مالی نظام صفر، به اضافه چند مصاحبه فرمالیته.
3: طبیعتاً بهترین منبع برای توسعه ایران و رشد 8%، رشد حداکثری نفت و گاز.
1: حالا او جای خود را به احسان خاندوزی داد، یک چهره شکست خورده اقتصادی که محصول نظام آموزشی ویژه جمهوری اسلامی است، تحصیلگرده دانشگاه امام صادق، که 2 سال نماینده مجلس بود و بعد در دولت رئیسی به وزارت اقتصاد رسید. او شاگرد مکتب احمد توکلی در مرکز پژوهش‌های مجلس بود، اقتصاددانی که سیاست تثبیت قیمت‌هایش یکی از عوامل تورم افسارگسیخته در دولت احمدی نژاد بود. خاندوزی در مجلس از منتقدان دولت روحانی به شمار می‌رفت و در آستانه انتخابات سال 1400 ادعای عجیب مطرح کرد.
4: حالا من یه چیز جالب‌تر بهتون میگم برای مردم هم

0: ارزش بورس ایران 50% کاهش یافت و 15% از طبقه متوسط ایران به زیر خط فقر رفتند. او با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی بدون نسخه جایگزین قدرت خرید مردم را آنقدر کاهش داد که نرخ تورم نقطه به نقطه به 55% رسید، بالاترین نرخ تورم تاریخ ایران در شرایط غیر جنگی. خاندوزی از مخالفان سرسخت پیوستن ایران به FATF و شفافیت اقتصاد ایران بود. در عوض او سهم سپاه پاسداران از بودجه عمومی را به بهانه‌های مختلف افزایش داد و سیاست دریافت بیشتر مالیات از مردم را پی گرفت. با این حال خاندوزی استاد ارائه آمار و ارقام غیر واقعی و گزارش‌های غیر کارشناسی بود. او مدعی شد رشد اقتصادی در دولت رئیسی بیش از 5% بوده، اما در مناظره با یک اقتصاددان مشخص شد که درکی از اعداد ندارد و حتی در 4 عمل ساده ریاضی هم ضعیف است.
1: حالا بیاین اون پایین هم نگاه کنید، شما اون سطر آخر آخر یه سطری هست نوشته اشتباهات و از قلم افتادگی. ببین مثلا این عددهای مختلفی داره، 11.3 میلیارد دلار ناقابل فقط اشتباهات و از قلم افتادگیه که اصلا معلوم نیست چیه.
0: گزارش های غیر واقعی تیم اقتصادی دولت رئیسی به رهبری خاندوزی حتی داد علی خامنه ای را هم در آورد و او این گزارش ها را پوچ و مهمل خواهد.
2: بعد از مثلا یه هفته دو هفته ایشون یه گزارشی به من دادن، گفتن این گزارش رو اینا دادن. من نگاه کردم به این گزارش مهمله، پوچ، مثلا این گزارش نشون دهنده هیچ اقدامی نیست.
0: با کشته شدن رئیسی، خاندوزی از وزارت اقتصاد رفت و دوباره منتقد دولت روحانی و پزشکیان شد و مدافع سپاه پاسداران.
3: ارز نفتی توسط بانک مرکزی اتفاقا به لحاظ معناداری کاهش پیدا کرده است. حالا چه ناشی از این باشد که ما نفت و معدنیات روی آبمون زیاد شده و هنوز از اون ور پرداختی صورت نگرفته که بیاد در حساب تراستی ها بانک مرکزی بعدن بنشینه، یا اینکه بی‌نظمی و عدم مدیریت تراستی ها باعث شده پول ها در این وسط بر نگرده، او یه ریشه.
0: خاندوزی از دلباختگان گسترش روابط جمهوری اسلامی با چین است. او بارها از مقام های دولت پزشکیان خواسته هر طور شده اقتصاد ایران را بیش از قبل در اختیار پکن قرار دهد. پس از آغاز جنگ 40 روزه احسان خاندوزی دو سیاست را در پیش گرفت، یکی تمجید از چین و دیگری تاکید بر بسته ماندن تنگه هرمز. او خواستار مذاکره با پکن همزمان با مذاکرات ژنو شد و حرفی را زد که مورد پسند مشتبه خامنه ای و تیم مدیریتیش بود.
4: علی‌رغم اینکه در صدر هزینه دهندگان در واقع جنگ رمضان هستند، همچنان در واقع چین پشت کشور ما هست.
0: او در شبکه اجتماعی ایکس بارها بازگشایی تنگه هرمز را خیانت خواند و در مصاحبه‌هایش تأکید کرد جمهوری اسلامی باید این آبراهه را بسته نگه دارد. مواضع سیاسی یک چهره اقتصادی مولود جمهوری اسلامی که به نظر قواعد بازی را خوب بلد است. او یک ماه پیش هشدار داد ممکن است معترضان دوباره به خیابان برگرد. همزمان در حالی که علی خامنه‌ای مانع احیای برجام شده بود، خاندوزی در تازه‌ترین مصاحبه‌اش مدعی شد دلیلش اعتراض‌های ضد حکومتی شهریور 1401.
4: شهید رئیسی در حال مذاکره بود، دو مقطع مذاکراتش به مرحله رسید که خیلی نزدیک شد به ما. حتی بعد از اینکه داستان سفر نیویورک رئیس جمهور رفته بود قصه‌های مهسا توی ایران پیش اومد، کلا گذاشتن کنار، گفتن نه طرف اروپایی که اصلا این چند ماهی ول کردن.
0: این مواضع و دیدگاه‌ها احسان خاندوزی را به چهره مطلوب برای حاکمان جدید تهران تبدیل کرده. آمریکا ستیز، چین پرست، ارادتمند سپاه پاسداران و از همه مهمتر بله قربانگو. مهم نیست که او ادب نمیفهمد یا چیزی از اقتصاد نمیداند. او قرار است از یک طرف منافع سپاه و کارتل‌های بزرگ اقتصادی وابسته به بیت خامنه‌ای را حفظ کند و سهمشان را از اقتصاد ایران افزایش دهد و از طرف دیگر آلت دست رهبر سوم نظام برای خارج کردن سکان اقتصاد کشور از دست دولت فعلی و بعدی باشد.
4: یعنی واقعا دیگه چه مسئله ای؟ آیا منفعت شخصی وجود داره که همچنان قبله آمال خودشون رو بستن به اینکه فقط باید از طریق آمریکا مسائل کشور رو حل و فصل بکنن؟
0: داروغه تازه دفتر خامنه ای، بیتی که فعلا رهبر ندارد اما تا دلتان بخواهد طمع دارد. مشتبه پور محسن، لندن.
5: بله، به پایان گزارش روز امروز رسیدیم. ممنون از اینکه با ما همراه بودید.

برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما قرار خواهد گرفت. آدرس ما رو میدونید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. سپاسگزارم از همراهی شما. بدرود و شب روز شما خوش.

0: باز اون بر دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار، میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار، میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار، تنابه دار تنابه دار تنابه دار.
1: درود مردم شریف ایران.
2: بچه‌ها کمک!

دمکشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، تو صفحه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قرار یک آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

چهارشنبه 25 شهریور 1405، من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. امروز چهارمین سالگرد قتل مهسا و چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی است، در حالی که عفو بین الملل با انتشار تحقیقات مفصلش درباره نحوه سرکوب اعتراضات همین امروز حکومت ایران را صراحتاً به جنایت علیه بشریت متهم کرد و خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به اتهام جنایت علیه بشریت شد. این آغاز راه است یا پایان راه؟ به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: در ایران من شیران، زنان، مردان، جوانان، کودکان، پیران، به یاد اون روزهای شکوه مند انقلاب زن زندگی آزادی. امروز چهارمین سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی و لابا چهارمین سالگرد مهسا ژینا امینی هست. من باها گفتم مهسا خودش خوابید، اما خودش برای همیشه خوابید، اما یک ملت رو بیدار کرد. مدرن ترین، روزآمد ترین، با شکوه ترین جنبش سیاسی اعتراضی ایران در تاریخ جمهوری اسلامی در 50 سال اخیر و به روایتی حتی در تاریخ معاصر ایران، جنبش اجتماعی حق محور همین انقلاب زن زندگی آزادی بود. در حالی که عفو بین الملل همین امروز، یعنی در چهارمین سالگرد جنبش زن زندگی آزادی، یا به روایت من انقلاب زن زندگی آزادی، نتایج تحقیقات مفصلش در مورد سرکوب اعتراضات، عملکرد حکومت در سرکوب رو منتشر کرد. گزارش حدوداً بیش از 1000 صفحه و حکومت ایران رو به صراحت به دلیل قتل، شکنجه، تجاوز، خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و غیره در جریان سرکوب ها به جنایت علیه بشریت متهم کرد. عفو بین الملل ظاهراً خواهان محاکمه حداقل 87 مقام سیاسی و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت هم شده که اغلبشون، اونایی که زنده هستن الان این روزها، در هیئت و اندام یک شوالیه بدنام و بد هیبت دارن برای مردم خط و نشان میکشن، مبادا که بخوان دوباره اعتراض کنن، مبادا که بخوان به خیابون بیان. انقلاب مهسا، انقلاب زن زندگی آزادی، انقلاب استثنایی در تاریخ ایران بود. انقلابی بود که درست بر دوش زنان بود، اما بخش بزرگی از بارش توسط مردان هم شد کشیده شد. و از همه مهمتر، فقط مسئله زنان نبود، زنان مسلمان، زنان با حجاب هم به این جنبش پیوستن و از اون شاید کلیدی تر بخش از حکومت هم از اون حمایت کرد. حکومتی که در واقع ظاهرش همچنان بخش اون بخش از حکومتی که ظاهرش همچنان متعصب و اسلامگراست، اما در خانه هاشون تحت فشار دخترها، پسرهاشون، عروسهاشون، نوهاشون هستن که این چه طرز زندگی، این چه طرز حکمرانی، این چه طرز لباس پوشیدن، این چه طرز زورگوییه و غیره. اتفاقی که حکومت در این ماجرا رقم زد البته فقط یک سرکوب ساده نبود، تغییر ژنتیک جمهوری اسلامی بود. بعد از اون ماجرا اتفاقات بزرگی افتاد. دو تا جنگ ما داشتیم، اگه جنگ های در واقع غیر کلاسیک هم حساب کنیم 3-4 تا جنگ داشتیم. اون سرکوب تاریخی کشتار عظیم دیماه رو داشتیم و خیلی از اتفاقات دیگه که اغلبشون ریشه داشتن در نحوه برخورد حکومت با انقلاب زن زندگی آزادی. کشتار دیماه در واقع محصول ماشین کشتار جمهوری اسلامی، درس ها، عبرت هاش، گستاخی هاش، اعتماد به نفسش بعد از انقلاب زن زندگی آزادی بود. این آدمی که الان فرمانده نیروی انتظامی است، آدم بدنام و بسیار خشنی که سردار رادان از قبل معروف بود، حذف شده بود. علی خامنه‌ای اون رو برگردوند، بلکه بتونه این جنبش رو سرکوب بکنه. علی خامنه‌ای تا آخرین لحظات قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات میسوخت. میدونید اون در جلسه که تشکیل شده بود، حالا الان ما میدونیم و اسرائیلی‌ها شلیک کردن و خامنه‌ای توش کشته شد، جلسه بود که توش بحث نظامی مطرح نمیشد. جلسه بود با هدف اینکه تصمیم بگیرن چطوری اعتراضات احتمالی رو سرکوب بکنن. تا آخرین ثانیه های قبل از مرگش در آتش نفرت این اعتراضات سوخت. آخرین ثانیه ها عقب نشینی نکرد. تا آخرین ثانیه ها توسط مردم خرد شد و به گورستان تاریخ سپرده شد که بعدها قضاوت خواهد کرد. بعدها به نظر من مدال افتخار رو به کسانی، به دخترانی خواهد داد، به دختران و پسرانی خواهد داد که به عنوان فرزندان وطن از خونشون در گوشه و کنار کشور لاله دمید. در بخش اول چشم‌انداز، رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران از لندن با ماست. خانم بحرینی خوش آمد عرض می‌کنم و سپاسگزارم از حضورتون. بیاد اول راجع به این گزارش حرف بزنیم. ما در بخش دوم می‌خوام به ابعاد سیاسی بیشتر سالگرد، چهارمین سالگرد انقلاب مهسا رو بررسی کنیم. برام فکر کنم اینجا تنها بخشی است که ما می‌تونیم گزارش رو به مخاطبان معرفی کنیم. این گزارش طولانی مفصل، چون که من ازش فهمیدم، آیا درست میگم مهمترین بخشش همون متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت هست، یا به نظرتون چیزای مهمتری هم وجود داره؟ این گزارش چه اهمیتی داره که این چنین لرزه انداخته در داخل و خارج ایران؟
1: با سلام به شما و همه بینندگان عزیز، گزارش بیش از 1000 صفحه ای عفو بین الملل از جهات بسیاری بی سابقه و مهمه. همطور که خودتون اشاره کردین، یافته های حقوقی گزارش مهمن، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مرتکب انواع جنایت های علیه بشریت شدن. وقتی ما به یک نتیجه گیری حقوقی جنایت علیه بشریت میرسیم، این به این معنیه که اعمال مجرمانه مثل قتل، شکنجه، ناپدیدسازی قهری در بستر یک حمله گسترده و سازمان یافته به یک جمعیت غیر نظامی صورت گرفته و در راستای پیشبرد یک سیاست حکومتی بوده. اینها عناصر کلیدی هستند که برای احراز جنایت‌های علیه بشریت ضروری هستند و در این گزارش مفصلاً تک تک این عناصر اثبات شده. نکته مهم دیگه این گزارش اینه که نقض حقوق بشر رو نه فقط در چارچوب قوانین حقوق بشر، بلکه در چارچوب قوانین کیفری بین‌المللی بسیار عمیق مستند کرده، به نحوی که در آینده قابلیت حداقل روشن کردن تصویر رو برای دادستان ها و قضات داشته باشه. نکته مهم بعدی که 260 صفحه از این گزارش به اون امنیتی جمهوری اسلامیه که در متفرق کردن اعتراضات نقش دارن. میشه گفتش که این یکی از جامع ترین، اگر نه جامع ترین سندیه که امروز به زبان انگلیسی و امیدواریم بعدتر نسخه فارسیش هم آماده بشه وجود داره، در رابطه با اینکه این نیروها چطور سازماندهی میشن، سلسله فرماندهی به چه صورته، یونیفرم هاشون به چه صورته، و به نحوی در واقع گزارش با جزئیات تهیه شده که اگر این پرونده روی میز یک دادستان قرار بگیره، در میون این همه یگان و نهادهای مختلف امنیتی که نقش دارن در این جنایات، در واقع بتونن به راحتی تشخیص بدن که حداقل کلیات این سلسله فرماندهی به چه صورته. نکته بعدی اینه که عفو بین الملل از 87 مقام اسم آورده که باید تحت تحقیقات کیفری قرار بگیرن. این لیست به هیچ عنوان جامع نیست، در واقع این 87 نفر شامل 10 نفر میشن در سطح کشوری و 77 نفر در سطح منطقه‌ای، استانی و شهرستانی، مرتبط با مستندسازی عمیق ما در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی. عفو بین الملل گفته که جنایت علیه بشریت در سراسر ایران صورت گرفته، ولی ما اون شناسایی رو بر اساس مطالعه عمیقمون روی این 3 استان انجام دادیم، ولی تصویری که از ساختار نیروهای امنیتی میدیم در واقع این فرصت رو میده به هر محقق و بازپرسی در آینده که بتونه از همین الگویی که ما شناسایی کردیم برای بررسی تعداد گسترده تری از مظنونان و متهمان استفاده کنه. ببخشید من طولانی حرف زدم، ولی اگه فرصت
0: اینجا خیلی نکته مهم میخوام برای اصلاح میکنم، صداتون رو قطع میکنم، فرمایشتون رو ادامه بدید. متأسفانه چون واسه من خیلی سوال بود، یعنی من پیش خودم میگفتم ایران مثلا اگه 30 تا استان داشته باشه، ما 30 تا اصلا در نظر بگیریم، تو هر استان یه فرمانده، رئیس اطلاعات سپاه، رئیس وزارت اطلاعاتش، یعنی مدیر کل اطلاعاتش، دادگستریش، فرمانده ناجا، همین 7 8 10 تا مقام هستن و تو 30 تا میشه 200 300 تا مقام. چطور شده مثلا 78 نفر یا 87 نفر؟ پس اینا در 3 تا استان هستن، درسته یا نه؟ و بعد این 10 مقامی که میگی در سطح ملی، اونها کیا هستن؟
1: درسته، نه تنها در 3 استان هستن. من خوبه به یه نکته دیگه هم در مورد محدودیت های این لیست اشاره بکنم و در این حال اینکه نشون میده این کار با چه دقت حقوقی انجام شده. ما روی نهادهایی تمرکز کردیم که در متفرق کردن اعتراضات در کف خیابون نقش آفرینی کردن، یعنی مجموعی از جنایات دیگه‌ای که در بازداشتگاه ها صورت گرفته توسط سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، ما حتی نتونستیم در این 1000 صفحه به اونها بپردازیم، چون اونها بررسی حقوقی مجزای خودش رو میطلبه. در واقع تمرکز ما در این گزارش روی یگانهای سپاه پاسداران، واحدهای سپاه پاسداران که در متفرق کردن اعتراضات نقش آفرینی کردن، یگان ویژه و یگان امداد که زیر پلیس پیشگیری قرار میگیره، یگان امداد امنیت کشور و زیر مجموعه های اون، یعنی شوراهای تامین استان و شهرستان.
0: اون ده مقام رو خوشحال میشه اگر یادتون باشه، 10 مقام در سطح ملی رو به من بگید. و بعد در ادامهش یه سوال دیگه هم بپرسم، صحبت از گروه های خودسر میشد یا گروه هایی که لباس شخصی هستن، در اون مورد آیا تحقیقات شما وجود داشته، به جایی رسیدید، کسی رسیدید، اینا کیا هستن؟
1: در مورد 10 مقام در سطح کشوری با بالاترینش رهبر وقت کشور علی خامنه‌ای، رئیس وقت ستاد کل نیروهای مسلح محمد باقری، فرمانده کل نیروی انتظامی حسین اشتری، فرمانده کل سپاه پاسداران حسین سلامی، فرمانده یگانهای ویژه کل کشور حسن کرمی و معاونان سپاه پاسداران در سطح کشور. ارگانگرام این تمام نهادها، یعنی چارت سازمانیشون، روی وبسایت عفو بین الملل موجوده. در رابطه با مقام های شهرستان و استان و منطقه هم یه توضیحی بدم که همطور که گفتم این در مورد این سه استانه. در ساختار سپاه که ما مفصل توضیح دادیم، قرارگاه های منطقه‌ای وجود دارن که اینها روی سپاه های استانی نظارت دارن. در این سه استان دو قرارگاه منطقه‌ای نجف اشرف و سیدالشهدا نظارت رو به عهده داشتن و ما از فرمانده های کل این قرارگاه ها و جانشین اونها نام بردیم. و بعد سپاه های استانی نبی اکرم در کرمانشاه، سپاه بیت المقدس در کردستان و سپاه حمزه سه شهدا در استان آذربایجان غربی، و مجددن از فرمانده ها و جانشینان این فرمانده ها نام بردیم و مشخص کردیم که مثلا در سپاه پاسداران یگان های امنیتیش، لشکرهای عملیاتیش و گردان های بسیج بیت المقدس و گردان های امام علی نقش داشتن. در مورد نیروی انتظامی هم به همین ترتیب فرمانده یگان ویژه هر استان و فرمانده پلیس پیشگیری هر استان رو شناسایی کردیم و به این ترتیب در واقع یک تصویر اولیه از بالاترین مقامات در این سطوح دادیم. در مورد وزارت کشورم، کاری که عفو بین الملل انجام داده بسیار مهمه، چون نقش وزارت کشور کمتر ممکنه در سطح بین المللی به خصوص فهمیده بشه که چه نقش کلیدی رو ایفا میکنه. و عفو بین الملل مسئولیت کیفری وزیر وقت کشور که امروز فرمانده کل سپاهه، احمد وحیدی، معاون وی در امور سیاسی مجید میراحمدی و استاندارها و معاونان استانداران این سه استان رو بررسی کرده و فرمانداران 17 شهرستان در این سه استان که قتل در اونها صورت گرفته، قتل معترضان، و ما سیر زمانی این قتل ها رو با جزئیات بررسی کردیم و ما نشون دادیم که این مقامات وزارت کشور نقش مساعدت و حمایت در جنایات علیه بشریت رو داشتن و چطور در واقع به دلیل اینکه استانداران و فرمانداران رؤسای شورای تامین استان و شهرستان رو به عهده دارن، نقش بسیار کلیدی رو در لازم الاجرا کردن مصوبه های این شوراها ایفا میکنن و در واقع باعث میشن که عملیات به صورت هماهنگ صورت بگیره، پشتیبانی لوجستیکی و مالی از اون صورت بگیره و همه این تحقیقات به این معنیه که اگر هر کدوم از این فرمانداران، استانداران یا مقامات دیگه شناسایی شده پاشون رو بیرون از کشور بذارن، امروز دست دادستان‌ها و پلیس‌ها به مراتب بازتر خواهد بود که به سرعت عمل بکنن و بر اساس این شواهد اونها رو دستگیر کنن.
0: خواهم برای سوال آخر، متأسفانه وقتمون تموم شده و کوتاه، وقت کمی داریم. عفو بین الملل آیا تا به حال در پرونده دیگه هم اینطور در مسئله سرکوب در جمهوری اسلامی رو بررسی کرده بود و جنایت علیه بشریت رو به این صراحت علیه مقامات مختلف، حالا کلیت حکومت نمیگم، مطرح کرده بود، متهم کرده بود؟ اگر کرده بود در چه زمینه‌هایی؟ و سوال در واقع همزمان با اون میخوام بپرسم که مجموعه تعداد کسانی که تو این ماجرا شما بررسی کردید، کشته شده ها، آسیب دیده ها، آیا عدد رقمی داریم که چند نفر بودند؟
1: این بی سابقه ترین گزارش عفو بین الملل و عفو بین الملل قبلا هم یافته جنایت علیه بشریت داشته، مثلا در گزارش اسرار به خون آغشته در رابطه با کشتار 67، ولی اولین باره که عفو بین الملل به این شکل روی زنجیره فرماندهی تمرکز کرده و از مقامات، مشخصا از 10 مقام اسم آورده. و دلیلش اینه که همونطور که دبیر کل عفو بین الملل امروز در پرس کنفرانس خبری گفت، ما داریم تلاش می‌کنیم که گفتمان جهانی در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران در چارچوب حقوق کیفری بین المللی فهمیده بشه و درخواست اصلی ما اینه که مجمع عمومی سازمان ملل یک سازوکار کیفری، عدالت کیفری بین المللی تأسیس کنه، یعنی به معنای یک ترایبونال یا یک دادگاه برای جمهوری اسلامی ایران تأسیس بکنه. و هشدار دادیم که کشتارهای مثل کشتار دیماه صورت گرفتن، چون برای جنایت علیه بشریت قبلی در آبان 98 و زن زندگی آزادی 1401 مسئولیت مطلق وجود داره و زمان اون مدت هاست فرا رسیده که جامعه جهانی با این مسئولیت برخورد کنه و به دنبال عدالت کیفری در سطح بین المللی باشه. در مورد سوالتونم که به چه طیفی از کشته شدگان پرداختیم، ما در این گزارش اطلاعات و شواهد مربوط به 377 معترض و رهگذر کشته شده رو جمع آوری کردیم، تصاویر اونها رو تا حدی که تونستیم جمع کنیم کنار هم گذاشتیم و در سالگرد زن زندگی آزادی یاد همه اونها رو گرامی می‌داریم و همینطور یاد تمام کسانی که در جریان کشتارهای مکرر که در دیماه به اوج خودش رسید جان باختن. ما به مستندسازی خودمون در رابطه با کشتار دیماه هم ادامه میدیم و درخواست ما رسیدگی عدالت کیفری به همه این جنایت های صورت گرفته است. و این رو هم اضافه بکنم که ما میدونیم که این مسیر یک مسیر طولانیه، ولی همونطور که خانواده های دادخواه به تلاششون ادامه میدن علارغم همه سختی ها، ما هم برای شکل‌گیری یک اراده سیاسی در سطح جهانی این مبارزه طولانی مدت رو ادامه خواهیم داد و جنبش عفو بین الملل در سراسر جهان پشت این کارزار جهانیه که قراره به راه بیفته.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم. متشکرم از رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، که از لندن با ما حرف میزد و گزارش به واقع بی سابقه عفو بین الملل از منظر در واقع اتهاماتی که به اون 87 مقام مطرح شده، توضیح دادن مقامات اتهامات حکومت، متهم کردن حکومت به جنایت علیه بشریت رو تهیه کردن. چون که گفتم این چهارمین سالگرد اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی هست و اون هم تحقیقات مفصل عفو بین الملل و اون 87 مقامی که امیدوارم روزی در فقط در 3 تا استان، میگفت 10 نفرشون ملی هستن، بقیه در 3 تا استان، امیدوارم روزی در مقابل یک دادگاه قرار بگیرن. این 367 تا آدمی که میگه کشته شدن، اینا شهدای کشورن، اینا بچهای پدر و مادرای هستن، برادر و خواهرها هستن، همسرن، اینا آدمن، اینا مثل من و شما بودن و چرا کشته شدن؟ چون مثلا میگه بذار لباسمون خودمون انتخاب بکنیم. شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ماست، همچنین مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی سابق، زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف خواهد زد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما خواهد بود. خانم آقایان خوش آمدید، عرض ادب و احترام دارم، سپاسگزارم از صبر و تحملتون، امیدوارم گزارش خانم بحرینی رو هم شنیده باشید. خانم شمس، سوال اول از شما شروع بکنم. انقلاب زن زندگی آزادی، به نظرتون جمهوری اسلامی که توی همین روزه گذشتم دوباره شمشیر کشیده بود که آقا باید حجاب درست کنیم، میتونه جامعه رو برگردونه به قبل از سال 1401، قبل از جنبش زن زندگی آزادی، یا تصور میکنید در مواردی جامعه از خط بدون بازگشت گذشته؟ و اگر اینطوری هست اون موارد چیا هستن؟ جامعه ایران بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو چطور ارزیابی میکنید؟
2: سلام به شما، مهمانان محترم این برنامه و بینندگان گرامی. به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه جامعه ایران رو به قبل از 1401 برگردونه و دلیل عمدش خود مردم ایران هستن. این قدرت انقلابی که مردم ایران دارن در بخش‌های مختلف، در مناطق مختلف، یک پارچه برای سرنگونی جمهوری اسلامی به خیابان آمدند، هزینه دادند در طول این 4 سال به طور ویژه، و این 4 سال هم در واقع پایه اعتراضاتی بوده که در 4 دهه گذشته صورت گرفته و هر بار جامعه رو به جلو رونده. مسئله‌ای که به نظر من انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ویژه میکنه، خیلی برجسته میکنه، نقش زنان هست. یعنی جمهوری اسلامی به عنوان حکومتی که از جنبش اسلام سیاسی دست به قدرت سیاسی یافت، در واقع اون توحش خودش رو، اون ارتجاع خودش رو با پونز به پیشانی زنان چسبوند که همون حجاب باشه. اتفاقا زنان از همونجا شروع کردن به مبارزه علیه یکی از متوحشترین حکومت‌های تاریخ بشریت و اینقدر مقاومت کردن، اینقدر مبارزه کردن که تونستند هم خودشون در صف مقدم اعتراض حضور پیدا بکنن، هم مطالبات پیشرو خودشون رو، هم اون خواسته های مترقی خودشون که رهایی از چنگال یک حکومت زن ستیز و ضد زن هست رو به یک مطالبه عمومی تبدیل بکنن. بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی وقتی میگیم خصلت زنانه داره و در دنیا گفتن این اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت هست، اینه که همون نیرویی که جمهوری اسلامی در طول بیش از 4 دهه سرکوبش کرد و سرکوب رو قانونی، قضایی و دولتی کرده بود، انقلاب رو همون زنان در واقع به خیابان کشاندن و این رو به مردم سراسر ایران در واقع رسوندند و ما دیدیم که چطور شعار ژنژیان آزادی، زن زندگی آزادی، از کردستان تا تهران تا بلوچستان تا خوزستان تا آذربایجان جای جای ایران بلند شد. و مسئله زن در میان فضای سیاسی که همیشه به حاشیه تقریبا میشه گفت رانده شده بود یا مسئله اصلی نبود، اومد وارد مسئله اصلی فضای سیاسی ایران شد و آزادی زن و رهایی زن رو در محور اصلی قرار داد. زن زندگی آزادی فقط یک شعار نبوده و نیست. ما در بعد زن از 1401 در 1404 فاز دیگری از انقلاب رو دیدیم. در دیماه 1404 مسئله زندگی در واقع در محور اصلی اون انقلاب قرار گرفت که جمهوری اسلامی به اون اعتراضات، به اون بعد انقلاب هم خون پاشید، به خاک و خون کشید، ده ها هزار نفر رو در عرض 18 و 19 دی در 2 روز به قتل رسوند. چیزی کمتر از جنایت علیه بشریت نمیشه اسم اون رو گذاشت. امروز هم سند عفو بین الملل که در مورد 1401 هست داره نشون میده که این حکومت برای بقای خودش از اقداماتی که جنایت علیه بشریت تعریف میشه استفاده میکنه، ولی ما جامعه رو میبینیم بله. که حتی با این میزان از جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب میشه به عقب بر نمیگرده. من فقط اینو خلاصه بگم، زن زندگی آزادی یک بفرد. انقلاب اجتماعی رو رقم زده، ولی برای اینکه مرحله پیروزی یک انقلاب سیاسی برسه باید جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی ساقط بشه.
0: یه چیزی میتونید خواهی میشه خیلی کوتاه به من بگید چرا حکومت تسلیم نمیشه؟ هنوز داره قلدری میکنه، یعنی شما ببینید دوباره طرح گذاشتن، دوباره نیروی انتظامی. بله یه بخشای از حکومت میدونه چه خطرناکه، اونا میگن آقا وارد مسئله نشید، ولی مثلا نیروی انتظامی دوباره گذاشته، مجلس طرح دوباره میگذاره، تصویب کردن، نمیدونم پول در بگیریم ازشون، اینجوری کنیم. چرا حکومت اصلا انگار نه انگار؟
2: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو دشمن خودش میدونه و یک در واقع زندانی برای میلیون ها انسان درست کرده و برای بقای خودش از همون اول سیاست سرکوب، غرب ستیزی، جنگ افروزی سیاست های این حکومت بوده. زن ستیزی سیاست های این حکومت، ارکان این حکومت، بنیان های این حکومت، بنیان های ایدئولوژیک این حکومت. اگر در مقابل زنان کوتاه بیاد، باید در مقابل بخش‌های دیگه جامعه هم کوتاه بیاد. اگر تسلیم بشه، باید در موارد دیگه هم تسلیم بشه. خود اینها بله. گفتن قبل از 1401 گفتن حجاب اولین خاکریز حکومته. اگر این خاکریز از دست بره، خاکریزهای دیگه هم از دست خواهد رفت. بنابراین این حکومت حکومتی نیست که تسلیم بشه. نه در برابر مردم ایران در داخل کشور، نه در برابر غرب و نه در برابر هر آن کسی که این حکومت در خارج از مرزهای ایران دشمن خودش میمونه. این حکومت تا آخرین روز، تا آخرین ساعت، تا آخرین دقیقه و تا آخرین ثانیه به همین روند ادامه خواهد داد.
0: خیلی متشکرم آقای اسدی، خوش آمدید. متشکر از صبر و تحملتون. شما از زندانیان دهه 60 بودید. امروز داشتم فکر می‌کردم، می‌دید صحبت از دهه 60 که میشه، میگن آقا اون موقع شبکه‌های اجتماعی نبود، به درستی هم میگن، کسی خبر نداشت اصلا، بعدم دنیا کاری نکرد. از یه طرف احتمالاً ته دلتون باید خوشحال باشه از اینکه همچین گزارشایی هست و در مورد شهدا و کشته شده های انقلاب زندگی‌آزادی، برخی یکی از تو دنیا داره پیگیری میکنه، یکی از داره متهم میکنه حکومت به جنایت علیه بشریت، میگه 80 90 نفر رو بگیرید و غیره و غیره. اما از اون طرف داستان این گزارش در حال منتشر میشه که توی دیما ده برابر این عدد کشتن، نه 100 برابرش رو کشتن. میگه 300 خورده، خانم بهرنی میگفت 377 نفر از کسانی که آسیب دیدن، میگه به این پرونده اینا پیوسته پرداختیم، بیشتر بوده ولی 370 تا 10 برابرش میشه 3700 تا، 100 برابرش میشه 37000 تا. خیلی ابعاد جنایت بزرگتر و بزرگتر میشه. حستون چیه؟
3: سلام میکنم خدمت شما مخاطبان برنامه و مهمانهای گرامی. ببینید، در این گزارش آنگونه که خلاصش در ایران اینترنشنال منتشر شده که گفته میشه 1000 صفحه است، به صراحت افتش مسئولیت عاملان دیماه 96 و آبان 98 مسیر رو برای کشتار دیماه هموار کرد. این خط خونین تنها به 96 و 98 منحصر نیست، این خط خونین و عدم پاسخگویی از بد به تولد نظام خوف تا کنون جفت جدا ناشدنی نظام قتل بوده. درسته که چنین گزارش هایی میتواند هزینه کشتار و سرکوب رو برای حکومت بالا ببره، اما نمیتونه اون رو متوقف کنه. ما یک تجربه بسیار بسیار بد داریم از این گونه در واقع اتفاقاتی که میفته با سازش های احتمالی منطقه‌ای و هسته‌ای در همین شرایطی که فعلی توش هستیم. به مثال فکر کنید جمهوری اسلامی فردا دست برداره از حمایت از گروه‌های نیابتی، کمتر شدن غلظت اورانیوم، بعد پرونده حقوق بشر ایران بار دیگه میره تو راهبندون و در پشت اون راهبندون راهروهای دیپلماسی میمونه و در نهایت آرشیو میشه. البته مرادم خوندن آیه یأس نیست، متوجه این هستم که نظام اسلامی در بدترین موقعیت عمر 48 سالش قرار گرفته و نادیده گرفتن کامل مسئله حقوق بشر برای غرب رو دشوار کرده، اما این تجربه های تاکنونی به ما میگن که این رویکرد معامله گرایانه ای که تاکنون ما شاهدش بودیم به شمول غرب با ایران اسلامی داشته، برای مجموعه غرب یک ایران اسلامی بدون بمب اتم، بدون بازوهای نیابتی و بازگشایی تنگه هرمز و حل بحران انرژی اولویت بالاتری داره تا موضوعیت حکمرانی در داخل و پیگرفت مسئله نقض حقوق بشر، و این رو بیش و بیش از هر کس و هر چیز کارورزان نظام جمهوری اسلامی میدونن و تنها مختص ایران اسلامی هم نیست. در گذشته نه چندان دور، حالا خیلی دور نریم، همین دوران برجام غرب امیدوار بودش که توافق هسته‌ای به تغییر رفتار داخلی یا تقویت دست کم بخشی از جناح میانه رو در ایران منجر بشه، که فرجام اون برجام مردگی امروز این توهم به ظاهر و به قاعده دیگه وجود نداره. عبه این رفته و غرب به این درک رسه که آقا این بی‌ثباتی داخلی توی ایران ناشی از این سرکوب و خشم عمومی که وجود داره خودش یه عامل بی‌ثباتیه، میزانیه که در حقیقت به سایه میبره موارد نقض حقوق بشر و جلوگیری از قتل و اعدام مخالف رو که ارتباط مستقیم داره به گمان من با فهم من به میزان مقاومت و پایداری در داخل. نمیخوام چشم بر حمایت بین‌المللی ببندم، ابدا معتقدم بدون حمایت جهانی نمیشه این نظام رو جاکن کرد. ببینید، در خیزش مهسا حمایت جهانی در بالاترین میزان خودش نمود پیدا کرد، این گزارش هم نبود، ویدیوهای بریدن گیسوان توسط فعالان هنرمندان و سیاستمداران حتی وزرای خارجه و نمایندگان پارلمان اروپا که بخشیش هم واقعی بود و همبستگی بود، ولی سویه دیگه هم داشت، همانا یک ابزاری بود برای جلب توجه افکار عمومی و کسب پرستیژ سیاسی. اما وقتی حکومت خیابون رو جمع کرد، سرکوب کرد، کشت، مرتکب قتل شد، این اقدام های نمادین نیز متوقف شدند. اما اگر جرقه دیگر که دیر و دور نخواهد بود زده بشه، جامعه دوباره در داخل زنده و مطالبه‌گر بمونه، هر گونه توافق که حقوق بشر در آن گنجونده نشه تنها یک آتش‌بس موقت خواهد بود برای مردم ایران. نه حکومت، نه غرب، نه هیچ نیروی دیگه‌ای قادر نیست این واقعیت انفجاری جامعه پمپ بنزینی ایران رو بتونه متوقف بکنه. ببینید، در همین دوران اخیر تو خبرهای شما هست، به تقریب روزی نیست ما خبر اعدام نداشته باشیم، اما تیتریه که خبرهای رسانه ها چیه؟ بازگشایی تنگه هرمز، بحران انرژی، اتم. چرا؟ به داوری من به دو دلیل. نخست اینکه توازن قوا و امنیت بین الملل نزد جهان همواره وزن بیشتری نسبت به حقوق بشر در داخل داشته. دوم، معتاد شدن به شنیدن خبر هر روزه اعدام و قتل. ببینید وقتی پدیده شنیع قتل عادت میشه، به ظاهر ارزش خبری خودش از نگاه سردبیرای بین‌المللی برای قرار گرفتن در تیتیه که دست میدن، مگه اون که فرد اعدام شده در واقع چهره بسیار سرشناس بود. نمیخوام این تلاشا رو کم اهمیت جلوه بدم و مستند کردن جنایت توسط نهادهای معتبر بین‌المللی هزینه سیاسی رو برای حکومت بالا میبره، اما منجر به جابجایی در قدرت و جاکن شدن ساخت نمیشه، نمیتونه قتل رو متوقف کنه.
0: خب اگر بگید چی میشه چه حکومت‌های از خانم شمس هم پرسیدم چه حکومت اصلا عقب نمیره؟ آخه اصلا خامنه یادتونه تا آخرین لحظه میگه واجب سیاسی واجب امنیتی هم از مردک، چی پس باعث میشه یا همچه حکومت عقب بره با تجربه‌ای که ما داریم از صدام حسین از همه حکومت‌های مشابه؟
3: ببینید این حکومت میدونه مشخصه که هیچ راهی براش باقی نمونده تا ته خون و تا ته شکنجه رفتن، بنابراین تا آخرین تیر خشابش رو شلیک میکنه، گایت رو به پای خودش شلیک میکنه، همدیگر رو میخورن، خودخوری میکنن. و این ماجرا در حقیقت تا زمانی که اون اتفاق خجسته نیفته، یعنی در داخل اون جرقه زده نشه، اون اتفاق در حقیقت حکومت اسلامی تمام تلاشش رو داره میکنه که این رو ببنده. شما ببینید در همین دوران اخیر سه دفعه نفت رو قیمتشو بردن، بنزین رو قیمتشو بردن بالا، هیچ اتفاقی نیفتاده. روزانه دارن اعدام میکنن، موقعیت رو در موقعیت جنگ نگه داشتن و از این موقعیت جنگ دارن به کمال دارن استفاده میکنن. و این در واقع این اگر پیوند نخوره این هنجار جهانی پیوند نخوره با اون چیزی که اتفاقاتی که در ایران هست، و من مطمئن هستم که این اتفاق دیر و دور نیست در ایران خواهد افتاد،
0: بالاخره خواهد افتاد. بله آقای شمس، شما هم خوش آمدید و چه صبر و تحمل، صبر ایوب داشتید امروز. آقای شمس شما چطور میبینید؟ از یه طرف گزارش رو، از یه طرف سالگرد انقلاب مهسا رو، از یه طرف میدونید حرفای تلخ مهدی عثمانی که در این حال درستم هست که آدم میبونه مرز بین خوشحالی و ناامیدی، از یه طرف حکومتی که حالا دیگه واسه 300 تا 400 تا کشته شده، شوخی شده آجیل تو بعد از دیما، شما چطور میبینید جامعه بعد از انقلاب زن زندگی آزادی رو؟
4: درود بر شما جناب مهدوی آزاد و بینندگان و مهمانان محترمتون. اجازه بدید من در سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی ادای احترام دین بکنم به خانواده همه جاوید نامان از جمله و به ویژه خانواده محترم مهسا جینا امینی. عرض کنم که من برخلاف دوستان یک نظر حدودی متفاوتی دارم درباره عقب رفتن جمهوری اسلامی. من معتقدم در تاریخ 40 و چند ساله اخیر جمهوری اسلامی دوبار به عقب رفته، عقب نشینی کرده، به عقب رانده شده، و این دوبار هر دوبار زنان بودند که این کار رو کردن. یک بار در واقع سال 58 در اون راهپیمایی بزرگ 8 مارس 58 که مجبور کرد روح الله خمینی رو که از خودش پس بگیره درباره حجاب اجباری، و بار دیگر آنچه که در 1401 و در ادامه اون در اعتراضات خونبار دیماه 1404 اتفاق افتاد و برای همیشه پرونده سیطره و تسلط جمهوری اسلامی بر بدن زنان رو حداقل بست. اگرچه همچنان تلاش‌های مذبوحانه‌ای می‌کنه در این باره، اما دیگه هرگز به عقب برنمی‌گرده. این رو عرض کردم تا به یک نتیجه سیاسی از این مسئله برسم. ببینید در طول این چند دهه ما متوجه این مسئله شدیم که همونطور که جناب اصلانی و خانم شمس هم اشاره کردن، جمهوری اسلامی چاره ای نداره، چون هیچ یک از ابزارهای حکمرانی براش باقی نمونده. یعنی نه حرمتی داره، نه احترامی داره، نه مقبولیتی داره و نه مشروعیتی در میان جامعه. تنها چیزی که براش باقی میمونه در نتیجه ابزار زور هست، و فقط از ابزار زور همونطور که گفتن تا آخرین لحظه استفاده میکنه. اما جمهوری اسلامی در چنین شرایطی همیشه به خاطر ابزارهایی که داره و به خاطر همون سکوت جامعه جهانی در مقابل استفاده بی‌رویه‌اش از این ابزارهای زور و استفاده وحشیانه‌اش از خشونت، تونسته بخشی از جنبش‌های سیاسی رو سرکوب بکنه به صورت موقتی، اما یک کار رو هرگز نتونسته بکنه. جناب مهدوی آزاد، جمهوری اسلامی همیشه در مقابل جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی باخته. دلیلش هم خیلی واضحه. ببینید ماهواره وقتی که اومد، اینترنت وقتی اومد، دیگه فضا بر نگشت به قبل از اون. وقتی جامعه از یک سد فرهنگی که جمهوری اسلامی میسازه عبور میکنه، دیگه به عقب نمیتونه برش گردونه. دلیلش دو تا چیزه. یکی اینکه اساساً جمهوری اسلامی ذاتاً ضد فرهنگی، اساساً فرهنگ رو نمیشناسه و با فرهنگ هم سعی میکنه با ابزار زور روبرو بشه و این اتفاق نمیتونه بیفته. و زنان به عنوان ببینید وقتی ما مدام از

0: برای بیشتری تمرکز کنه حتما بگید، لطفا حتما بگید. من تو من همینجوری یه سوال کنم، وای که نمیخوام روی مثلا تمرکز کنم. شما گفتی جامعه بغض بر نمیگرده، خانم شمس هم همین گفت، من به جوری موافقم. اما طرفدارای حکومت میگن که آقا سال 1358 1960 زنا قبلش کنار دریا بیکینی میپوشیدن، ما تونستیم زنا رو وادار کنیم همشون چادر چاخچود کنن. الان که زنا بیکینی نمیپوشن دیگه، روسری رو برداشتن دیگه، دو سال پیشم روسری اجباری بوده، دوباره وادارشون میکنیم. یعنی فکر میکنید زور دیگه کارکرد نداره و نمیتونه. این نظرت راجع به این استدلال حکومت چیه؟ کوتاه.
1: بله من معتقدم ببین اگر اینا میتونستن این کارو بکنن به نظر شما نمیکردن این کار رو. همین الان شما صحبت های حداد عادل رو هفته پیش شنیدید، گفتش که این مسئله حجاب مسئله بسیار مهمه، فعلا باهاش کاری نداریم. چرا فعلا باهاش کاری ندارن؟ برای اینکه میترسن. از چه چیزی میترسن؟ از آن چیزی که در 1401 دیدن. در و این رو هم عرض کنم برای اینکه صحبتم یکم کامل‌تر بشه. ببینید چرا در 58 خمینی رو عقب روندن زنان، ولی در 61 اون وقت دوباره حجاب اجباری جایگزین شد؟ چون در زمان و در شرایطی که بخش دیگری از جامعه همراهی نمی‌کنه با نیروهای پیشرو، نیروهای پیشرو تنها میمونن، اون وقت سرکوب میشن. در وضعیت انقلاب زن زندگی آزادی 1400 که همه نیروها در کنار این خواست زن زندگی آزادی قرار گرفتن، مردان و زنان و همه گروه‌های مختلف از اتنیکا بگیری تا نیروهای سیاسی تا کارگران تا دانشجویان غیره، و این باعث شد که جمهوری اسلامی در شرایطی قرار بگیره که دیگه بازگشت براش امکان پذیر نیست، چون چشمش میترسه از اینکه دوباره اون رخداد پیش بیاد. هر جایی که جمهوری اسلامی بتواند نیروها رو از هم جدا کنه، ناراضیان اقتصادی رو از ناراضیان اجتماعی از ناراضیان سیاسی جدا بکنه و هر کدوم از اینها به دیگری متصل نشه، اون وقت شروع میکنه یکی بعد از دیگری اونها رو سرکوب کردن. ولی این اتفاق دیگه نمیفته. چرا؟ چون فرهنگ و ارزش جامعه تغییر کرد. امروز شما میبینید زنها با موتور میان در خیابون، مردها میرن و حمایت میکنن، تشویق میکنن. این اون همبستگی که حکومت‌های دیکتاتوری ازش میترسن.
0: خیلی متشکرم خانم شمس، کمتر از دو دقیقه اگر بخواید توضیح بدید. حکومت سعی میکنه دو قطبی جدیدتری بکنه، جدیتر بکنه، طرفدارش هم تو خیابونا جمع کرده، میگه ملت مبعوث شده و به نظر میشه ایدئولوژی همچنان دستش خواهد بود. و با شما موافقم، تا آخرین لحظه تا آخرین ثانیه هم ایران رو نابود میکنه هم آدمها رو میکشه. بگید به من، میگه آیا راه رستگاری هست؟ راه فراری، راه گریزی هست؟
2: ببینید این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری هست. هیتلر هم حتی بعد از اینکه خودکشی کرد، به هر حال نازی‌ها و فاشیست‌ها تا آخرین روز، حتی تا همون روزی که برلین داشت سقوط می‌کرد، داشتن تو همون برلین مخالفان هیتلر رو اعدام می‌کردند و می‌کشتن. این رویه همه حکومت‌های دیکتاتوری. اتفاقاً این تجمعات حکومتی، این شاخوشونه کشیدن‌ها و این پروپاگاندا دقیقاً داره ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده. این اعدام‌های هر روزه، تجاوزها، شکنجه‌ها، زندانی کردن‌ها، بازداشت کردن‌ها نشون میده که این حکومت بسیار در موقعیت ضعیفی قرار گرفته. در خصوص اینکه چه پیش خواهد آمد، ببینید الان حکومت در یک وضعیت بسیار ضعیفی قرار گرفته، هم از سوی قدرت انقلابی مردم از 1401 به این ور، حتی دیماه با وجود جنایت علیه بشریت و خشم انباشته که مثل یک آتش زیر خاکستره، هم در پی دو جنگی که از سال گذشته تا به الان مونه. مسئله اینه که جامعه هیچی برای از دست دادن نداره. ابر بحران‌های اقتصادی، وضعیت بسیار وخیم تورم، گرانی، ابر بحران انرژی، آب نیست، برق نیست، یک جامعه ای داره با بیحقوقی دست و پنجه نرم میکنه و این جامعه مجددا منفجر خواهد شد. فقط نکته ای که من میخوام در مورد این گزارش بگم، این گزارشی که الان
0: خیلی کوتاه
2: ملل منتشر کرده، به نظر من یک سند بسیار مهمه برای تمام نیروهای سیاسی در خارج از کشور، نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، اپوزیسیون جمهوری اسلامی، سرنگونی طلب. از این سند چطور میتونن در جامعه جهانی برای مشروعیت زدایی از این حکومت استفاده کنن؟ حکومتی که در داخل ایران در بین اکثریت مردم
0: بعد خامشم موضع دیگه است، بس متاسفم تموم شده. متاسفم آره، یک دقیقه واسه هر کس دیگه بمونه. آقای اصلی یک دقیقه شما رو بخش خانم شمس گرفتم. بگید آخرین بخش حرفاتون.
3: ببینید من نخواستم خیلی تلخی بکنم. ببینید امروز حکومت با تمام پروپاگاندایی که داره تلاش میکنه کم حجاب ها یا بد حجاب ها رو تو ضیافت های شبانه، تو سیرک های ارزون شبانه در

0: بده لومپمده ها به جبهه خودش بکشه. اون روسری یا چادری که سر خورد با مهسا و از سر به زیر اومد دیگه به سر کشیده نخواهد شد. مهسا بی اون که نیت داشته باشه این شجاعت خفته رو بیدار کرد، اونو به جامعه تزریق کرد، تزریقی که در حقیقت یک نوع تمایل زنانگی درش بود تا زندگی و وجهی دیگر از خودش رو بیابه که در آزادی متولد شد. اتفاقی افتاده، سری از پنجره بیرون اومده، فریاد میکشیدن سرتو بکش، مورد اصابت قرار میگیری. این سنگباران حریف اون هزینه‌ای که شیرزنان جامعه ایران پرداخت کردن نشد. این شیرزنان در حقیقت در یک بدنسازی 48 ساله میدونن که سر بدوزن، سر و پنجره اینک آمیخته شده. با تمام فشارهای حکومت امکان عقب نشینی وجود داره، بازگشت به گمانم نه.
1: متشکرم. و آقای شمسی یه دقیقه آخر شما.
2: متشکرم. من یه دقیقه رو سعی کنم خیلی سریع اشاره بکنم که چه کاری میشه کرد با این اسناد و با این گزارش. سال 2024 ما خودمون گزارشی نوشتیم با 542 نفر از کسانی که شناسایی کرده بودیم که نقش داشتن در سرکوب اعتراض 1401. در شرایط فعلی مهمترین کاری که باید انجام بشه این هست که همه گروه‌های فعال مدنی و حقوق بشری در کشورهای خودشون فشار بیارن بر دادستان‌های کل اون کشورها تا تحقیقات رو انجام بدن که بهش میگن structural investigation. این تحقیقات اجازه میده مدارکی که درباره همه این افرادی که در لول‌های پایین کشوری قرار دارن، یعنی استانی و منطقه‌ای، رو جمع‌آوری بکنن، آماده داشته باشن، اونجوری که محکمه پسند هست. چون اون مدلی که مثلا امنستی یا ما انجام میدیم متفاوت هست با دادگاه. اون وقت به محض اینکه اینها وارد هر یک از این کشورها بشن، در عرض 24 ساعت این افراد میتونن بازداشت بشن و ذیل اصل صلاحیت جهانی قضایی مثل فرماندهان اطلاعاتی سوریه و کشورهای دیگه مجازات بشن و پاسخ
1: بدن. به امید اون روز، به امید روز. سپاسگزارم از شیرین شمس، از مسئولان نهاد انقلاب زنانی که از استکهلم با ما بود، مهدی اصلانی نویسنده و زندانی سیاسی دهه 60 که از فرانکفورت آلمان با ما حرف میزد، و امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل که از لندن با ما صحبت میکرد. خانم آقایان، هر جای دنیا که هستید، از ماکو جلفا تا میرجاوه، مرز تفتان، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در چهارمین سالگرد مهسا و انقلاب زن زندگی آزادی، درد و بلای همتون بخوره تو سر مقامات جمهوری اسلامی. کشور ایران رو، ایران رو به این روزگار انداختن. درد و بلای همتون بخوره تو سر آخوندها و آقازاده ها و سردارها. خداوند ایران زمین یار و نگهبانشون.

لبخات بیقرار، نزدیک شو به من دنیای آرزو. من که خراب این حال خرابتم، نگفتنی ترین احساس

آدم کشای حرومیشون. تویی که میگی من سیاسی نیستم، توی صفه مرغ و برنج زیادی نیستم. امروز جوون مردم بالای داره، فردا واسه تو هم همین ادامه داره. زندگی عادی وجود نداره، گرونی تورم همه آواره. هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: سلام، پنجشنبه آخر هفته 26 شهریور ماه 1405، من بابک ناصری با برنامه دیدبان از کورت کانال در خدمت شما هستم. در دقایق پیش رو امیدوارم که تا انتهای برنامه با ما همراه باشید.
1: رضای پهلوی، رضا خان، به وسیله انگلیس ها آمد سر کار. بعد در دوران شروع جنگ به خاطر هیاهوهایی که هیتلر میکرد و اینها، این طبیعتش طبیعت هیتلری بود، یه مقداری علاقمند به طرف آلمان ها شد، گرایش به آلمان ها پیدا کرد، معمار آلمانی بیاد، مهندس آلمانی بیاد، اینا انگلیس ها رو عصبانی کرد. اونا خودشون او رو سر کار آورده بودن، خودشون بهش گفتن برو و رفت. خب بابا، برای یک کشور، برای یک ملت بیش از این سرفکندگی که در رأس کشور یک کسی باشه که حکومت انگلیس او رو بیاره سر کار، بعد که نپسندید، برخلاف میلش شد، بگه برو، اونم مجبور باشه بره.
0: بله، ملاحظه فرمودید صحبت‌های سید علی خامنه‌ای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی، که صراحتاً از جاگیری حکومت قبل از 57 در ایران صحبت می‌کنه و میگه که چه کشوری، چه قدرتی این رو سر کار آورده و چه قدرتی هم اون رو از سر کار برده. بس 57 شما پهلوی رو سرنگون نکردین، در واقع انگلیس آورد، انگلیس برد. همون جوری که جیمی کارتر شما رو آورد و همه میدونن که دیپلمات‌ها و شخصیت‌های امنیتی و سیاسی ایالات متحده که در نوفل لوشاتو با خمینی قرار می‌ذاشتن، 57 رو برای شما ساخت، اومدین ایران رو بعد از 4-5 دهه به یک ویرانه تبدیل کردید و اکنون هم دارید از این مملکت میخورید و میبرید و مردم رو فقیر و فقیرتر و در بسیاری از نقاط ایران ذلیل و ذلیلتر کردید. اینا همش حاصل در واقع حکومت‌هاییه که دیگران برای یک کشور تصمیم میگیرن، میارنش و میبرنش. البته در دوران جنگ 40 روزه خیلی از رسانه‌های در واقع آمریکایی و رسانه‌های دیگه بر این باور بودن که شما رو کارتر آورد، جیمی کارتر شما رو آورد و دونالد ترامپ شما رو میبره. این استدلالی بود که از طرف خیلی از در واقع تحلیلگرای سیاسی گمانه‌زنی میشد، همونجوری که خود خامنه‌ای داره میگه که بریتانیا، انگلیس، استعمار پیر، هر چی که اسمشو میخواد بذاره، اون حکومت قبلی رو آورد و خودش هم بردش. حالا دلایل این که آوردنش و بردنش چه نکاتی رو میخواد یادآوری کنه خامنه‌ای، دیگه با خودش، تحلیلش هم با شماست که ببینید این در یک موقعیت تاریخی از این موضوع چرا حرف زده. به هر حال خودشون رو هم آوردن و میشه نتیجه گرفت که 57 و چیزی که اسمش رو انقلاب گذاشتید توسط در واقع یک قدرت بزرگتری بود که ایالات متحده پشتش بود و همه به طور واضح در کتاب خاطراتش هم نوشته جیمی کارتر نقش بسیار زیادی داشت. بعد از اینکه شما 444 روز سفارت آمریکا رو در تهران اشغال کردید، همین موضوع شد یک چالش برای سیاستمدارای آمریکایی و به این نکته واقف شدن و اعتراف کردن که در آوردن شما و قدرتگیری شما در ایران اشتباه بزرگی کردن. دیدید که خمینی اومد با یک فریب و افکار در واقع ارتجاعی و مردم رو در همون زمان به نفت و نمیدونم جمله خمینی هست دیگه، دلخوش به همین مقدار نباشید.
2: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی میکنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. اینها شما را منحط کردند.
0: همون مقدار رو هم از مردم گرفتید و دلخوشی هاشون رو از بین بردید و امروز فقر، فساد در جامعه چنان گسترش پیدا کرده که چند تا از این خبرهایی که من امروز انتخاب کردم به طور کامل و واضح مشهوده که حضور شماست که باعث سقوط ایران شده. این رو نمیشه انکار کرد، به شکل واقعی هم مردم اینو درک کردن و به این نتیجه رسیدن، هم سیاستمدارهای خارج از ایران به این نتیجه رسیدن، هم تحلیلگرهای سیاسی میدونن که شما چه گندی به ایران زدید بعد از 46-47 سال حکومت در واقع زور و اقتداری که البته برای خودتون فکر کردید که خیلی دهشتناک، مردم رو به هراس و وحشت میندازه، اما دیدید که در نوبت‌های مختلف مردم اعتراضشون رو نشون دادن، نسلی متولد شد، همون نسل زد، نسل جوانایی که اومدن تو خیابون‌ها احقاق حق کردن و طلب آزادی و طلب در واقع حقوق اولیه خودشون رو کردن. شما با گلوله جوابشون رو دادی، حاصلش ده‌ها هزار کشته در خیابان بود که یاد و نامشون همیشه ماندگار و جاویدانه، همونجوری که یاد ژینا امینی که دیروز چهارمین سالگرد قتل حکومتی این دختر عزیز کردستانی بود، همچنان هم شما به این ویژگی و به این وضعیت شهره و مشهورید که هیچ وقت به فکر امنیت، آسایش و روان مردم نبودید و از همه این گذشته سفره اونها رو هم خالی کردید، دستتون رو در جیبشون کردید و تا میتونستید از جیب مردم، از بیت المال، از هر آنچه که مربوط به این سرزمین بود دزدیدید، بردید، خوردید و در جاهای مختلف، نمونش انصاری در بریتانیا، در لندن اون آپارتمان هایی که برای مشتبه خامنه ای، آپارتمان هایی که چه ارز کنم، یعنی واقعا قیمت هر آپارتمانش میتونه در شمال شهر تهران ویلاهای عجیب غریب با اون پول خرید و بقیه ماجرا، بقیه داستان. بس شما هم انقریب دونالد ترامپ میبره همون جوری که جیمی کارتر آورد. میریم سراغ خبرهای روزی که براتون انتخاب کردم. امروز 26 شهریور، سال روز واقعه میکنوس، دکتر صادق شرفکندی، شخصیت برجسته و بسیار فرهیخته حزب دموکرات کردستان ایران، و ترور حکومتی که شما بعد از سالها بهش اعتراف کردید، محکوم شدید و منجر به جمع‌آوری یک سری از سفارتخانه‌ها در ایران شد به اعتراض اینکه در اروپا یک مجموعه تروریستی را انداختید، یک واحد از سپاه قدس رو اصلا اختصاص دادید به ترور مخالفین و ترور اندیشمندان و روشنفکران خارج از کشور که در این سالها فعال هم بوده و به هر حال کشورهای اروپایی در حد وسع خودشون پاسخ دادن، اما نه به طور کامل و نه به طور قطعی تا این چند وقت پیش که شما به اصطلاح تنگه هرمز رو و منطقه رو به آشوب کشوندید و الان دیگه اروپا قاطعا ایستاده مقابل شما در کنار آمریکا، در کنار اسرائیل، در کنار کشورهای عربی حاشیه خلیج تا شما رو به یک شکلی سرنگون کنه یا چنان سر جا بنشانتتون تا عبرت بگیرید که به این شکل نمیتونید یک حکومت رو اداره کنید. رویترز، خبرگزاری رویترز، چهارشنبه دیروز به نقل از 5 منبع آگاه گزارش داده که مقام‌های ایالات متحده روزهای شنبه و یک شنبه هفته گذشته در مسقط پایتخت عمان نشستی با حوثی‌های، شورشی‌های حوثی داشتن و حوثی‌ها بهشون گفتن که ما نه کشتی‌های آمریکایی رو می‌زنیم نه کشتی‌های اسرائیلی رو. خیلی جالب خبرش، فقط با کشتی‌های عربستان کار داریم. این که با کشتی عربستان کار دارن، این هم سیاست راهبردی جمهوری اسلامیه که در واقع تزریق میشه به مغز حوثی‌ها که واقعا به جز وضعیتی که به ظاهر ازشون میبینید هیچ کار دیگه ای ازشون بر نمیاد. به هر حال گفته که ما خواهان این هستیم که با آمریکا وارد جنگ نشیم. با مقامات سیاسی و امنیتی ایالات متحده ملاقات کردن. اما سال 2025 میدونید که حوثی ها رو در مثلا لیست گروه های تروریستی قرار داد خود ایالات متحده. به هر حال این نشست برگزار شده و یکی از منابع که یمنی هم هست و طبق معمول میخوان اسمشون فاش نشه گفتن که با آمریکا این گفتگو اتفاق افتاده اما نتیجه مشهودی نداشته. بریم داخل ایران. ابوالفضل قدیانی، سیاستمدار و اندیشمند اصلاح طلب، که آقای سید محمد خاتمی این رو در مقاطع مختلف زمانی تنها گذاشت و پشتش رو نگرفت، خصیصه اصلاح طلب است توی ایران، در زندان اوین یک به اصطلاح یادداشتی رو منتشر کرده و گفته در مورد نقش تروریست های وابسته به خارج صحبت کرده و گفته که این شعار جمهوری اسلامی که در 1404 دیماه پخشش کرد که تروریست های نیابتی اومدن مثلا فلان کردن و بهمان کردن، این دروغ محض. همه جوانهایی که کشته شدن توسط نیروهای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی کشته شدن. به هر حال این واقع نمایی شاید برای خودش گرون تموم بشه، مهم هم نیست براش گرون تموم بشه، و گفته که اگر غیر از این بود شما این تجمعهای حکومتی که این شبها دارید در 22 بهمن، در 12 بهمن که حکومتی ها رو میریزید بیرون، حداقل در اون روزها این تروریست ها میومدن یه عملی انجام میدادن. بس خبری از این چیزا نیست. شما خودتونید که تروریستید، خودتونید که مردم رو در خیابون با گلوله میزنید، بعد نسبتش میدید به یک نیروی خارجی، مردمی که اومدن مطالبه گری میکنن در خیابون ها. اینو ابوالفضل قدیانی به اصطلاح رسما اعلام کرده. میدونید که مثلا شورای امنیت، سازمان حقوق بشر شورای امنیت سازمان ملل پرونده‌ای داره برای جمهوری اسلامی تشکیل میده که جنایات جنبش ژنژیان آزادی و اخیراً 1404-18 و 19 دیما رو براش یک پرونده مستند درست کرده و این رو جنایت علیه بشریت عنوان گذاشته و قراره در دادگاه‌های بین المللی به این مسئله رسیدگی بشه و این میتونه عواقب بسیار بدی داشته باشه. اگر جمهوری اسلامی باقی بمونه میتونه برای مقامات سیاسیش خیلی گرون تموم بشه. سوئد کارمند سفارت ایران را اخراج و سفیر را احضار کرد. روز چهارشنبه خود وزارت خارجه سوئد اعلام کرده که کارمند سفارت جمهوری اسلامی در سوئد به علت نشر مطالب ضد یهودی و یهود ستیزی و مسیح ستیزی اخراج شده از سوئد. سفیر جمهوری اسلامی در سوئد رو هم احضار کردن به وزارت خارجه سوئد و به اصطلاح توضیحات رو بهش دادن و گفتن که ایشون به دلیل رفتارهای خصمانه از این کشور باید بره، 24 ساعت بهش وقت دادن و در هر حال اخراجش کردن. یک موضوعی که این روزا داره اتفاق میفته در لایه زیرین پوسته روابط دیپلماتیک در خاورمیانه، رابطه اسرائیل و مراکشه که قراره که به اصطلاح سفارت‌های همدیگر رو گشایش کنند، سفارت اسرائیل در مراکش، سفارت مراکش در اسرائیل. میدونید که این تحول جالبیه در کشورهای اتحادیه عرب، کشورهای عربی، و کویت هم درخواست پیوست به پیمان ابراهیم داده و از همه مهمتر خود عربستان سعودی هم دست یاری و کمک به سمت اسرائیل درست کرده که بهش مثلا اطلاعات و آمارهای دقیق ماهواره‌ای رو بده که بتونه در جنگ با حوثی‌ها دست برتر رو داشته باشه. و با همه این شواهد میشه گفت که یواش یواش داره اون پلن و نقشه‌ای که بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در خاورمیانه نوین مد نظرشون بود، یواش یواش داره شکل واقعی و لباس واقعیت بهش پوشیده میشه. باید این موضوع رو منتظر بود و دید که یواش یواش این کشورها چه کشورهایی هستند که به این ائتلاف میپیوندن. و میدونید که در آلمان هم در هفته گذشته یک نشستی بوده به دعوت برادلی کوپر، فرمانده سنتکام، فرمانده در واقع ارتش اسرائیل و چند کشور حاشیه خلیج، که محور این دعوت و محور این جلسه که دو روز هم بوده در آلمان موضوعش جنگ ایران بوده، که این هم در نوع خودش جالبه. و حمله پهبادی به مکه، عبور از خط قرمز مسلمانان جهان، پشت سر هم کشورهای مختلف دارن، از مالزی گرفته، سنگاپور گرفته، ترکیه گرفته، پاکستان گرفته، بحرین، همه کشورهایی که مثلا حکومتی که در کشورشون به اسلام اعتقاد دارن، همه این حمله رو به شدت، این کلمه به شدت هم به کار بردن، محکوم کردن و گفتن که به اصطلاح عبور از خط قرمز مکه خانه خدا. حالا نکته جالب اینجاست که به هر حال سامانه های دفاعی آمریکایی ها خانه خدا رو داره نجات میده. ابرهه و اون حکایت هایی که در قرآن اومده که مثلا حمله کردن به شهر مکه، میدونید که ابرهه اطلاعات تاریخی هم که جالبه، ابرهه‌ای که حمله کرد به مکه تا مکه رو تصرف بکنه، اون هم یمنی بود. حوثی‌های یمن هم معتقدن که خانه خدا باید توسط خودشون اداره بشه. حکومت عربستان و شاهزاده‌های عربستان لیاقت اداره خونه خدا رو ندارن، به خاطر این موشک و پهباد و اینا میزنن. و تصویر هست که در خود صحن اون مثلا زیارتگاه خانه خدا، زائرین دارن به آسمون نگاه میکنن که موشک مثلا حوثی ها سرنگون میشه. برای اون هم در نوع خودش جالبه. و سایت همشهری امروز یک لیستی رو اعلام کرده که ابر بدهکاران بانکی و در واقع میشه گفت کارتل ها و تراست های حکومتی رو، اسم چهار نفر رو اعلام کرده. حسین شمخانی، پسر حضرت آقای شمخانی، که به زندگی پاک و مقدس معروفن، منتها تریلیون ها دلار از این مملکت دزدیدن، وقتی این همه پول دارن میتونن ادای آدم های مقدس رو هم در بیارن. حسین شمخانی، روح الله رضوی، علی بایندرانی و محمد هادی مؤمنی، مؤمنین، فامیلیش هم مؤمنینه، یعنی انقدر اینا مؤمنن، انقدر پای دارن و انقدر وفادارن به دینشون که این دزدیه رو مثلا دارن پشت پرده، ولی خب مؤمنینن. این چهار نفر رو سایت همشهری معرفی کرده، در نوع خودش جالبه. حالا این هم جنگ در واقع قدرت بین خود دسته های حکومت برای چنگ و دندون دارن به سر صورت هم میکشن، در واقع خنج به قول ادبیات فارسی اون خنج انداختن صورتشون به یک دیگه نشانه اینه که دارن نگران از دست رفتن قدرتشون هستن و این اونا رو دزدی های اونا رو فاش میکنه، اون جناح دزدی های اینا رو فاش میکنه. در مجموع میشه نتیجه گرفت که هر دو جناح دزدن و هر دو جناح فاسدن از بیخ. همشهری اینو منتشر کرده و ترامپ کاخ سفید اعلام کرده که در نشست در واقع سازمان ملل در نیویورک ترامپ قراره که با رهبران کشورهای حاشیه خلیج درباره جنگ ایران یک جلسه و گفتگویی داشته باشد. عربستان، امارات، قطر، بحرین، کویت و عمان توی این نشست اسمشون برده شده. هفته آینده قرار این اتفاق بیفته و حالا ببینیم که اونجا خود ترامپ به اینها چه خواهد گفت. و عفو بین الملل رسما اطلاعیه صادر کرده و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران رو به ارتکاب جنایت علیه بشریت در قبال غیر نظامیان طی اعتراضات 2022 متهم کرده. اینم اون تکمیل خبری که قبلا عرض کردم خدمتتون. دبیرکل شورای همکاری خلیج هم بیانیه رسمی داده و به شدت حوثی ها رو محکوم کرده که به خانه خدا حمله کردن و گفتن در این موقعیت های دشوار در کنار حکومت عربستان خواهند ایستاد و احتمال این که اقدامی هم بکنن خیلی زیاده وقتی چنین واکنش هایی نشون میدن. و جدی ونس در این نشست های تبلیغاتی برای مثلا انتخابات میان دوره‌ای کنگره، ونس، مارکو روبیو، خود ترامپ سفر میکنن به نقاط مختلف آمریکا و سخنرانی‌ها و نشست‌ها و صحبت‌هایی در میتینگ‌های جمهوری‌خواه دارن برای تبلیغ. گفته که خروج ایالات متحده از خاورمیانه و تنها گذاشتن همپیمانان خودش باعث اوجگیری بحران و تورم در خاورمیانه میشه. پس نتیجه میگیریم که جمهوری اسلامی این خواب و خیال رو باید از سرش بیرون کنه که ایالات متحده هیچ وقت قصد نداره این نقطه استراتژیک کره زمین رو ترک کنه. خاطرتون آسوده باشه. و گفته که ما از دارایی های همپیمانان رو محافظت کردیم. این هم خودش یک کدی هست که به هر حال کار مالی براتون کردیم، شما هم باید به یه شکلی پاسخ بدید. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی، همون میتینگایی که عرض کردم خدمتتون، در کارولینای شمالی اعلام کرده که جنگ با ایران به زودی به پایان خواهد رسید و پیامد آن واقعا خوب است برای ایالات متحده. این هم از قولهای انتخاباتی آقای دونالد ترامپ. و مثلا اون نشست دونالد ترامپ رو که با رهبران کشورهای حاشیه خلیج قرار در نشست نیویورک برگزار بشه، من یادم رفت آکسیوس، خبرگزاری آکسیوس کار کرده، گفته به نقل از مقامات آگاه در کاخ سفید این نشست قرار برگزار بشه. و پلیس، بریم داخل ایران، از خارج ایران بریم داخل، پلیس راهور جمهوری اسلامی اعلام کرده در ماه جاری، یعنی این ماهی که توش هستیم، به طور میانگین روزانه بیش از 50 نفر در ایران در تصادفات جاده‌ای برون شهری کشته شدند. حالا در اون شهری که کشته میشن به حساب نیاوردن، حداقل گفتن که به طور میانگین 50 نفر تو جاده‌ها کشته شدند. خب چه حکومتی قاتل تر از این حکومت که حتی جاده های کشور رو جوری، ماشین های کشور رو، سوخت کشور رو جوری داره در واقع میدزده و فاقد کیفیت میکنه، منجر به کشته شد. دیگه جنگ میخوان چی کار؟ چه جنگی؟ وقتی روزانه تو داری از این مردم 50 نفر رو میکشی، دیگه لزومی نداره، جنگی قرار نیست آدم بکشه. شما خودتون دارین آدم میکشین، منهای این که در اعتراضات مردمی هم دست به کشتار وسیع مردم میزنید. همین پلیس راهور جمهوری اسلامی این آمارو داده و گفته بیش از 50 نفر در تصادفات جاده‌ای در ایران کشته شدن در این همین یک ماه گذشته. حالا این آمار یک ماهه. سباقیان، محمد رضا سباقیان، فامیلی ته فامیلیش هم یه بافقی داره، محمد رضا سباقیان بافقی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلسه، گفته که ما همین جوری که جسارت کردیم تنگه هرمز رو بستیم، همین جوری جسارت کنیم از MPT هم خارج بشیم، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، که مثلا جمهوری اسلامی عضو بشه میگه آقا خارج بشیم بریم سلاح هسته‌ای هم امتحان بکنیم و اقتدار خودمون رو به جهانیان نشون بدیم. مبارک انشالله، شما هم اقتدار اگه بمونید میتونید در مورد اقتدارتون صحبت بکنید. و خیلی راحت پیشنهاد داده، گفته که میتونیم این کار رو بکنیم، همون جوری که جسارت کردیم تنگه هرمز رو بستیم. و روزنامه شرق امروز یه گزارش داده، گفته که 15 خانه امن غیر دولتی تو تهران، 6 مرکز هم که در حال تأسیس بوده از سال 1400 تا 1405، تنها در 21 خانه. خانه امن چیه؟ زنان آسیب دیده، آسیب دیده اجتماعی، همون زنانی که سالهاست قوانین مربوط به اونها در مجلس خاک میخوره و هیچ کس نیست از حقوق زنان سیانت کنه، همون زنان مثلا مورد آزار خانواده، مرد آزاری قرار میگیرن و به ناگزیر از خونه متواری میشن. این خانه های امن مثلا قرار بوده که اینها رو پناه بده، به دلیل فشار اقتصادی و مشکلات اقتصادی که این یک سال اخیر به وجود اومده، حدود 21 خانه امن بوده که همه 16 تاش بسته شده، 5 تاش هست. و این خبر بسیار بسیار بد اجتماعیه که متاسفانه حکومت زنستیز جمهوری اسلامی روز به روز داره این زنستیزی خودش رو چه به شکل آشکار و چه به شکل پنهان نشون میده. این خانه های امن هم که حداقل امکانات، فقط یک امکانات استراحت و حداقل امکانات رو به این زنان آسیب دیده در واقع ارائه میکرد، اون رو هم از اینها گرفتن. این حاصل حکومتیه که نه مردم دوست دارن این حکومت باقی بمونه و نه جامعه بین الملل دوست داره این حکومت ادامه حیات خودش رو در این مملکت بده. پنجشنبه است، آخر هفته، و براتون آرزوی آخر هفته خوبی رو میکنم. امیدوارم که همیشه تنتون سالم باشه، ذهنتون آرام و رها باشه و زندگیتون مملو از برکت.

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی می ماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم می گرید که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد میگرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو میریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما میآید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.

سخون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمی.

در آمریکا رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید مسئولان جمهوری اسلامی مستقیما پیام داده و خواهان توافق هستند. در ایران محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت میگوید احتمال وقوع جنگی دوباره بین ایران و آمریکا نزدیک به صفر است. و در ترکیه صندوق‌های مالی گلدن گلوبال به دلیل تبعیت دولت ترکیه از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی تعطیل شد. به رغم رفتار متناقض جمهوری اسلامی، چرا مقامات حکومت ایران همچنان در روی صحنه تهدید می‌کنند و در پشت پرده درخواست توافق ارائه می‌دهند؟

0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته به وقت آمریکا، صبح امروز به وقت ایران، در یک سخنرانی در ایالت کارولینای شمالی گفت که آمریکا یک بار با جمهوری اسلامی برخورد کرد و باید دوباره با اونها برخورد میکرد. آقای ترامپ با اشاره به آسیب‌هایی که جمهوری اسلامی دیده گفت درگیری به زودی پایان خواهد یافت چون حکومت ایران قادر به ادامه تقابل نخواهد بود. او در پای پلکان هواپیمای ویژه ریاست جمهوری گفته بود مقامات جمهوری اسلامی به شدت مشتاق و خواهان رسیدن به توافق هستند و تأکید کرد که این پیام رو مستقیما از خود اونها دریافت کرده. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم شب گذشته به وقت محلی در شرق آمریکا موضوع پرونده هسته‌ای رژیم ایران رو حل شده تلقی کرد و در حالی که مجلس تحت رهبری او در کنگره دیروز طرح تحریم‌های گسترده بر روسیه و جمهوری اسلامی رو هم تصویب کرده این جمله‌ها رو بیان کرد. در ایران اما محمد رضا باهنر نایب رئیس پیشین مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت گفته که جنگ فراگیر دیگری بین جمهوری اسلامی و آمریکا آغاز نخواهد شد. اینها همه در حالیه که دست کم در اعلام نظرهای رسمی مقامات جمهوری اسلامی مثل پیامی که همین امروز از محمد باقر ذوالقدر دبیر پیشین شعام و البته مشاور رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، در ظاهر همچنان از ادامه تقابل سخن به میان میاد. ادعایی که همکارم هرگز سبا یعنی همین ادامه تقابل رو اون این ادعا رو به بوته نقد سپرده. رویکرد تقابل یا توافق بین ایران و آمریکا گویا به فصل تازه‌ای رسیدیم نرگس.
1: دقیقا همینطوره مهدی. اظهارات مقامات آمریکایی از رئیس جمهور و معاونش تا رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نشون میده فصل تازه‌ای در حال رقم خوردنه. پرزیدنت ترامپ گفته جمهوری اسلامی خواهان توافق، او گفته حکومت ایران میخواد معامله کنه، تماس میگیره و امیدوار جنگ به پایان نزدیک بشه. جمهوری اسلامی در ظاهر این تصویر رو رد میکنه و مقامات رسمی میگن شرط داریم، فشار از سمت شما جواب نمیده و آمریکا باید اعتماد سازی کنه. توی این بخش به سراغ نشونه ها رفتیم و راستی آزمایی کردیم. نکته اول در اقتصاد، جمهوری اسلامی زیر فشار اقتصادی سنگینی قرار داره. دلار بالا رفته، تورم ادامه داره، محاصره دریایی به تجارت ضربه زده، فروش نفت پرهزینه تر شده، بانک ها و صرافی ها زیر تهدید تحریم ثانویان. جمهوری اسلامی مثل همیشه مسئولیت این فشار رو روی دوش مردم میذاره و مردم هر روز فشار رو روی سفره هاشون، اجاره خونه، دارو و بنزین میتونن احساس بکنن. نارضایتی بالاست و در این بین حکومت به مردم نمیگه، هزینه ماجراجویی هسته‌ای رو داره از بر سفره مردم میذاره. این وسط توافق برای حکومت یعنی یک دریچه تنفس اقتصادی. پاسخ دوم خود درگیری مستقیم با آمریکا هستش. جمهوری اسلامی در این درگیری هزینه سنگینی داده. رهبر و فرمانده‌هاش کشته شدن، زیرساخت‌های نظامی ضربه شدیدی خوردن. محاصره دریایی شده و کشورهای منطقه بیشتر از قبل علیه رفتار حکومت و گروه‌های نیابتیش موضع گرفتن. ادامه این وضعیت یعنی هزینه بیشتر رو در مقابل هر نوع توافقی یعنی توقف یا کاهش ضربه‌ها. برای حکومت تضعیف شده‌ای که میخواد در قدرت باقی بمونه توافق میتونه ابزار بقا باشه. پاسخ سوم پرونده هسته‌ایه. ایران زیر فشار آژانس و شورای حکام ابهام درباره ذخیره اورانیوم، دسترسی بازرسان و مکانهای اعلام نشده پرونده رو دوباره به سمت شورای امنیت برد. این یعنی خطر تحریم‌های الزام‌آور و فشار حقوقی بین‌المللی بیشتر از قبل و حتی امکان استفاده از ماده 42 فصل 7 منشور ملل متحد هم وجود داره که میتونه به مداخله نظامی بین‌المللی در ایران منجر بشه. پس توافق با آمریکا میتونه مسیر پرونده هسته‌ای رو هم عوض کنه، پیش از این که این مسیر با هزینه‌ای به قیمت سقوط حکومت تغییر کنه. پس چرا جمهوری اسلامی علناً نمیگه توافق میخواد؟ در نظر بگیریم که این حکومت 47 سال هویت خودش رو بر دشمنی با آمریکا ساخته. آمریکا ستیزی، ستون تبلیغات، مشروعیت و بسیج نیروی حکومته. اگه امروز بگه ما نیازمند توافق با آمریکا هستیم، باید به نیروهای خودش توضیح بده پس این همه هزینه برای چی بود؟ این همه شعار تحریم، جنگ، فقر و انزوا چه دلیل داشت؟ درست همونطوری که روح الله خمینی 8 سال گفت جنگ نعمت و روز آخر وقتی خواست قطعنامه 598 رو قبول کنه اون رو به جام زهر تشبیه کرد. حالا هم پاپس کشیدن از آمریکا ستیزی، جام زهری در کام رهبران حکومت و جام شهدی در کام مردم ایرانه. مشکل دوم جنگ داخلی قدرت بین جناح‌های حکومته. دولت و وزارت خارجه ممکن است توافق حرف بزنن، ولی بخشی از سپاه توافق رو تهدیدی برای منافع خودش میبینه. نهادهای امنیتی از باز شدن فضا میترسن، شبکه های دور زدن تحریم از پایان بحران ضرر میکنن. در جمهوری اسلامی توافق فقط تصمیم دیپلماتیک نیست، جنگ قدرت بر سر منافع داخلی هم هست. برای همین معمولاً دو سیگنال از تهران صادر میشه. در پشت پرده پیام میفرسته از عمان، قطر، پاکستان، چین یا کشورهای حوزه خلیج فارس مسیر باز میکنه. در عرصه عمومی میگه شروط ما باید اجرا بشن. در داخل شعار مقاومت میده، در خارج دنبال کاهش فشاره. این دوگانگی تصادفی نیست، بلکه دقیقاً روش حکمرانی جمهوری اسلامیه. اما طرف مقابل هم این بازی رو میشناسه. آمریکا و کشورهای منطقه دیدن که جمهوری اسلامی ممکنه مذاکره کنه، امضا کنه، بعد بخشی از ساختار قدرت همون توافق رو با موشک زدن به کشتی‌ها خراب کنه. مشکل فقط این نیست که آیا جمهوری اسلامی توافق میخواد یا نه، مشکل اینه که آیا حکومت میتونه به توافق پایبند بمونه یا نه. تا اینجا گفتیم توافق برای جمهوری اسلامی مفیده، اما فراموش نکنیم توافق برای جمهوری اسلامی خطرناک هم ممکنه باشه. کارشناسا میگن جامعه مدنی ایران سوالهای جدی از حکومت داره که رفع خطر حمله نظامی میتونه با طرح این سوالات منجر بشه. پرونده کشتار دیماه در اذهان عمومی جامعه هنوز بازه و همین امروز جزئیات جدیدی از اسامی کشته‌های اعتراضات 18 و 19 دیماه منتشر شده. جامعه هنوز توی شوک این کشتاره. نیازهای اقتصادی مردم، گرونی‌های افسارگسیخته، کمبودها و ناترازی‌ها حالا بیش از پیشه. موضوعاتی که هر کدوم مایه نگرانی حکومت برای موج جدیدی از اعتراضات هستش. و فراموش نکنید، نظام‌های استبدادی معمولاً از مردم خودشون بیش از نیروی خارجی می‌ترسن. شاید تمام این موضوعات به خوبی شرح بده که چرا جمهوری اسلامی به رغم نیاز به توافق برای رسیدن به اون تعلل می‌کنه.

0: به تماشای تفسیر خبر در صدای آمریکا نشستید و اگر برای دیدن این برنامه به دلیل ارسال پارازیت مشکل دارید و یا اینکه به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا گرون بودن اون نمیتونید این برنامه رو در پلتفرم هایی که اون رو به صورت آنلاین پخش میکنن مشاهده بفرمایید، طبیعتاً راهکار ساده‌تر اسکن کردن QR کدی است که تا ثانیه‌های دیگر همکارانم روی صفحه نمایش تلویزیون برای شما به نمایش خواهند گذاشت. اسکن کردن این QR کد شما رو مستقیماً به کانال تلگرام صدای آمریکا می‌بره، جایی که در اون این احتمال و این امکان برای شما وجود داره که به راحتی فایل پادکست تفسیر خبر یعنی نسخه شنیداری این برنامه رو دانلود کنید. این QR کد رو حالا و در زمان پخش زنده و فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی اون اسکن کنید، به کانال تلگرام صدای آمریکا برید، هر شب بلافاصله پس از پایان برنامه تفسیر خبر در ساعت 8 شب وقت ایران پادکست تفسیر خبر برای دانلود شما آماده است. حجم بسیار اندکی داره، روی گوشه موبایلتون یا هر دستگاهی که به اینترنت قابل اتصال هست و صوتی تصویری است قابل دانلوده و شما میتونید اون رو مثل یک برنامه رادیویی هر زمان که دوست داشتید گوش کنید. اما امشب و در این برنامه سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. شکرا برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا از همین ایالت ویرجینیا در ایالات متحده آمریکا، مهدی نوربخش استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه هریسبرگ از شهر هریسبرگ در ایالت پنسیلوانیا و امید معماریان روزنامه‌نگار که از شهر دیترویت در ایالت میشیگان، او هم از کشور آمریکا، من رو همراهی خواهد کرد. به هر سه مهمان محترممون خوش آمد میگم. خانم برادوست با شما شروع کنیم و با اونچه که فصل تازه است گویا آنچنان که معاون رئیس جمهوری آمریکا، خود رئیس جمهوری آمریکا و برخی از مقامات جمهوری اسلامی البته به عنوان تحلیل شخصی شد مطرح میکنند، دوره‌ای که در اون توافق گویا خیلی خیلی جدیتر از قبل از سوی جمهوری اسلامی درخواست میشه و گویا آمریکا هم مایلی که این تخاصم رو وارد مرحله دیگر بکند که شاید رسیدن به یک توافق باشه.
1: با سلام درود خدمت شما مهمانان و بینندگان برنامه‌تون، من از راپورتی که نیویورک تایمز دو سه روز قبل داشت شروع خواهم کرد، به خاطر اینکه با تمام اون سخنان ترامپ و صحبتایی که در مورد موضوع توافقات هست به نظر من همخوانی داره و دلیلش رو میگم. به خاطر اینکه برمیگردیم به این راپورتی که در این روزنامه، خب میدونیم هم گزارشگر اون روزنامه هم راپورتی که هست خب روابط خیلی نزدیکی با مقامات جمهوری اسلامی دارن و گزارشاتی که داده میشه، من همیشه این خوندن رو دارم که این گزارشات بر حسب خواسته جمهوری اسلامی برای رسیدن پیامی به خارج از ایران بوده. تماما وقت مقامات جمهوری اسلامی با یک روزنامه حالا به اسم ناشناخته یا بعضی وقتا حتی به اسم خودشون مطلبی رو مینویسن، میخواهند پیامی رو به خارج از ایران بفرستند و این پیام چه پیامی هست رو ما باید لابلای این خطها بخونیم. وقتی که مقاله یا راپورت نیویورک تایمز رو میبینین، وقتی که میاد در مورد صحبت میکنه که پزشکیان ناراحت شده، وحیدی زنگ زد چه کسی این حملات رو انجام داد، وقتی که مموراندوم یا تفاهم نامه بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا امضا شده بود و این ناراحتی که در مقامات جمهوری اسلامی وجود داشت بعد از این حملات، یه گروهی از هاردلاینر یا اصولگراهای قسمتی از اصولگراها چنین تصمیمی رو گرفتن و طائب بخشی از این تصمیم گیری بوده، نشون میده که ما داریم یک سناریویی رو، حداقل یعنی تفسیری که هست اینه که ما داریم یه پیام جدیدی رو از تهران داریم دریافت میکنیم بر حسب توضیحی که دادم، خاصی که اونها میخوان پیام بفرستن. پیام اینه که بله، هنوز هم در داخل جمهوری اسلامی حتی وقتی اسم وحیدی و تماس پزشکیان با وحیدی میاد، یعنی که خواهان تفاهم، خواهان مذاکره با آمریکا هستن و این یک گروهی کوچکی هست یا یک شخصی مثل طائب هست که مسئول چنین امری بوده، چنین حمله‌ای بوده. در اینجا این حالا همین رو وقتی از طرف جمهوری اسلامی، طرف ایرانی داریم این طرف رو میبینیم و برمیگردیم طرف آمریکایی رو نگاه میکنیم که ترامپ میگه خب ممکن اصلا قبل از این انتخابات این جنگ پایان برسه، جمهوری اسلامی مستقیما داره با ما تماس میگیره و صحبت میکنه. در گذشته ممکنه خیلی وقت از صحبت‌های ترامپ در مورد بوده که خب دارن تفاهم میکنن، دارن موافقت میکنن و دیدیم که جمهوری اسلامی انکار کرده توافق مذاکرات مستقیم رو، ولی بعدن خب معلوم شده که بله مذاکرات مستقیمی وجود داشته، ولی خب جمهوری اسلامی نخواسته که این اعتراف رو بکنه یا این که مستقیما با آمریکا وارد مذاکره بشه جزئی از اصولی بوده که همیشه خب این رو علیهش عمل کرد، خواستن عمل کنه، خواستن خودشون رو این گونه معرفی کنن در مقابل خب دیدگاه و خواستگاهی که دارن در میان مدافعان خودشون یا در میان گروه شبه نظامی منطقه‌ای. پس جنبندی می‌کنیم این قسمت رو، به نظر من هر دو طرف خواهان این مذاکره و برگشتن موضوع گفتگو هستن، ولی هر کدوم با اینکه کدوم طرف اول پر خواهد زد و این بازی رو در مقابل اون کسایی که اودینس یا تماشاگرانی که هستند رو میخوان چه کسی رو غالب نشان بدهن، اینجاست که موضوع بسه.
0: بسیار خب، همکارانم من میگن که گویا شما در سفر هستین خانم دکتر، از فرانسه امروز همراه ما هستین. من عذرخواهی میکنم، به اشتباه گفتم که شما امروز در ایالات متحده هستید ماننده همیشه، ولی امیدوارم سفر خوبی هم پیش رو داشته باشید. آقای دکتر نوربخش، بیام به شما و این مسئله خیلی مهمه، چون در فرمایشات خانم برا دوستم کاملا معین بود، بحث آمریکا ستیزی است، یعنی چیزی که جمهوری اسلامی 47 سال این شیپور رو از سر گشادش تمیده، الان برگشتن از این راه دست کم خریدار بین خود هواداران حکومت که 200 شب تو میدون ها جمع شدن و دارن حکومت رو سرپا دارن مقابل احتمال تظاهرات و اعتراضات مردمی نگه می‌دارن نداره. یعنی این عقب نشینی ممکنه به ریزش عمیقی در بدنه ایدئولوژیک حکومت منجر بشه. شما چه فکر می‌کنید؟
2: حالا خارج از این که من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان شما، خدمت شنوندگان برنامه، خارج از این که حالا نیویورک تایمز چی می‌نویسه، واشنگتن پست چی می‌نویسه، اون کسانی که اوضاع احوال ایران رو رصد میکنن در حال حاضر اعتراف میکنن که شکافی در حکومت، که حالا حکومت رو اگه ما مجموعه از حکومت ولایت فقیه و دولت بدونیم، شکافی به هر بار داره شکل میگیره. کسانی به هر بار مثل آقای پزشکیان، مثل آقای قالیباف، این وضع رو قابل تحمل نمیدونن در آینده و به دنبال این هستن که به هر بار این مشکل به شکل حل بشه. شما همه یادمون میاد که آقای پزشکیان از کنفرانس بریکس و اما هفته هاست که اعلام میکنه که تفاهم نامه 14 ماده‌ای چیزی هست که ما میتونیم بهش برگردیم، ایران جنگ نمیخواهد، بحثای از این قبیل. آقای پزشکیان و آقای قالیباف این بخش از حالا میشد گروه‌های مختلف رو درون حکومت اینها نمایندگی میکنه. صحبتی که آقای ذوالقدر میکنه و بقیه، اینها به هر بار از گذشته اینها نان این برخوردهای ایدئولوژیک رو خوردن، اینها کاسبان تحریم بودن، تعداد زیادشون اوشون تنها نیست، شما شریعت مداری رو بهش نگاه بکنید، اینها به هر بار تعدادشون کم نیست، فشارهاشون بسیار در حقیقت بالاست در حال حاضر. اما چیزی که به نظر من بسیار بسیار مهمه که ما بهش توجه بکنیم، هیچ حکومتی نمیتونه برای ابد با 47 سال گذشته خودش به نظر من قابل مقایسه قرار بگیره. ما باید اوضاع احوال ایران رو دنبال بکنیم، مشکلات رو دنبال بکنیم و ببینیم چه چیزهایی داره اتفاق میفته.
0: خب اگه بخوام خیلی روشن‌تر ازتون میشنیده باشم، شما میفرمایید که در وهله نخست این اختلافات در داخل حکومت خیلی جدی است، واقعا وجود داره، و دوم اینکه جمهوری اسلامی هم مجبور با گذشته خودش خداحافظی کنه اگر به آینده میخواد فکر کنه.
2: والا بخش الان در حکومت هستن مثل آقای پزشکیان، آقای قالیباف، حالا اسمای زیادی در این رابطه هست که اینها به هر بار میخوان با گذشته، حالا اسمشو میتونید بگذارید، گذشته‌ای که بعد باش قهر بکنن، گذشته‌ای که به هر بار بر یک پاشنه مخصوصی گردش میکرده. این اوضاع احوال قابل تحمل نیست در ایران.
0: بسیار.
2: ببینید درون منطقه خاورمیانه اگه نگاه بکنید، خانه دوست عزیز ما بهش اشاره کردن، دشمنان منطقه‌ای دارن شکل بیشتری دارن میگیرن، ایران در گروه‌های نیابتی و بقیه به هر بار داره دست بالا رو از دست میده.
0: میپردازیم به موضوع منطقه و نیروهای منطقه‌ای هم میپردازیم، سایر دولت‌ها و البته نیروهای نیابتی رو حتما بررسی میکنیم. اما خانم برادوس خیلی کوتاه میگن برخلاف اون چیزی که این ذهنیت رو فرمایش شما ایجاد کرد که این شکاف‌ها یک جور پیامی که داره از تهران میاد و میخوان با این پیام‌ها سفیدشویی کنن از اقداماتی که برای برهم زدن همون توافقنامه اسلام آباد انجام دادن، میگن این شکاف‌ها خیلی جدی است. خیلی کوتاه جواب بدید اگر به این نکته واکنشی دارین.
1: ببینید در مورد شکاف‌ها به نظر من بعد اینکه مجتبی خامنه‌ای اومد و اون مقامات رو کاملا فرماندهان سپاه رو و پست‌های جدید رو براشون تعیین کرد، اونجا شکاف‌ها رو در حداقل در اون ساختار سخت قدرت کمتر کرد. خب قبل اون خب بحثایی داشتیم که برای اینکه چه کسی چه مقامی رو به دست خواهد آورد بعد از اینکه اکثر سران سپاه از بین رفتند، اینجا سر اینکه چه کسی این قدرت رو خواهد گرفت اختلافات شدیدی بود. ولی الان بر حسب این تشکیلی که صورت گرفت و اون مقامات جدیدی که جای خود رو گرفتن در این سیستم، به نظر من اینجا دیگه کاملا کشی که در اون قرار دادن، تمام سران در یک کشی قرار دادن و اگر این کشی غرق بشه همشون با هم غرق میشن. و برای همین هم از دارن وقتی من اسم وحیدی رو میارم و اونجا بغل دست وحیدی اسم طائب میاد که طائب مسئول بوده، خب ما میدونیم در این ساختار استراکچر نظامی که الان هست بدون هماهنگی عمل کردن یک خورده به نظر من غیر منطقی به نظر میاد اگه بخوایم فکر کنیم که اینها با هم هماهنگ نبودن. برای همین هم هست به نظر من به مرحله رسیدن که مجبورن بیان مذاکره کنن. ولی در مورد اختلافات داخلی این ساختار کمتر اختلافات
0: قطعاً در برنامه امشب این مسئله رو بیشتر باز میکنیم. آقای معماریان، میخوام ببینم روایتی که رسانه‌ها در آمریکا، خصوصا رسانه های جریان اصلی، حالا چون اون بخشی که در حقیقت متعلق به حزب دموکرات هستن یا متمایل به لیبرالیسم دموکرات ها هستن، چون بخشی که به گروه های محافظه کار نزدیک ترن، روایتی که از این اختلاف در شاکله قدرت جمهوری اسلامی در داخل ایران رو مخابره می کنند برای سیاستگزاران آمریکایی و افکار عمومی ایالات متحده چه هست؟
3: سلام بر شما و میهمانان عزیز این برنامه و بینندگان عزیز. ببینید مسئله‌ای که وجود داره این هستش که موضوع شکاف یک مسئله واقعی هست. در زمان علی خامنه‌ای ایشون فصل الخطاب بود، شکافایی هم که وجود داشت ترمیم میشد یا افراد این قدرت رو نداشتن که بخوان که این اختلاف نظر خودشون رو به مرحله اجرا بذارن یا بخوان که واقعا جدی مخالفت بکنن، چون به هر حال سیستم هست میشدن. با حضور مجتبی خامنه‌ای و به هر حال یا با عدم حضور مجتبی خامنه‌ای در واقع میشه گفتش که خب این شکاف ها بیشتر شده، ما شاهد ائتلاف های جدیدی هستیم، بلوک های جدید قدرت هستیم و هر بلوک قدرتی داره تلاش میکنه که قدرت بیشتری رو نصیب خودش بکنه. این واضح هست، در طی هفته‌های گذشته ما شاهد این مسئله بودیم و به نظر من الان با توجه به گزارشی که منتشر شده در خصوص تصمیماتی که در منجر شد به بهم خوردن تفاهم‌نامه، این دیگه الان واضح‌تر شده. در بین مقامات جمهوری اسلامی اون چیزی که الان مشخص است این است که در حداقل در آمریکا این روایت وجود داره که کسانی مثل پزشکیان و قالیباف، کسانی که مسئولین اجرایی هستن و به هر حال مسئول دولتی هستن، اینها مسئول نظامی، اینها نگاهشون این هستش که باید با ایالات متحده یک مسیر رو پیدا کرد که با ایالات متحده توافق بکنن. یک از دلایلش هم این هستش که به هر حال عدد رقم دست آقای پزشکیان هست، عدد رقم دست آقای قالیباف هست، مسئولان اجرایی. اونا میدونن که در انبارهاشون چقدر غذا هست، میدونن که از نظر ذخیره سوخت، از نظر ذخیره انرژی و مواد اقلام اساسی و اینها کجا هستن و تا چه حد میتونن این جنگ رو ادامه بدن. و بنابراین دنبال این هستن که در همین جه کردن هستن یک مسیر رو باز بکنن قبل از این که کار به جای بحران برسه، در یک به قول معروف یک ریل گذاری دیپلماتیک حرکت بکنن تا اینکه در شرایطی باشن که تحت فشار اقتصادی بسیار شدید باشن و هیچ چشم‌اندازی برای مذاکره نباشه.
0: و اساساً این روایت در رسانه‌های جریان اصلی یا رسانه‌های تاثیرگذار بر افکار سیاستگزاران آمریکایی موجوده که میشه روی این شکاف ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری کنه برای رسیدن به خواسته‌هاش؟
3: نکته بسیار مهمی هست، ولی من فکر می‌کنم که کمتر چنین امیدواری وجود داره به خاطر ساختار قدرتی که در ایران وجود داره. ببینید مثلا حتی در مورد تفاهم نامه که تقریبا میشه گفتش که همه غیر از یک نفر همه کسانی که در شورای عالی امنیت ملی بودن اینها با تفاهم نامه موافق بودن، بعد مشتبه خامنه‌ای میاد بیرون و یک پیامی رو میده که در اون پیام در واقع یک جوری موافقت میکنه با این تفاهم نامه، ولی یک جوری هم ابراز میکنه که مثلا خودش با این مسئله موافق نبوده و خب این به شکاف جدی دامن زد بعد از اینکه تفاهم نامه امضا شد و طرفداران حکومت خب خیلی تو خیابان‌ها ریختن و حتی گفتن کسانی که دارن توافق بکنن اینا سازشکار هستن، خیانتکار هستن و حتی در یک مراسمی به عباس عراقچی سنگ پرتاب کردن. بنابراین در شرایطی که ما الان وجود داریم کسانی که خواست داره توافق هستن با توجه به اینکه طرف مقابل هم امکانات داره، هم اسلحه داره، هم رسانه داره و هم امکانات حکومتی داره، ممکن استش که از حمایت مشتبه خامنه‌ای کسی مثل تای برخوردار باشه، اینها به صراحت لحجه نمیان در خصوص موضوعاتی که وجود داره و شرایط بسیار بسیار بحرانی که ادامه جنگ میتونه داشته باشه برای ایران صحبت بکنن. و بنابراین میبینیم که همچنان علارغم همین شکاف‌ها، علارغم همین اختلاف نظرها، همچنان اون گروهی که فکر میکنه از طریق تشدید تنش هستش که میتونه که یک تفاهمی رو با آمریکا در نهایت ببنده که مثلا آبرومند باشه، اونها دست پیش رو حداقل میشه گفت الان دارن در ایران.
0: خب آقای دکتر نوربخش، میخوام شما بگم البته خبر فوری هم داریم دال بر این که روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت رو دقایقی پیش وتو کردن، قطعنامه‌ای که قرار بود بر مأموریت نظارت بر تحریم‌های ایران رو هیئت کارشناسان قطعنامه‌های 1737 و 1929 رو در حقیقت تمدید کنه. این قطعنامه وتو شده، 11 عضو رأی مثبت داده بودند، سومالی و پاکستان رأی ممتنع دادن و روسیه و چین اون رو وتو کردن. این یعنی جمهوری اسلامی تونسته یارگیری رو که می‌خواهد بکند. دلیل حضور آقای عراقچی در چین میتونه و رایزنی هایی که با عاصم منیر روز گذشته پای تلفن گفتن داشت، امروز پای تلفن گفتن داشته، همه اینها میتونه نشون بده که جمهوری اسلامی در حال یک یارگیری است برای اینکه بتونه تاثیرگذاری خودش رو در وزنه عمومی بالاتر ببره. آیا اینها پیش مقدمات چانه‌زنی در تفاهم هست یا زمینه رو آماده میکنه برای اینکه جمهوری اسلامی بگه من حاضر نیستم تفاهم نامه ای رو از طرف آمریکا بپذیرم؟
2: ببینید، یه صحبتی امید عزیز کرد، به نظر من بسیار بسیار بحث مهمیه که خوبه که بهش توجه بکنیم. من به سوال شما میپردازم. مادامی که آیت الله خامنه‌ای زنده بود، میشد گفت که قدرت در ایران انحصاری شده بود، به این تعبیر که آقای خامنه‌ای آخرین حرف رو او میزد و زمانی به هر بار یک کاری رو، یک سیاست رو تأیید میکرد، زمانی در مقابلش میایستاد. امروز دیگه این گونه نیست. ما حتی نمیدونیم آقای مشتبه خامنه‌ای در چه حالتی قرار داره و چه کسانی برای آقای مشتبه خامنه‌ای حرف میزنن. اما چیزی که ما امروز میدونیم، میدونیم که قدرت نهادهای دیگه بالا گرفته. قدرت آقای پزشکیان بالا گرفته، قدرت آقای قالیباف بالا گرفته. ببینید، این که آقای قالیباف وقتی که به پاکستان میره مستقیم با آقای جی دی ونس ملاقات میکنه، در زمان آیت الله خامنه‌ای چنین چیزی نمیتونست اتفاق بیفته. محافظه‌کار افراطی در ایران نتونست این ماجرا رو به نقد بکشه. ببینید، من باز دارم این رو خدمتتون عرض میکنم، روحانی اومد بیرون بعد از این ماجراها به نام آقای خرازی، این روحانی رو در حقیقت الان در حس قرار دادن، یعنی به هر بار کنشی درون جامعه هست که بتونه جامعه رو آرام بکنه. بله، ایران داره یارگیری میکنه، اما این رو باید توجه بکنیم در طول، در حین این که این یارگیری داره صورت میگیره، ایران داره توجه میکنه به صحبتهایی که باهاش میشه. کشور چین در حال حاضر میخواد که ایران برگرده به مذاکره، کشور چین میخواد که منطقه خاورمیانه وارد صلح و ثبات بشه، پاکستانی ها همین رو میخوان. الان میدونی که دولت آمریکا داره با حوثی ها همین چند روز داره در حقیقت صحبت میکنه که تنش ها بیاد پایین. لذا در این حالی که ایران داره یارگیری میکنه، اما این یارگیری در جهتی هست که نهایتاً راهی رو برای ایران نمیگذاره مگر اینکه برگرده به اعتماد سازی درون منطقه خاورمیانه. برگرده در حقیقت به این که منطقه خاورمیانه رو به صلح و ثبات برسونه. و این چیزی هست که یارهای ایران از ایران میخوان، پاکستان میخواد، چین از ایران میخواد، کشورهای عربی منطقه میخوان. لذا راهی برای ایران نمونده که ایران یارگیری بکنه و درست در جهت عکس اون چیزی که چینی ها میخوان عمل بکنه. اینها هم به هر بار بحثایی است که خوبه بهش توجه بشه.
0: بسیار ممنونم خانم دکتر برادوس، نظر شما را بدونم آیا این یارگیری برای مقامات جمهوری اسلامی در عرصه بین المللی به جهت اینکه دست پرتر سر میز مذاکره بنشینند؟
1: اجازه بدید بعد سخنان آقای معماری هم خواستم یه چیز رو بگم در مورد موضوع اختلافات داخلی. تایید من دقیقا لحظه بود که گفتم بعد از اینکه مقامات جدید امنیتی رو تعیین کرد برای پست جدید، کسایی مثل طایب خوب رفتن رئیس ریاست بسیج رو گرفتن، یا مقاماتی که تقسیم شد و سیستم جمهوری اسلامی سیستم استراتژی امنیتی خودشون رو از دفاع به حمله تغییر دادن، اینجا فرق میکنه با دوره‌ای که در اسلام آباد قالیباف دست بالا رو داشت یا میتونستن صحبت کنن یا اومدن توافقات انجام دادن. اینجا ما تغییرات رو همیشه باید در نظر گرفت. در مقطعی که صورت گرفت ما از اون گذشتیم، رد شدیم. مقطع الان قدرتی که الان در جمهوری اسلامی قدرت رو دست داره نظامیان، ممکنه خیلی هم حتی اینو تشبیه کنن به یک کودتای نظامی، حتی اگر خود مشتبه خامنه ایم الان در وجود خارجی نمیدیم داره یا نداره، نه صدا نه صوتی ازش نداریم، ولی واقعیت رو میدیم که نظامیان تصمیم گیرنده نهایی هستن. الان نه قالیباف نه پزشکیان چه در الان اون قدرتی که بخواد بیاد با جریمه بشینه رو نداره. از گفته هایی و تلاشی که سعی میکنن داشته باشن که خود رو همسو کنن با همین نظامیان، همیشه این تغییرات رو در ساختار جمهوری اسلامی دید. برای همین هم از من میگم اون اختلافاتی که ما در موردش در مقطعی من خودم کسی بودم که چندین بار تایید میکردم که اختلافات داخلی بعد از کشته شدن خامنه‌ای بسیار شدید شده، نظر من اینه که الان اون اختلافاتی که وقتی قدرت نظامیان باشه و اون چنبره نظامی که الان در قدرت هست بین خودشون اون اختلافات رو ندارن و اون تلاشایی که داره سعی میکنه میبینن خب راهی که رفتن تغییر سیاستی که از دفاع به حمله رو رفتن الان به نفعشون نیست. حالا برگردیم به همون جواب سوال شما که میگید یارگیری، شما برگردید به همون گروه های شبه نظامی که الان خب تنشایی که حملاتی که روسیه انجام داده به عربستان یا همین آخری حملهش که واقعا دیگه به نظر من اگر به هدف میخواد یک خودکشی خیلی بزرگی بود، هم برای جمهوری اسلامی هم برای روسیه، حمله به مکه و قبله میلیون ها مسلمانان جهان برای یک حالت انفجار صورت میگه، انفجار خشم مسلمان ها علیه جمهوری اسلامی. خب حالا مذهب شیعه سنی هم اگر در کنار این قضیه بذاریم و حوثی ها زیدی ها هم در کنارش بذاریم میشه یک شکست خیلی بزرگی و خیلی جنگ وسیع تری و خیلی ریاکشن متفاوتی تا جهان ایجاد میکرد. حالا این حمله صورت خواهد گرفت دوباره و حوثی ها چیکار خواهند کرد این رو باید دید. ولی همین عملیاتی که الان حوثی ها دارن انجام میدن، من چیزی که خب داریم میبینیم خب عربستان از آمریکا خواست وارد بشه، آمریکا درست از نظر امنیتی و از نظر اینتلیجنس یا اطلاعاتی کمک میکنه ولی خودش وارد نشده. به نظر من هم این یک تاکتیک خیلی زیرکانه کاخ سفید است که
0: خانم دکتر قبل اینکه برین تو بازی کاخ سفید بذارید این بازی رو در تهران تکمیل کنیم. ببینید وقتی از همین آقای قالیباف صحبت میکنید، همون زمان هم که در برنامه‌های ما حضور پیدا میکردید و میگفتید این شکاف جدیه، پشتوانه قالیباف رو که میتونه این شکاف رو ببره جلو و جنای خودش تقویت کنه همین پشتوانه نظامیگری و سپاهی بودنش میدونستید. الان هم شما بر این باور هستید خانم برادوس که این اختلاف ها در واقع یک صفحه نمایشی است که اینها به بیرون میدن در کنه ماجرا، اینها با هم دستشون در یک کاسه است. اگه همین زاویه رو نگاه کنید آیا این منطقی نیست که حالا یه بخشی از اینها با حوثی ها به عنوان یار همپیمان میشن، یه بخش دیگرشون در مقام دیپلمات چین و روسیه رو با خودشون همپیمان میکنه؟
2: من یه نکته میتونم اشاره کنم.
0: اجازه بدید به شما میرسم آقای دکتر. میرسم به شما. تحمل بفرمایید به شما میرسم. بفرمایید خانم دکتر.
1: دقیقاً در مورد همون برگرد وقتی من میگم یک کودتای نظامی یا اون تشکیلات نظامی که اومد ساختار رو تغییر داد، دیگه این کاملاً در تمام خبر یک خبر جهانی بود که حالا به اسم مجتبی خامنه‌ای اومدن تمام این مقامات رو جایگاه ها رو پر کردن. اختلاف سر این بود که چه کسی بعد از کشته شدن این فرماندهان جایگاه اصلی رو خواهند داشت. اون خلأ قدرتی که وجود داشت، اون ساختار که هنوز متزلزل بود، اون هنوز اون قدرتی که هنوز هنوز به هم نچسبیده بود رو قالیباف استفاده میکرد بر همون روابطی که داشت، همون بالانسایی که در خود در سیستم داشت، تونسته بود به کار ببره و جلو بیاد و اون تفاهم نامه رو امضا کنه. ولی الان بحث من اینه که ما نمیتونیم بگیم جمهوری اسلامی در همون ساختار مونده و تصمیم نگرفته و قدرت رو مثلا دیگه درست همونجا الان اختلافات بین قالیباف و پزشکیان با گروه، حالا میخوام بگن گروه هاردلاینر یا گروه نظامی رو، این اختلافات هست. شما باید در نظر بگیرید حالا اینها رو هم کنار یک موضوع دیگری هم بذارید، همین ساختار نظامی رو که ما میگیم الان قدرت رو در دست داره، یک ساختار غیر متمرکزی هست که خب نفوذ خارجی هم داره، نفوذ دولتی مثل روسیه رو هم داره که بتونه از نظر غیر متمرکز بخواد حملات رو انجام بده. برای همین هم هست، آیا قالیباف همون قدرتی رو داره که به اسلام آباد رفت؟ جواب صریحتاً نه است.
0: آقای دکتر نوربخش بفهم.
2: ولی من همین رو خواستم خدمتون عرض کنم، نکته که شما بهش اشاره کردید. آقای قالیباف یک نظامی، آقای قالیباف خودش رو از سپاه پاسداران جدا نمیدونه و روی همون اعتبار که آقای پزشکیان به هر بار الان رئیس مجلس شده. روابط آقای پزشکیان، معذرت میخوام، آقای قالیباف با آقای رضایی بسیار بسیار نزدیکه. این که در حقیقت آقای چائب اومده سر کار، این به معنی این نیست که یا حالا یا کودتا شده در ایران یا نظامیان دست بالا رو دارن. ببینید همین رایزنی ها که شما بهش اشاره کردید که در همین هفته های گذشته داره صورت میگیره، اینها بدون در حقیقت یک دونه اجماع در تهران نمیتونه صورت بگیره. نمیتونن اجازه بدن که آقای عراقچی بره در حقیقت با چینی ها صحبت بکنه، با قطری ها صحبت بکنه، با عمانی ها صحبت بکنه که میخوان برگردن به میز مذاکره. اینا باید بره در شورای امنیت کشور. این گونه نیست که آقای پزشکیان حق مطلق داشته باشه که به هر بار این کار رو انجام بده و یک کسی هم در حقیقت بیاد جلوش بیسته. بله، من اعتقاد دارم جنگ در حال حاضر جنگ دو گروه در مقابل هم، اما این رو فراموش نکنیم در ایران کودتایی نشده، آقای طایب به هر بار قدرتش معدوده. ما باید به اون کنشی نگاه بکنیم که در حال حاضر داره رایزنی میکنه.
0: آقای نوربخش اتفاقا مسئله همینجاست دیگه. ببینید این نقض اون صحبت قبلی است. ما میگیم یه سری اختلافات اینها با هم دیگه دارن، یعنی خود شما میفرمایید، ولی از سمت هم میبینیم که اینا به رغم اون اختلافاتی که دارن بنیانن پشت هم دیگن و الان دارن از هر دو طرف، یعنی هم از نیروی نیابتی مسلح داخل آوردگاه جنگ در خاورمیانه و هم از نیروی سیاسی بین المللی مثل نمایندگان چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، از هر دو سمت دارن یارگیری میکنن. آیا این از جمهوری اسلامی موجودی خطرناکتر درست نمیکنه برای امنیت بین الملل؟
2: والا من نظرم اینه که این که ایران میاد بیرون و اعلام میکنه که در تصمیم حوثی ها به هر بار دخالتی نداشته، حالا داشته باشه یا نداشته باشه اون یه بحث دیگه است، ما وارد اون بحث امروز نمیخوایم بشیم، اما این که علناً جمهوری اسلامی اعلام میکنه که ما پشت سر حوثی ها نیستیم، ما در تصمیم گیری اونها دخیل نیستیم. حالا این فکر هم هست که حوثی ها به هر بار مثل حزب الله نیستن، این رو همه میدونن، اما این خودش نشون میده که به هر بار دولت جمهوری اسلامی فکر خود این چیزها رو میکنه که اینها میتونه براش بسیار بسیار هزینه ساز باشه که به هر بار به عربستان سعودی حمله بکنه و بتونه ضایعی ایجاد بکنه. خود این موضوع به نظر من نشون میده که جمهوری اسلامی امروز در کجا ایستاده است.
0: بسیار خوب. آقای معماری
1: اجازه میدید من
0: خواهش میکنم، خانم دکتر بفهمید
1: فقط کوتاه بگم ببینید یک موضوع خیلی باید راه من دوباره تکرار کنم حرفا، برای اینکه ببینیم الان که داریم میگیم خب با هم صدا دارم میام میخوام وارد مذاکره بشم، موقعی که میخواستن حمله کنن هم صدا با هم حمله میکردن، فقط یک موضوع رو داره برای ما شفاف تر میکنه که یک گروه قدرت رو در دست گرفته و این گروه اون عملیات نظامی رو که انجام داده، اون استفاده رو که شکست خورده، الان دوباره کارت گروه نرمتر یا پزشکیان رو میفرسته جلوی رو که شکست خورده، الان دوباره کارت گروه نرمتر یا پزشکیان رو میفرسته جلو برای مذاکرات، اینکه پزشکیان

0: فراز و فرود، این موج سینوسی رو که یه روز اینا نقاب جنگ طلبی میزنن، یه روزم نقاب مثلا مذاکره و صلح به صورتشون میزنن. خب آمریکایی‌ها با این میخوان چگونه برخورد کنن؟ چگونه و چه تضمینی پای قراردادی میگذارن که جمهوری اسلامی و مقامات اون نتونن دوباره اون رو دور بزنن، دوباره شلیک کنن و دوباره دست به اقدامی بزنن؟
1: به نظر من آمریکایی‌ها برای همین دارن میگن جنگ زودتر تمام میشه، چون که همین حرکت جمهوری اسلامی نشون میده که دارن از اون کلکولیشن یا اون محاسباتی که انجام دارن دارن شکست میخورن. چون که من با قبلا چند ماه پیش گفتیم که در برنامه شما بحث کردیم، اگر جمهوری اسلامی تفاهم نامه رو اجرا میکرد و برمیگشت هرمز رو برمیگردون به دوره قبل از جنگ، میتونست برنده بشه. کارتی رو داشت که کارتش میشد کارت خیلی قوی بود، الان دیگه کارت هرمز رو از دست میده. چرا سراغ روسیه رفتن؟ چرا باب المندب؟ و چرا که اصلا کلا موضوع روسی ها رو الان بولد کردن، جنگ طرف یه طرف دیگه رفته؟ چرا؟ اصلا چون که هرمز داشت، اصلا هرمز دیگه اون هرمز، اون کارتی که در اول جنگ بود و باعث شد جنگ متوقف بشه، دیگه اون قدرت رو از دست داده. و آمریکا هم داره اینو میبینه. وقتی که من حالا اگه وقتشو توضیح میدم که چرا آمریکا اصلا وارد جنگ حمایت کردن از عربستان به عنوان نیروی نظامی نشه، فقط در امنیتی و اطلاعاتی داره کمک میکنه، و الان از چین، عربستان وقتی به طرف چین میره و به چین میگه شما بیایید با جمهوری اسلامی صحبت کنید، اینجا یک بازی خیلی به نظر من زیرکانه و پیچیده کاخ سفید رو من توش میبینم. و دلیلش چیه؟ به خاطر روابط چین با ایران و روابط چین با کشورهای حوزه خلیج فارس رو در نظر بگیرید، همون چینی که بین جمهوری اسلامی و عربستان تفاهم 2023 باعث شد امضا بشه این قضیه، همون چینی هم هست که به روسی‌ها هم کمک کرده. با انداختن توپ در بازی در زمین چین، الان چین در موقعیت قرار گرفته که باید با جمهوری اسلامی مجبور کنه که روسی‌ها رو متوقف کنه، یا کلا کشورهای حوزه خلیج فارس که از حملات روسی‌ها علیه عربستان کلا منزجرن و دارن اعتراض میکنن، اینجا چین رو وارد بازی کرده که نمیتونه خودش رو بیرون بکشه. یعنی از اگه شطرنج در نظر بگیرید این جنگو، به نظر من یک حرکت زیرکانه‌ای کرد که وارد دفاع از عربستان در نظر نظامی تا الان نشده.
0: متشکرم. من هشت تلاش میکنم آقای معماریان حق روزنامه‌نگارا رو در مقابل استادای دانشگاه رعایت کنم، نمیشه. به هر حال استادای دانشگاه مثل اینکه خوش صحبت‌ترن. اگه نکته‌ای هست که فکر میکنید در بحث و گفتگویی که بین دو مهمان دیگر بود مهم هست، بفرمایید تا بعد متعاقباً سوالات دیگری رو هم با شما مطرح کنم آقای معماریان.
2: ببینید، این که بخوام بگیم که همه چی در ایران یک خیمه شب‌بازی هستش، شکاف ها ممکن هستش که مثلا وجود داشته باشن، ولی در نهایت دارن بازی رو میکنن، این بازی رو دارن هدیهت میکنن و شکاف ها جدی نیست. به نظر من خب با واقعیتی که روی زمین هست، نه تنها الان بلکه در طی دهه های گذشته سازگار نیست. بله، ترکیبی که ما در ایران داریم دیگه اون ترکیب مثلا اصلاح طلب میانه رو نمیدونم اعتدالگرا و محافظه‌کاری‌ها تندرو نیستش. ما در اسرائیل مثلا با این مسئله مواجه هستیم. مثلا در اسرائیل 40 سال پیش 30 سال پیش چپ‌ها یه 30-40% کنست رو به در اختیار خودشون داشتن، ولی الان اون چپ‌ها فقط 3-4 تا کرسی دارن و ما در کنست اسرائیل دستراسی داریم، دستراسی میانه داریم، دستراسی تندرو داریم و دستراسی دیوانه. در ایران هم همینطور است، همه دستراسی هستن، یعنی محافظه کار هستن و تندرو هستن، ولی تندرو در درجات مختلف. ولی این شکاف ها واقعی هست به خاطر اینکه نگاهشون به در حال شرایطی که وجود داره، امکاناتی که وجود داره و استراتژی برای پیشبرد اهدافشون متفاوت هست. مقامات اجرایی هم که اشاره کردم، نگاهشون به این هست که امکانات و منابعشون چقدر هستش و چطوری میتونن این استراتژی خودشون رو پایدار بکنن. بنابراین خب نگاهشون متفاوت‌تر هست. مقامات نظامی هم خب درست هستش که اونها هم همون چیزی رو میخوان که مثلا قالیباف میخواد، ولی اونها فکر میکنن که به اون چیزی که میخوان از این طریق میرسن که در نردبان تنش بالاتر برن و ایالات متحده رو قانع کنن که ما یک دیوانگانی هستیم که شما هر کاری بکنیم ما از نردبان تنش میریم بالا، بنابراین بیایم بشینیم مذاکره کنیم. یعنی یک دیدگاه قماربازانه دارن به نسبت به موضوع وضعیت کنونی. بنابراین دیدگاه این اختلاف وجود داشته و به نظر من اختلاف واقعی هم هست، ولی خب مکانیزم هایی که باعث میشه که این دو تا گروه بالاتر قرار بگیرن پایینتر قرار بگیرن، به نظر من خب خیلی فرق داره با زمان قبل از جنگ.
0: حالا آقای معماریان به من بگید که فکر میکنید توافقی که احتمالاً بین آمریکا و ایران شکل بگیره، در منظر نگاه مقامات ایالات متحده آمریکا، چه جمهوری اسلامی رو میخواهد که در اون منطقه سر کار باشد اگر توافقی شکل بگیره؟
2: ببینید، ایالات

0: متحده خب نگرانیاش با ایران خیلی مشخص هست. به نظر من نگرانی های امنیتی با ایران در رأس نگرانی های ایالات متحده هست. برنامه هسته‌ای ایران در طی دو دهه گذشته در رأس همه نگرانی های امنیتی بوده، به خاطر اینکه یک مسئله هست که برمیگرده به امنیت بین‌الملل و امنیت بین‌الملل در تمام محاسبات بین‌المللی در واقع میشه گفتش که اولین ملاحظه هست. بنابراین این مسئله هستش که ایالات متحده با ایران بتونه که سر میز مذاکره، اونم چیزی هست که سر میز مذاکره حلش کرد، بتونه که باش کنار بیاد. مسئله مثلا موشکی و اینها، ما اگه قرار باشه که با ایران وارد بخواد این فاز مذاکره درباره مسئله موشکی باشه، ما باید وارد یک پروسه اعتمادسازی بلند مدت، یعنی ایران باید، ایران و آمریکا باید وارد یک پروسه اعتمادسازی بلند مدت بشن، یعنی اول به تفاهم کوتاه مدت محدود برسن و یک سری اقدامات به هر حال وظیفه آور رو برای هم شناسایی بکنن، در یک زمانبندی اونها رو اجرا کنن، روی یک پروسه ریل بندی بیفتن که بتونن به هم اعتماد بکنن و اینو بهش گسترش بدن.
1: دست کم شما معتقدید که، بذارید اینجوری خلاصه کنیم و فرصت بهترین استفاده رو ببریم، دست کم معتقدید که آمریکایی ها توافقی رو میپذیرند که جمهوری اسلامی که دیگر هسته ای نیست و هسته ای نخواهد شد و از صدور تروریسم دست برداشته رو حالا میگن بمون و حالا در مورد بقیه مسائل با هم دیگه اعتماد سازی کنیم؟ درست عرض میکنم؟
0: ببینید در ایالات متحده نسبت به ایران دیدگاه‌های مختلفی وجود داره. یه قسمتی در آمریکا وجود داره که هم در گزارش شما هم در اول برنامه اشاره شد که بسیار معتقد هستن که جمهوری اسلامی در واقع این مسئله داخلی و امنیتی خودش در داخل کشور مسئله بسیار جدی هست و اگر این نتونه که از مسئله امنیت خارجی یا فقدان امنیت خارجی، یعنی تهدید خارجی، استفاده بکنه، در داخل کشور براش اتفاقا خیلی دشوارتر خواهد بود که بتونه مردم رو ساکت بکنه و با این مسئله مواجه خواهد شد، با مطالبات بسیار زیاد مردم مواجه خواهد شد و بنابراین حتی میگن نظر امنیتی شرایط صلح براش بسیار تاباوری سخت‌تر خواهد بود. بنابراین اونم استراتژی مختلف در آمریکا وجود داره، در همین دولت آقای ترامپ هم دیدگاه مختلفی نسبت به این وجود داره که مثلا این جمهوری اسلامی قرار هستش که در واقع چطور خواهد باشه. براشون مهار ایران مهم هستش، براشون مهار برنامه هست ایران مهم هستش.
1: خب همونطور که من عرض کردم، حالا من بگید که میخوام اینم بدونم که به نظر شما مقامات جمهوری اسلامی میپذیرند با دندان نیش کشیده، یعنی دیگه نیابتی نداشته باش، صدور تروریسم منطقه نکن، قدرت هسته‌ایت هم کامل تحویل بده، میپذیرند و میآیند پای میز مذاکره و توافق را امضا کنند؟
0: ببینید این محصول یک روند بسیار طولانی مدت هست، اینکه در قبال اون اهرمایی که در طی سالهای گذشته به عنوان بخشی از سیاست خارجی ایران ساخته شده چه چیزی در ازاش قراره بگیرن، چه تضمین‌هایی وجود داره و چطوری میتونن که در واقع با این مذاکرات اون منافع ملی کشور رو به هر حال به جلو ببرن و به هر حال اهرماشون در حوزه سیاست خارجی عوض بکنن. این یه امکان پذیر هست، حداقل الان امکان پذیر نیست، یعنی حداقل کسانی که دارن حکومت میکنن یه سری از برنامه ها رو مثل برنامه هسته‌ای، اینا برنامه هایی که یکی از ابزارهای سیاست خارجی ایران بوده رو کردن یکی از اصول جدایی ناپذیر وجودی جمهوری اسلامی، چون مثلا برنامه هسته‌ای یک برنامه است، نمیدونم استفاده از گروه های منطقه‌ای به هر حال یک قسمتی از سیاست خارجیه و این سیاست بتونه در زمانی که نیازمندش هستن عوض بشه، ولی الان ما میبینیم که مثلا حتی مثلا تنگ هرمز هم شده یک اصل جدای ناپذیر از آبرو و عزت ملی. بنابراین الان در شرط کنونی نه، ولی اگر که قرار باشه که ایران و آمریکا در یک ریل مذاکره بیفتن و یک پروسه‌ای رو شروع کنن برای حل کردن اختلافاتشون، من حتی در آخرش هم میتونم ببینم که اتفاق میفته، ولی این در شرط کنونی اتفاق نخواهد افتاد. حتما چند سال طول خواهد کشید، ولی یه جمله فقط بگم که این گروهی که در ایران هستن، من به نظر من ظرفیت چنین تن دادن به چنین مذاکرات پیچیده و به هر حال طولانی مدت و همه جانبه رو من حداقل نمی‌دونم داشته باشم.
1: آقای دکتر نوربخش، نظر شما رو بشنوم.
2: والا من موافقم، من کاملا با امید موافقم. چیزی که به نظر من بعد اتفاق بیفته در ابتدا اعتماد سازی هست بین ایران و آمریکا. ببینید ایران دو بار رفته سر میز مذاکره، دفعه دوم حداقل با گفته های آقای بوسعیدی که وزیر امور خارجه کشور عمانه، این مذاکرات به خوبی پیش می رفته. شما 26 فوریه سر میز مذاکره بودید، 27 آقای بوسعیدی بوده در واشنگتن که میدونست یا حداقل نظاره کرده که در سر میز مذاکرات آقای کوشنر و آقای ویتکاف خیلی توجهی نمی کنن به اوضاع احوال، میره به واشنگتن که این اطمینان رو بده که مذاکرات داره خوب پیش میره. 28 در حقیقت جنگ 40 روزه شروع میشه. این به نظر من وارد آمریکا باید با ایران و ایران باید با آمریکا اعتماد خب. سازی بکنه.
1: اگر از های مزه های نوربخش، چون وقتی کمی داریم خبرهای خیلی مهمی هم روی میز من هست که هنوز بهشون نرسیدیم، اگر از منظر فرمایش شما داشته باشم، آقای رئیس جمهوری میگن تا بعد از انتخابات آمریکا، انتخابات کنگره، مسئله ایران حل خواهد شد. پس شما معتقد که این حل نخواهد شد، یعنی این مدت زمان برای اعتماد سازی مکفی نمیبینید این قضیه رو؟
2: ببینید، حل شروع در حقیقت به نظر من شروع یک مذاکره ممتد زمانبره که میتونه شروعش اونجا باشه. من نفی نمی کنم این حرف رو، به خاطر که در ایران به هر بار گروه هایی هستن که میخوان این مذاکرات شروع بشه و به نظر من دست با ببینید، من یه نکته فقط خدمتون عرض بکنم، به خاطر که با آقای حسین طایب اشاره شد. آقای حسین طایب در چند روز گذشته یه صحبتی کرده بسیار به نظر من جالبه. میگه ما نمیگذاریم که مسئله حجاب به در حقیقت به اتحاد اجتماعی ما صدمه بزنه. یعنی آقای طائب هم از حجاب به شکلی که در زمان آقای خامنه‌ای بوده گذشته است، یعنی نمیتونه دیگه در حقیقت در را بر همون پاشنه بچرخونه. لذا من اصولا میبینم شروع در حقیقت مذاکرات. امیدوار هم هستم که این کنشی که من درون جامعه میبینم، این کنش از مذاکرات حمایت بکنه.
1: خواهم دکتر نظر شما را بدونیم. خیلی کوتاه، من سوال مهم دیگری هم دارم از شما.
3: من فقط اینو بگم که دوستان مخالفت میکنن که اختلافات هست، ولی در آخر جملاتشون حتیشون تایید میکنن که با این گروه نمیشه امیدوار بود که تغییری در سیاست جمهوری اسلامی صورت بگیره و یا گروه هایی که هستن قدرتشون کمتر. خب دقیقا هم چیزی که من دارم توضیح میدم که
4: نه دقیقا همون چیزی نیست، طرف مخالف هست.
3: نه حالا من آقای معماری شما گفتید که اختلافات هست و در آخر جنبند.
2: نه، من موافق نیستم.
3: من نگفتم موافق هستید و دوستم ندارم با من موافق باشید.
2: نه، اصلا مهم نیست. من دوست دارم اتفاقا ما بتونیم به یه برسیم. نه اصلا من برای شما بسیار احترام قائلم. من تمام بحثم اینه که من در حقیقت یه شروعی رو دارم میبینم و حمایت برای این شروع دارم میبینم. من از ایران در حقیقت دست نمیگم شما شستید و از این بحث رو نمیخوام بکنم. من دارم در حقیقت میگم که الان دنبال صحبتی که امید عزیز کرد، آقای خامنه‌ای در صحنه وجود نداره.
1: تکرار نکنیم. میدونم فرمایش شما رو هم داشتیم، وقتی کمی داریم. آقای معماریان شما اعتراضتون رو بفرمایید که ثبت شه.
0: نه اعتراض ندارم، من میگم که
3: خودش کار نداره که اعتراض شد.
0: اعتراض نه، حقیقتش اینه که ما اگه دو تا دیدگاه مختلف هم داشته باشیم اشکال نداره، چون واقعا در خصوص این ماجرا که حکم قطعی نمیشه داد، تحلیل هستش و میشه دو تا دیدگاه مختلف داشت و بینندگان میتونن تصمیم خودشون
1: بگیرن. خب خانم برادوس، اگر دوستان دیگه نخوان اعتراض کنن، شما حرفتون رو کامل کنید.
3: خواهش برام. من حرفم این بود که دوستان دقیقا از اون لحاظ میگم، خب روشی که دارم میگن رو دقیقا به نتیجه که من میخوام من میرسم. حالا من میرسم به این نتیجه از حرفاشون که دقیقا میگم اختلافاتی که وجود داره، جهت مخالف که اختلافی هم داشته باشه، قدرتی نداره که بخوام در محاسبات یا تحلیلی که انجام میدیم بگیم خب به خاطر اینکه ما اختلافات در داخل سیستم هست، یه جناح میخواد مذاکره کنه، اون یکی جناح نمیخواد و اونجا اختلافات هست. شما در مورد یک جناحی مثل پزشکیان صحبت میکنه که گوش به فرمان سپاه و فرماندهانه و جناح بعدی کسی که قدرت رو داره. اینجا بحث منه و برای همین الان دارم میگم میخوان مذاکره کنن، به خاطر اینکه اون جناح به این نتیجه رسیده سیاستی که جلو برده تا الان ضرر کرده و الان یک راه بیرون رفتی از این بنبست استراتژی یا بنبست راهبردی که دارن میخوان پیدا کنن. برای همین هم هست این بحث ها و این موضوع که باز شدن در برای گفتگوها و برگشتن به تفاهم نامه اسلام آباد.
1: خانم بسیار نکته مهمیه، امیدوارم فرصت بشه در برنامه‌های آتی در موردش صحبت کنیم. ولی ارتش قانونی یمن مدعی حمله به مواضع حوثی‌ها و پیشروی‌های چشمگیری شده. این خبر رو دقایق پیش خبرگزاری الجزیره منتشر کرده که گفته در تمام جبهه‌ها حوثی‌ها در حال عقب‌نشینی هستند. اگر این خبر احیاناً با بر مبنای اون منابع منبع این خبر که خبرگزاری الجزیره هست صحت داشته باشه، فکر میکنید در موازنه قدرت خانم برادوست چه تأثیری میگذاره و تا چه اندازه اون چیزی که جمهوری اسلامی داشت میچید، اون پازلی که داشت میچید رو به هم میزنه؟
3: اول اینکه از الجزیره باشه خیلی مهمه، به خاطر اینکه خب طرف الجزیره رو میدونیم مخالف سیاستش کاملا متفاوت بوده از چیزی که بخواد علیه حوثی حرف بزنه، پس این خبر اگه از این کانال بیاد خودش اهمیتش رو داره در موردش صحبت کنیم. و اینکه در مورد اینکه خب این ما همیشه بحث این بوده که در مورد حمله با حوثی ها یا حمله کردن به گروه های چنینی مثل حوثی ها نیروی هوایی فقط کافی نیست، شما باید نیروی زمینی داشته باشی در شکست چنین نیروهایی. پس درنچه بهترین نیروی زمینی که الان عربستان داره حمایت میکنه و کشورهای دیگری هم دارن حمایت میکنن و جدیداً وارد این کارزار نظامی شدن، این حکومت الان یمن هست که میدونیم خب اختلافاتی در داخل خود حکومت وجود داره، فساد وجود داره.
1: چقدر پلن ایران تاثیر میگذاره خانم برادوست؟
3: و دقیقاً و این مهمه به خاطر اینکه خب میدونیم در حمله قبلی آمریکا و بریتانیا به حوثی‌ها شکست نخوردن و ایران جای پیروزی برای ایران و حوثی‌ها بود، ولی اگر بتونن پیشروی کنن و قدرت رو از حوثی‌ها بگیرن، به خاطر اینکه اینجا اسرائیل وارد شده و اینجا خیلی نکته ظریفی وجود داره به نظر من، نزدیکی اسرائیل به عربستان در حمله به حوثی ها که خیلی کمتر در مطبوعات بحث شده، چیزی که ایران با 7 اکتبر خواست علیهش بیسه که اسرائیل و عربستان که در دوره بایدن طبق خب بلینکن هم اون زمان گفته بود خیلی نزدیک شده بودن که عربستان وارد ابراهام آکورد بشه، دقیقاً 7 اکتبر جلوشو گرفت. حالا همین حمله حوثی ها برای نزدیک شدن عربستان و اسرائیل فرصتی باز کرده، نشستی که با هم داشتن و این کمک اینتلیجنس یا کمک های اطلاعاتی که اسرائیل داره به عربستان میده، یعنی عملا دارن یک هماهنگی نظامی بین دو کشور علیه حوثی هایی که مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن داره در یمن صورت میگیره. و بسه. اگر چنین پیشروی صورت بگیره و حوثی ها شکست بخورن، اینجا به نظر من در منطقه خب بحث میشه خیلی وسیع‌تر رفت و در مورد این تعهدات امنیتی هم صحبت.
1: یه سوال دیگه منم جواب بدید یا بذارید از آقای معماریان شروع کنم به شما برمیگردم اگر دوستان فرصت باقی بمونه. خیلی کوتاه آقای معماریان، فکر میکنید جمهوری اسلامی که بعد از یک توافق احتمالی با ایالات متحده آمریکا زمان ببرد، دولتی تغییر کند، هر اتفاقی افتد، جمهوری اسلامی که در نهایت در منطقه خاورمیانه باقی خواهد ماند، در صورت توافق احتمالی چه رابطه ای با همین نیروهای نیابتیش، عملکردهای مدنی و اجتماعیش، مردم خودش خواهد داشت؟ آیا به یک دولت نرمال تبدیل خواهد شد یا نه؟ خیلی روشن.
0: این سال بسیار دشواری هست به خاطر اینکه ما الان وسط جنگ هستیم و به هر حال سیاستی که از دولت می‌بینیم یا تصمیماتی که می‌گیریم خیلی مرتبط هست با شرایط جنگی و امنیتی هست، ولی در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم که حکومت در ایران انعطاف‌پذیری داشته و در حوزه سیاست خارجه وقتی که یک جایی بوده که حیات خودش با تهدید بسیار جدی مواجه بوده انعطاف‌پذیری نشون داده. اینکه چقدر مسئله نیابتی‌های گروه‌های نیابتی حمایتی که از اون داره بخواد که مثلا بردارن یا سری برشتارن، اینو برمیگرده به الزامات داخلی که وجود داره و بیرونی که وجود داره و تضمینایی که می‌گیرن، ولی در سناریوی هست که مثلا به هر حال جمهوری اسلامی مثل هر حکومت دیگه‌ای ابزارهای سیاست خارجی خودش رو، ابزارهای بازدارندی خودش رو بخواد که تنوع عوض بکنه، اونایی که قوی الان بیشتر قوی هستن رو ضعیف‌تر بکنه، ابزار جدید اضافه بکنه برای این
1: و در قبال مردم ایران و در قبال مردم ایران آیا تغییری خواهد داشت یا اگه آب از آسیاب افتاد دوباره میاد تو خیابون گشت ارشاد میذاره؟ خیلی روک.
0: ببینید مسئله در همین که منطقه از شما از مصر ببینید که 60,000 تا زندانی سیاسی دارن تا عربستان، ایران، ببینید فشار خارجی دولت‌های غربی معمولا تمرکزش روی موضوعاتی مثل حقوق بشر یا سرکوب داخلی نیست. به همین خاطر است که ما می‌بینیم در کشورهای منطقه هم یک سرکوب بزرگ ممکن اتفاق بیفته، ولی مثلا در همین که اشاره کردم در مصر خب از نظر آزادی بیان یا زندانی سیاسی در وضع خیلی بدی هستن، ولی خب چون مصر یک متحد آمریکا از غرب هستش اون مسئله داخلیشون رو اجازه میدن که در جای خودش بمونه. در مورد ایران من نگاه هم این است، خلاصه این که مردم ایران ولی در یه جایی هستن از نظر بسه. تاریخی که این حکومت رو به این شکلی که هست تحمل نخواهند کرد و اگر حکومت واقعا یک چرخش جدی صورت نده و سریع انجام نده اینها واقعا براش دشوار خواهد بود که بتونه این نظم کلی بدارد.
1: آقای دکتر نوربخش خیلی کوتاه یک دقیقه تا آخر برنامه داریم، بین شما و خانم دکتر برادوست تقسیم.
2: ببینید من راجع به مسئله حوثی ها اینو خدمتتون عرض بکنم، حوثی ها عقب نشینی نمی کنن به خاطر که دارن شکست می خورن. هوتی‌ها در یک معامله با آمریکا و یه صحبتی که پاکستان باشون کرده دارن عقب نشینی میکنن. این به نظر من مسئله بسیار بسیار مهمی هست که
1: بسیار خوب میشه. امیدوارم در برنامه های دیگه بهش بشه پرداخت. اگر خیلی کوتاه جواب سوال منم بدین، خیلی کوتاه واقعا، جمهوری اسلامی با مردم خودش کنار میاد یا اینکه نه باز دوباره اگر سایه جنگ برطرف شد گشت ارشاد میره تو خیابون؟
2: خیزش مهسا نشون داد که این مردم قدرت دارن که این نظام رو به عقب وادارن و این کاملا من با صحبت امید عزیز کاملا
1: بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر برادو 30 ثانیه تا آخر برنامه.
3: قسمتی بوده فقط من اینجا مخالف باشم، مثل اینکه ببینید جمهوری اسلامی به عقب نشینی نخواهد کرد، به خاطر اینکه پایگاهی که داره سعی میکنه اون پایگاه رو حفظ کنه، به خاطر اینکه اعتقاد داره از طرف زور، کشتار و اعدام و ترسی که فکر میکنه میتونه مردم رو کنترل کنه به قدرت خودش ادامه خواهد داد، چون که هر لغزشی از این ایدئولوژیش و اون سیاست ضد آمریکایی و سیاستی که در منطقه داره یعنی عقب نشینی از همون جمهوری اسلامی و اون سقوط جمهوری اسلامی خواهد. برای همین هم هست به نظر من در مقابل مردم عقب نشینی نخواهد کرد و این عواقبی رو در ایران ما شاهدش خواهیم بود در آینده اگر عقب نشینی نکنه، و این باعث اون در داخل کشور ما شاهد چنین عواقبی که الان هم هستی منظر اقتصادی وضعیت مردم و این مردم هستن که در مقابل جمهوری اسلامی خواهند ایستا و همین گونه که الان هم دارن میستن، و بس جمهوری اسلامی عقب نشینی از سیاست خودش به نظر من انجام نخواهد داد.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم برنامه‌مون، شکر برادوس پژوهشگر امنیت بین‌الملل در دانشگاه ویرجینیا که امروز استثنا از کشور فرانسه میزبان ما مهمان ما هستند، جناب آقای مهدی نوربخش استاد روابط بین الملل در دانشگاه هیرسبرگ در پنسیلوانیا که از همین ایالت در ایالات متحده آمریکا، و امید معماریان روزنامه‌نگار که از شهر دیترویت در ایالت میشیگان با ما هستید. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترممون و از شما بینندگان صدای آمریکا هم سپاسگزارم که تفسیر خبر رو به تماشا نشستید. همکارانم بلافاصله پس از پایان این برنامه فصل تازه‌ای از خبرهای روز رو با شما به اشتراک خواهند گذاشت از استودیوی 5 جوری که صدای آمریکا، اونها رو دنبال کنید.

درخشید سحر، وه که با خرمن مجنون وفادار چه کرد. ساقیا جام می‌ده که نگارنده ی

اگر میخواین کلیپ های بهترین افغانی و تاجیکی را ببینین در کانال یوتیوبی قیام انترتینمنت سابسکرایب شید.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا.

امروز میخوایم بریم ببینیم که حزب کمونیست کارگری حکمتی است چه میگوید. همراه من باشید در این عصرانه با رحمان حسین زاده، رئیس دفتر سیاسی این حزب گفتگو میکنیم.

خوش آمدید به اسرانه. میدونید که ما یک پلیلیست داریم در اسرانه به اسم چه میگویند. در این پلیلیست یا فهرست پخش به سراغ احزاب، سازمانها و گروه های سیاسی میریم و از اونها میپرسیم که خط مشیشون، افکارشون چیست، چه راه حل هایی برای ایران آینده دموکراتیک دارند، اصولا نگاهشون به دموکراسی چگونه است و مواردی مانند این. در این خلال حتما تاریخچه حزبشون هم بررسی میشه که من فکر کنم از نکات بسیار شیرین شنیدنی تاریخچه مبارزات مردم ایران است، به خصوص بعد از انقلاب 57 علیه جمهوری اسلامی. به تبع بسیاری از احزاب و گروه ها قبل از انقلاب 57 شروع کردند. اگر از اون قسمت هم تاریخچه باشه، اون رو هم بنابه سن احزاب در واقع اگر اون زمان هم بوده باشند به اون زمان هم میپردازیم. در این فهرست پخش شما میتوانید تا به حال، تا الان که ژوئن 2026 است، ما با آقای حمید تقوایی که در واقع لیدر حزب کمونیست کارگری هستند، آقای ریوار آبدانان سخنگوی حزب حیات آزاد کردستان